0: riječi.
1: Pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme pristupi Isusu mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, padeničice da od njega nešto zaište, a on će joj: što želiš? Kaže mu: reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: možemo. A on im reče: čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati. To je onih kojima je pripravio moj otac. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče: znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje počinje prizorom koji nam je vrlo ljudski. Majka sinova Zebedejevih dolazi Isusu s jednom molbom. Želi da njezini sinovi, Jakov i Ivan, u njegovu kraljevstvu sjede jedan s desna, a drugi s lijeva. Nije teško razumjeti tu majku. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete. Ali Isus zna da se iza te molbe krije nešto više. U srcu učenika još uvijek živi želja za prvim mjestima, za ugledom i važnošću. Oni još ne razumiju da put prema Božjem kraljevstvu nije put uzdizanja, nego put predanja. Zato Isus ne odgovara ni prijekorom ni osudom. Postavlja jedno pitanje: možete li piti čašu koju ću ja piti? U Svetom pismu čaša često označava čovjekovu sudbinu. Isusova čaša jest njegova muka, križ i potpuno predanje Ocu iz ljubavi prema svijetu. Jakov i Ivan spremno odgovaraju: možemo. Vjerojatno još nisu razumjeli ono što govore. Mislili su na slavu, a Isus govori o križu. Koliko smo im slični. I mi rado kažemo da želimo slijediti Krista. Molimo ga za blagoslov, za mir, za radost. Ali kada na put dođe nerazumijevanje, žrtva ili odricanje, tada otkrivamo koliko je naša vjera još uvijek na putu sazrijevanja. No Isus ne odbacuje njihovu spremnost. Kaže Jakovu: čašu ćete moju piti. I doista, ovijest nam govori da je upravo Jakov bio prvi među apostolima koji je položio život za Krista. Onaj koji je nekoć tražio počasno mjesto postao je prvi koji je svojom krvlju posvjedočio evanđelje. Kako je Bog strpljiv! On vidi ne samo ono što smo danas, nego i ono što po njegovoj milosti možemo postati. Možda danas osjećamo vlastite slabosti. Možda primjećujemo da još uvijek tražimo priznanje ljudi, da nas bole nepravde ili da želimo biti važni u očima drugih. Isus nas zbog toga ne odbacuje. On nas odgaja, baš kao što je odgajao Jakova. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus učenike ne ponižava zbog njihove ambicije, nego je preobražava. Ne uništava njihovu želju za veličinom. Pokazuje im gdje se nalazi prava veličina. I zato slijede riječi koje ostaju izazov svakom naraštaju. Ko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj. To je logika evanđelja. Svijet kaže, uspni se što više. Isus kaže, spusti se da bi druge mogao podići. Svijet kaže, traži da ti služe. Isus kaže, nauči služiti. Svijet mjeri uspjeh onime što čovjek posjeduje. Krist ga mjeri ljubavlju koju je darovao. To nije slabost, to je najveća snaga. Služiti može samo onaj tko je slobodan od vlastite oholosti. Koliko je samo skrivenih svetaca oko nas koji žive upravo tako. Roditelji koji se svakodnevno troše za svoju djecu. Supružnici koji ostaju vjerni i onda kada nije lako. Ljudi koji u tišini njeguju bolesnika. Svećenici, redovnice i brojni vjernici koji bez velike pozornosti služe svojoj zajednici. Možda ih svijet nikada neće staviti na naslovnice, ali u Božjem kraljevstvu upravo su oni veliki. Na kraju Isus otkriva i razlog zbog kojega nas poziva na takav život. Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je srce evanđelja. Krist od nas nikada ne traži ono što sam nije učinio. Prije nego što je učenicima rekao da služe, sam im je oprao noge. Prije nego što ih je pozvao nositi križ, sam ga je ponio. Prije nego što ih je pozvao dati život, sam ga je prvi darovao. Zato je služenje više od dužnosti. Ono je način na koji postajemo slični Kristu. Neka nam danas Sveti Jakov bude poticaj. Nije odmah razumio Isusove riječi. Morao je dugo učiti. Ali dopustio je Gospodinu da ga mijenja. I zato je od čovjeka koji je tražio prvo mjesto postao apostol koji je prvi posvjedočio svoju vjeru do kraja. Zamolimo Gospodina da i nas uči toj istoj školi. Gospodine Isuse, oslobodi nas žene da budemo važni u očima ljudi. Nauči nas radosti služenja. Daj da u svakom čovjeku prepoznamo brata ili sestru kojima možemo iskazati tvoju ljubav. Po zagovoru svetoga Jakova učvrsti našu vjeru da te vjerno slijedimo ne samo u trenucima radosti, nego i onda kada put vodi preko križa. Jer znamo da iza križa uvijek dolazi uskrsnuće,

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, proglašenjem niza amandmana na Ustav dotadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, prvi je višestranački demokratski sabor u Zagrebu 25. srpnja 1990. proglasio državnu suverenost Republike Hrvatske. Istodobno su ukinuta dotadašnja socijalistička obilježja, a umjesto zvijezde na hrvatsku se trobojnicu vratio tradicionalni hrvatski grb.
7: Na zajedničkoj sjednici sabora predsjednik Franjo Tuđman naglasio je kako amandmani imaju iznimnu povijesnu važnost. Snagom ustavne riječi Hrvatska poručuje drugim jugoslavenskim narodima da se s njom može razgovarati samo kao sa samostalnom državom. Istodobno, Hrvatska i formalno pravno raskida s komunističkim jednostranačkim sustavom, a Tuđman je najavio i donošenje novog republičkog ustava. Nezadovoljni ovom odlukom, svi članovi Stranke demokratskih promjena, predvođeni Ivicom Račanom, iz protesta su napustili sabornicu.
6: Poslije proglašenja amandmana ispred zgrade sabora na Markovu trgu, na Jarbol je podignuta hrvatska zastava s povijesnim grbom, a u prosincu 1990. temeljem zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, taj grb zamijenjen današnjim grbom Republike Hrvatske. Emocije koje je doživio 25. srpnja 1990. na Markovu trgu, policajac Mirko Horvatin pamtiti će do kraja života, a toga se prisjetio u podcastu Gdje si bio 91.
8: Posebna jedinica milicije sa Tuškanca, Tuškanca 36, gdje smo bili smješteni, smo dobili zadaću da se pripremimo, znači, za svečani postroj u svezi toga događaja, znači spuštanja zastave sa petokrakom i dizanja naše zastave trobojnice, znači sa, tada je to bio i povijesni hrvatski grb sa prvim bijelim poljem. I mi smo se par dana pripremali, posebno smo se i prilagodili odoru koju smo tada imali, jer smo na onu klasičnu odoru koju smo imali dodali smo još kravatu sa kopčom, koja inače nije bila sastavni dio te ljetne odore. Novu odoru smo naravno uzeli sve i uvježbavali smo, znači, taj postroj za dizanje i spuštanje zastave. Toga dana, znači, krenuli smo iz baze sa Tuškanca 36, došli smo u prostor, znači, Markovog trga, došli smo u prostor vlade, odnosno tamo, znači, u dolje, ima jedan restoran dolje, u taj restoran smo došli, parkirali smo vozila unutra u haustoru, znači u onom prostoru koji je kasnije bio raketiran. Tu smo stali, mi smo otišli u taj restoran, dolje smo sjeli i napomenut ću, znači, tamo smo mi došli sa kapama, mi smo ih zvali šapke, znači na kojima su bila petokrake. I znači, došli smo tamo sa petokrakama na šapkama, na kapama. U jednom trenutku dolazi gospodin Damir Lončarić, mislim da je bio, dolazi kod nas i kaže, skidajte te petokrake sa kapa i dijeli nam hrvatske grbove. Zgodno je bilo, to su u biti bile naljepnice. U međuvremenu, kasnije sam došao do tih informacija, da je on otišao u Bakačevu, gdje su se proizvodile svijeće i da je tamo imao nekoga čovjeka koji je njemu, znači, dao te naljepnice sa hrvatskim grbom. Tako da smo mi gore, bilo nas je veselih, a bilo je i onih koji nisu bili veseli. Znači, većina nas je skinula te petokrake i, znači, nalijepili smo te hrvatske grbove na šapke i u tome postroju smo, znači, kasnije izašli do Hrvatskog sabora na drugu stranu Markovog trga gdje je obavljena ta ceremonija, a bilo je njih par koji nisu htjeli staviti hrvatski grb na šapku i oni su kao ostali pod izlikom da će čuvati vozila tamo. Mislim, ne znam od koga je on u prostoru vlade treba čuvati vozila. Uglavnom, znači, to je bilo to raslojavanje gdje je jedan dio odbio, znači, staviti hrvatski grb na kapu, a mi to je nešto, ja i sad se naježim, mogu vam reći, nešto neponovljivo u životu čovjeka. Kad izađete, mi smo izašli u koloni po dva i sad trebali smo prijeći, znači, cijeli Markov trg od, znači, prostora vlade do, znači, sabornice. U koloni po dva kroz masu, masa se razdvojila, naravno, propustili su nas od suza. Ljudi su plakali, ljudi su oduševljeni, ljudi su pljeskali, ljudi su, ja ne mogu, euforija, jednostavno jedna euforija je zavladala, jer pazite, u tom trenutku recimo svi pripadnici milicije tada još, koji su bili na osiguranju tog Markovog trga, oni i dalje su imaju petokrake na glavi. Znači oni još imaju kape sa tim obilježjima, a mi izlazimo iz prostora vlade, idemo preko trga sa šahovnicama na kapama i to je stvarno bilo dojmljivo. Dizanje stijega, znači bila je grupa koja je donijela stijeg iz sabornice, koja ga je spustila, ja sam stavio, znači, u onom počasnom postroju i to je stvarno bilo jedan trenutak koji će se pamtiti cijeli život.
0: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

od oluja budi hrabriji i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja život znači.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Katolička karizmatska zajednica Božja pobjeda službeno je započela sa svojim djelovanjem još 2007. godine. Tadašnji župnik župe Duha Svetoga na Jarunu don Stjepan Matijević daje na korištenje prostor kripte svetišta Sveta Mati Slobode, pa se zajednica počinje nalaziti na susetima koji su se sastojali od kratke kateheze, slavljenja Gospodina i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Don Stjepan Matijević odmah po osnutku zajednice pristaje duhovno pratiti njezino djelovanje i time postaje prvi duhovnik zajednice. Po njegovu nadahnuću zajednica dobiva ime Božja pobjeda.

Srce djelovanja ove zajednice od njezinih početaka do danas evangelizacijski su molitveni susreti na kojima se okuplja nekoliko stotina ljudi. Božja pobjeda broji oko 70 aktivnih članova, te organizira molitvene susrete, seminare, molitvene inicijative i najpopularnije večeri slavljenja Gospodina. Oni animiraju duhovne obnove, a svaku zadnju subotu u mjesecu za mlade organizira se klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom.

Vizija ove zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živom osobom Isusa Krista koji, kako kažu, preobražava živote i koji je jedini put, istina i život. Zajednica viziju ostvaruje uz podršku Katoličke karizmatske obnove u duhu Svetom Hrvatske, kojoj i sama pripada.

Hrvatska duhovna glazbena scena proteklih je godina nezamisliva bez Božje pobjede. Njihov glazbeni doprinos s autorskim pjesmama uz prepjeve koje već prepoznaju generacije mladih i starijih osoba ostavio je dubinski trag karizmatskog pokreta koji oblikuje, usmjerava i podržava. Da ostanete na pravom putu koji se zove Isus Krist, žele vam tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Krenimo na put kroz vrijeme. U noći između 25. i 26. srpnja 1947. spomenik Banu Josipu Jelačiću komunistička vlast je potajice rastavila i uklonila sa središnjeg Zagrebačkog trga. 2022. svečano je otvoren Pelješki most u koji je ugrađena i jedna krunica.
0: Vremeplov.
8: Još za života Bana Josipa Jelačića, Zagrebačko je gradsko poglavarstvo, najveći donjogradski trg, Harmicu, nazivalo njegovim današnjim imenom. Ubrzo nakon toga pokrenuta je i akcija za podizanje spomenika u Jelačićevu čast. Taj je prijedlog ostvaren 7 godina poslije Banove smrti, 1866. Prvi zagrebački spomenik u bronci rad je glasovitog bečkog kipara Antona Dominika Fenkorna, no ni Beč ni Pešta nisu blagonaklono gledali na podizanje spomenika Banu Jelačiću. Bilo je i financijskih poteškoća, pa je hrvatski puk prikupio potrebna sredstva. Tako je spomenik dovršen i postavljen na istoimenom Zagrebačkom trgu. Mnogi režimi nisu se usudili dirati taj veličanstveni simbol hrvatstva. Međutim, komunistička je vlast u noći između 25. i 26. srpnja 1947. spomenik Banu, simbol hrvatskog naroda i njegove slobode, potajice rastavila i uklonila. Od potpune propasti spomenik je spasio dr. Antun Bauer. On je njegove dijelove čuvao u podrumu Zagrebačke gliptoteke, čiji je bio ravnatelj. Jedan od prvih poteza nove demokratske vlasti 90. godina prošlog stoljeća bilo je vraćanje spomenika i Jelačićeva imena glavnom Zagrebačkom trgu.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 2022. u promet je pušten Pelješki most, jedan od najvećih projekata u Europskoj uniji i najveći u Hrvatskoj koji je financiran sredstvima Unije. Redovan promet preko mosta koji povezuje jug Hrvatske s ostatkom države krenuo je iza ponoći, a na samom otvorenju mostom su prvi prošli hrvatski branitelji. Uz stotine tisuća tona betona, željeza i asfalta u Pelješki most je ugrađena i jedna krunica. Za to su zaslužna dvojica inženjera, Ivica Granić i Franko Berović. Poruka ovog našeg poteza bila je da jednog dana kad se ovoga sjetimo, možemo reći svojoj djeci da smo tako nešto učinili i da im možemo reći da su te male sitnice važne kao i ljudi oko nas, ali posebno Božja prisutnost u svemu što mi jesmo i što radimo, rekao je tada inženjer Granić. Novoizgrađeni Pelješki most blagoslovio je dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović, koji je tada u izjavi za HKR naglasio.
9: Kad jedan sanja, to je samo san, kad svi mnogi sanjaju, onda je to i stvarnost. I najvažnije je da Gospodin blagoslovi svako naše djelo. Nekad nam se čini da smo nemoćni, ali nekad treba puno vremena. Ali se ostvarilo, evo, i krunica koja je ugrađena, ali i Stepinčevi anđeli koji čuvaju taj most, oni se i zovu po Svetom Duji i Svetom Vlahu. Prekrasno da se teritorij ujedinio i neka se blagoslov protegne na cijeli naš život, da tako volimo domovinu i po našim djelima i po našoj molitvi.
8: Zvona svih crkava Dubrovačke biskupije tog su dana zvonjavom u 20 sati pozdravila izgradnju ovog važnog infrastrukturnog projekta za jug Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: I za kraj emisije spomenimo još da je 1963. na današnji dan rano ujutro jak potres pogodio Skoplje. Poginulo je više od 1000 ljudi. 2001. na relaciji Zagreb-Split pušten je u promet prvi nagibni vlak. I toliko za danas. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O
1: Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro. U 6 sati i 8 minuta, naravno, jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija je uz vas. A danas je nedjelja 26. dan mjeseca srpnja, inače 17. nedjelja kroz godinu. U današnjem danu, na početku ovoga dana, možemo li birati, hoćemo li biti dobro ili ćemo biti loše? Ajmo odabrati da budemo dobro. Današnje evanđelje donosi nam onu prispodobu kako je kraljevstvo nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserim. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Također Isusove riječi kaže: na svršetku svijeta izići će anđeli, odjeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Poruka, nemojmo biti zli. Dobro jutro, od srca želim u ime dežurne ekipe Domagoj Matijević, tehnička potpora, kolega Filipe Čimović pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći. Posle će nam se priključiti i ekipa iz infoprograma i kolegica koja će uređivati vijesti iz života crkve. Prve vijesti ćemo čuti u 8 sati, u 7 sati samo servisne informacije. Sve znamo, budimo na dobro crkvi kojoj pripadamo, narodu hrvatskom ili nekom drugom narodu kojem pripadamo, i na dobro čovjeka koji živi uz nas. U 6 sati i 10 minuta još jednom dobro jutro.

Dobro jutro Dalmacijo, dobro jutro Zagorje, dobro jutro Međimurje, dobro jutro Istra, Slavonijo, Liko draga, Podravino, Dubrovniče, koga Baranjo, da ne izostavim nekoga, ne zamiri, tako jesam. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Gledajte se, vjetar na kopnu slab, do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu prije podne, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, vjetar u noći u slabljenju. Temperature će se kretati od 26 do 31 celzijev stupanj. Dobro jutro svima i vama ranoranijocima koji ste već napisali lijepu poruku. Hvala od srca.

Ne znam, sjećate li se pionira ove duhovne glazbe kod nas u Hrvatskoj, Dominik, pjesma Nedeljno jutro 1985. A danas je 26. dan mjeseca srpnja. Dobro, nedjelja ima prednost, ali Joakim i Ana. Joakim je više manje pozdravljam, šalim se naravno sve pozdravljam, ali posebno Ane, sve vas, drage dame koje nosite ime Ana, Ankica, kako god, koje god Anica izvedenica bila, evo sretan i blagoslovljen rođendan. Znate, kad vam dođe poruka pa kaže ako može, naravno da može svima nama, posebno neka bude blagoslovljeno i sretno danas.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

U 6 sati 36 minuta podsjećam Sveti Joakim i Ana, roditelji blažene djevice Marije. Ana je u poodmakloj dobi rodila malenu Mariju, a njoj se u zagovoru utiču žene, željne poroda, trudnice, porodilje i majke. Svim mamama ovoga svijeta veliki pozdrav i tatama naravno, ali onim damama koje nisu mame jednako su vrijedne. Još jedna pjesma pa onda kratko o Svetoj Ani i Svetome Joakimu.

Danas se crkva sjeća svetih roditelja Joakima i Jane, roditelja blažene djevice Marije. Njihova se imena istina ne spominju u Svetome pismu, ali ih zato susrećemo u apokrifnom spisu iz drugoga stoljeća pod naslovom Protoevanđelje svetoga Jakova. Ime Joakim u hebrejskom jeziku znači pripremanje gospodinovo i posve odgovara onome što se događalo u Joakimovu životu. Prema spomenutom apokrifnom spisu, Joakim i Ana nisu mogli imati djece pa su molili Boga da im udjeli taj dar. Joakim je kao bogat čovjek svoje prihode dijelio na dva dijela. Jedan dio davao je narodu, a drugi je dio prikazivao gospodinu kao žrtvu. Kako ga je jednom zgodom, dok je u hramu prenosio žrtvu, neki Ruben ukorio što nema djece, ciljajući na njegov grešan život, jer se u židovstvu vjerovalo da pravedan čovjek nikad ne ostaje bez potomstva. Potomstvo je Božji blagoslov, potvrda pravednosti pojedinaca pred Bogom. Što je netko imao više djece, to je više bio mio gospodinu i to je više uživao njegovu naklonost i blagoslov. Joakim je bio postiđen tim događajem, pa se tijekom 40 dana povukao u pustinju da posti i moli, ne bi li mu se gospodin smilovao i dao potomka. Isto je kod kuće činila i njegova žena Ana. Anđeo je se ukazao, rekao da će joj utroba biti blagoslovljena, a isto je doživio i Joakim. Odmah je prinio 10 jaganjaca kao žrtvu zahvalnicu pred gospodinom za dano obećanje. Ana je u poodmakloj dobi rodila djevojčicu koju su nadjenuli ime Marija, a u trećoj godini su je prikazali gospodinu. Svetoj Ani se u zagovor utječu žene koje žele djecu, trudnice, porodilje i majke općenito. U Njemačkoj su svetu Anu štovali rudari, rezbari drveta i ebanovine te zlatari. Anu se zaziva i moli za dobru smrt, jer se vjeruje da je na času njezine smrti k njoj došla njezina kćer Marija s djetešcem Isusom. Na papinskom dvoru svetu Anu osobito su štovali konjušari, pa su na njezin blagdan priređivali svečanu procesiju. Svjedok toga kulta je i crkva svete Ane u Vatikanu podignuta 1505. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 17. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju nam govoriš kako mudro u životu postupati. Kažeš nam, sve ono što trebamo je kraljevstvo nebesko. A ono je kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, proda sve što ima i kupi tu njivu. Molimo te, Kriste, pomozi nam prepoznati u kojoj osobi je ta njiva s blagom ili ako je ta njiva s blagom u staležu nama pripadajućem. Podaj nam hrabro srce da se odlučimo za to blago. Amen. Od srca Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sedam je sati.
2: Dobro jutro i pozdrav u 7 sati. Dvije servisne informacije. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba na A2 Zagreb-Macelj kolona je oko 1 km. Na ostalim cestama situacija je dobra, dakle to je prva informacija, a druga je o vremenu danas.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršna. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno vedro samo na jugu. Mjestimice je u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. Temperatura zraka bila je na kopnu od 12 u Slavonskom Brodu do 19 u Varaždinu, a na Jadranu između 20 i 25. Danas u Hrvatskoj je promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tuča. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.

Danas je svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Podsjetimo, ustanovio ga je Papa Franjo 2021. godine. Zbog čega? Da bi istaknuo vrijednost djedova, baka i starijih osoba u društvu. Ove godine održava se dakle danas, 26. srpnja, na blagdan svetih Joakima i Ane. Tema, naslov, tebe ja zaboraviti neću. Papa Lav 14. poziva da se danas u svakoj biskupijskoj katedrali slavi misa. A geslo današnjega dana, tebe ja zaboraviti neću. Dakle, to je tema šestoga svjetskog dana baka i starijih, dakle, djedova, baka i starijih osoba. Geslo koje je odabrao Papa Lav 14. upućuje na redak iz proroka Izaije i podsjeća kako je Božja ljubav usmjerena prema svakoj osobi, da nikada ne prestaje ni u krhkosti koju donosi starost, istodobno potiče obitelji i crkvene zajednice da ne zaborave bake, djedove i starije osobe, te da u njima prepoznaju dragocjenu prisutnost i blagoslov. Eto tako. Hvala Papi Franji koji je ustanovio taj dan 2021. a i Papi Lavu 14. na ovako lijepoj poruci i ovako lijepom geslu.

Molitva za tebe iz Zorica Konđa. Poseban pozdrav vama, draga naše, dragi naši, čiji su najdraži tamo negdje na moru, okruženi valovima ili negdje na cestama, okruženi drugim automobilima. Neka im je sretno, neka im je blagoslovljeno. Stavite ih, vjerujem da ste ih stavili, ali evo podsjećam, potičem, stavite ih u Božje ruke, u svoje molitve i bit će dobro. Ali ih naravno i učite prije odlaska na put, pogotovo ako su mlađi, da budu odgovorni prema drugima i prema sebi. Neka ih dobri Bog čuva, čuva će ih, neka vama da mir i vjerujem da imate taj mir. A vjerujem da bar malo mira donosi i jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Evo, u 7 sati i 30 minuta u svjetlu Božje riječi, dakle, tumačanje današnjega evanđelja, a naša Tanja Maleš, Dan gospodnji, u 8 sati i 10 minuta. To je to, i dalje ostanite u svjetlu Božje riječi za 8 minuta, mi se čujemo poslije toga. Dobro jutro i mir od srca želim u vama i oko vas.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu, jesmo, a on će im. Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
4: Nedeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni biser, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeskom. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi biser. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odrican. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla, koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljske radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago? Netko ga traži u uspjehu, netko u novcu, netko u moći, netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. Ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, pronašao ga je. a trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugo ga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazrijevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Bože milosrđa otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje, kada nam molitva više nije obveza, nego sused, kada nedeljna Euharistija postane središte tjedna, a ne još samo jedna od obveza, tada otkrivamo da smo pronašli blago. Nedeljno prvo čitanje govori o kralju Salomonu. Mogao je od Boga tražiti bogatstvo, dugu vladavinu ili pobjedu nad neprijateljima. On traži mudro srce. Zanimljivo je kako se ta molitva lijepo povezuje s evanđeljem, jer samo mudro srce zna prepoznati pravo blago. A mudrost o kojoj govori Svetopismo nije samo znanje. Mudrost je sposobnost da razlikujemo ono što prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo, gdje je moje blago? Jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlihovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago, tvoju ljubav koja nikada ne prolazi

Za 8 minuta krenut će naše prve vijesti, dakle subotom i nedjeljom prve vijesti su sad preko ljetne sheme u 8 sati. Kolega Joško Martinec ih priprema. A do tada, evo, još dvije pjesme, no prije toga jedna poruka od brojnih vaših poruka, dakle izdvojit ću jednu. Svim dragim Anama na predivnom katoličkom radiju, hvala lijepa, kažem ja. Kao i svim slušateljima koji danas slave imendan i dan baka i djedova, od srca iskrene čestitke i najljepše želje. Neka ih prati Božja ljubav i blagoslov od srca, eto piše naša slušateljica i prijateljica iz Rijeke. Ona dalje nastavlja, kaže, i mi danas slavimo blagdan Svete Ane, zaštitnice naše crkve na Gornjoj Vežici. E pa evo, drage slušateljice i prijateljice, puno hvala na vašem javljanju. Pozdrav vama, pozdrav vašoj župi, a svim župama koje danas slave zaštitnicu svoju, a i svim damama koje nose to prelijepo ime Ana. Mislim da znači ljupka, mila, blaga, blagotvorna, tako nekako. Pozdrav Rijeci, a evo, nemamo pjesmu u Gornjoj Vežici, ali imamo pjesmu koja uvijek može proći kada je Rijeka u pitanju.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Direktor terminala ukapljenoga prirodnog plina na Krku Ivan Fugaš poručio je za HTV da ove godine ne očekuje probleme s opskrbom prirodnim plinom unatoč poremećajima na svjetskom tržištu zbog krize na Bliskom istoku. Istaknuo je da svi planirani brodovi redovito pristižu u Omišalj, a proširenje kapaciteta terminala i izgradnja novih plinovoda trebali bi biti završeni u drugom tromjesečju iduće godine. Tada se očekuje i dodatna milijarda prostornih metara prirodnog plina na tržištu. Papa Lav XIV. Imenovao je novoga stalnog promatrača Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku.
3: Radi se o nadbiskupu Kristofu Zaki El Kasisu iz Libanona. Status stalnog promatrača omogućuje Svetoj Stolici sudjelovanje u radu Opće skupštine Ujedinjenih naroda i drugih tijela UN-a, iznošenje stajališta o međunarodnim pitanjima, promicanju mira, zaštiti ljudskih prava, vjerskih sloboda, održivog razvoja i humanitarnim pitanjima. Iako nema pravo glasa pri donošenju odluka, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice, a prenosi Vatican News.
2: 35 godina od prevoženja hrvatskih branitelja iz Novigrada u Kruševo obilježeno je mimoplovom brodica i raketne topovnjače Hrvatske ratne mornarice. Hrvatski branitelji tada su bili prevoženi ribarskim brodicama. Kruševo je tih godina bilo u neprijateljskom obruču, a sam događaj bio je jedan od začetaka stvaranja Hrvatske ratne mornarice. Za HRT govori ratni zapovjednik u Novigradu Branko Vlatković.
4: Naša zadaća je bila kompletna logistička potpora, kako u ljudstvu, tako i u materijalnim sredstvima, time da je bilo neophodno i upravo prva zadaća je bila prebacivanje pripadnika Zbora narodne garde.
1: Kultura.
2: I ovoga ljeta stara crkva Svetog Jeronima u Kaštel Gomilici postaje mjesto susreta vrhunskih umjetnika i publike. Festival glazbene večeri kod Svetog Jeronima večeras otvara izvedba monodrame o Ani Katarini Zrinskoj, javlja Vesna Bihar.
5: Radnja predstave odvija se kobne noći u kojoj Ana Katarina mozaično slaže sjećanja i vodi nas kroz povijest plemičkih obitelji Zrinskih i Frankopana, koja nestaje smaknućem dvojice urotnika, Aninog brata Krste Frankopana i supruga Petra Zrinskog u Bečkom Novom mjestu 1671. godine. Naslovnu junakinju, hrabru, samozatajnu i snažnu ženu tumači glumica Ana Vilenica.
6: Nekako najteži trenutak mi je to što o njoj nema puno informacije, pogotovo ne o njenom ranom životu, pa ti to nekako moraš izmisliti nešto, možda čak malo i romantizirati i tako dalje. Sve drugo što postoji su zapravo povijesne činjenice. Zapravo najveći izazov bio kako to hladno, mrtvo povijesno slovo na papiru pokazati ljudima da se radi o osobi od krvi i mesa.
5: Vilenica izdvaja nekoliko važnih razloga zašto u današnjem vremenu treba spominjati i oživjeti Anu Katarinu.
6: Ja mislim da bi trebali pamtiti zato što je ona jaka žena, jer je zaista bila, mislim, ne, to nevjerojatno, za to nekako 17. stoljeće, ona je bila i diplomat i poduzetnica.
5: Izvedba monodrame Ana Katarina uz glazbenu pratnju Metoda Sironića na renesansnoj i baroknoj flauti počinje u 20:30 u staroj crkvi Svetog Jeronima u Kaštel Gomilici. A na istom tom mjestu festival glazbene večeri kod Svetog Jeronima nastavlja se i uz 4 koncerta do 7. kolovoza. Nastupit će duo Hojsak i Novosel, hrvatski gitaristički duo, zatim duo Komforta i Mišković, te kvartet saksofona Endem. Na sve programe ulaz je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršna. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. Temperatura zraka bila je na kopnu od 12 u Slavonskom Brodu do 19 u Varaždinu, a na Jadranu između 20 i 25. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tuča. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio Joško Martinec, čitao Domagoj Pejić. Do slušanja.
0: Ja

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji. Poštovani slušatelji, pripremamo se za bolje razumijevanje nedjeljne riječi Božje, u čemu nam pomaže naš današnji gost, fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac, glagoljaš. Čitanja 17. nedjelje kroz godinu bogata su porukom. Prvo čitanje, odlomak je iz prve knjige o kraljevima, treće poglavlje, peti redak i od 7. do 12. U one dane gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče, traži što da ti dadem. Salomon odgovori, gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. Tvoj sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce, da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla. Jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Bijaše milo gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu gospodin reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice. Evo, učinit ću po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Ovo prvo čitanje zaista uči nas moliti pronicavost. Što ona znači, objasnit ćemo. Fra Mirko, prije samo podsjetite nas tko je bio Salomon.
2: Salomon je jedan od najvažnijih likova starozavjetne povijesti, povijesti izraelskog naroda. On je jedan od kraljeva još uvijek nepodijeljenog izraelskog kraljevstva. Podjela na sjever i na južno kraljevstvo dogodit će se upravo nakon njegove smrti. Ako ćemo ga kronološki datirati, onda njegov život možemo staviti otprilike u razdoblje oko 970. godine prije Krista pa do 932. godine prije Krista. Ono što znamo iz biblijskih izvora jest da je on sin prvoga kralja, kralja Davida i njegove supruge Betšebe. Općenito s njime je povezana stvarnost procvata izraelskog kraljevstva. Znamo da je uspostavio vrlo dobre veze s okolnim narodima, to je na primjer učinio ženidbom sa faraonovom kćeri, tako da je uspostavio dobre veze sa tradicionalnim neprijateljem Izraela, to je bio Egipat. Poznata je još iz biblijske tradicije priča o kraljici Sabe koja ga dolazi pohoditi, a ono po čemu on svakako ima bitnu ulogu za izraelski narod jesu dvije stvarnosti. Prvo, to je izgradnja prvoga hrama u Jeruzalemu, koji će biti i ostati sve do Isusova vremena i do njegova rušenja tog trećega hrama koje se događa u prvom stoljeću poslije Krista, zapravo središte religijske povijesti Izraela. A ono po čemu je on posebno bitan jest njegovo povezivanje s mudrošću. Dakle, biblijska književnost upravo u Salomonu prepoznaje idealnoga i najvećega mudraca u Izraelu do te mjere da mu se tradicionalno pripisuju mudrosni spisi Staroga Zavjeta i to je, na primjer, crkveni oci su to vrlo zanimljivo napravili podjelu njegovih mudrosnih spisa. Oni su, na primjer, smatrali da je knjiga Izreka zapravo mudro za početnike, odnosno upute kako živjeti krijepost novome životu. Zatim je došla Propovjednikova knjiga koja je za one malo naprednije, a koja bi učila ljude kako prezirati ozemne stvari kao prolazne i onda na vrhuncu bi dolazila pjesma nad pjesmama koja bi predstavila najviši stupanj, a to je kako ljubiti Boga. Mi danas dakako znamo da tvrdnja o autorstvu mudrosne književnosti nema svoje povijesno uporište, ona nastaje u nekom drugom kontekstu, u nekom drugom vremenu koje je udaljeno od kralja Salomona, ali činjenica da Biblija toliko povezuje mudro sa Salomonom nam ipak govori da nekakva veza postoji. Je li ona bila u tom smislu da je on doista bio pisac nekih izreka, je li on samo predstavljao nekakvo židovsko-izraelsko prosvjetiteljstvo, pa bio nekakva mecena oni koji su se time bavili, je li njegov dvor početak prikupljanja sapiencijalne književnosti koja je također bitno bila i usmena, mi danas taj odgovor ne možemo dati, ali je dakako svakako činjenica da se mudrost u Starome zavjetu itekako povezuje upravo sa likom kralja Salomona.
1: I danas se zna čuti kada se dođe do nekog mudrog rješenja da je to takozvano salomonsko rješenje.
2: Tako je,
1: to
2: tako
1: je vezano s ovim Salomonom.
2: To je povezano s time, odnosno s jednom prispodobom iz deuteronomističke povijesti iz početka knjige o kraljevima, dakle koje je povezano sa prispodobom o dvijema ženama koje su se svađale oko djeteta i onda je Salomon to riješio na mudar način.
1: Salomon se predstavlja kao mladić. I zanimljivo je kako gospodin kaže nisi molio ovo i ono, e zato što si molio pronicavost, daću ti pronicavo srce. Ali kakva je to molitva? Što zapravo znači moliti za pronicavo srce?
2: Da. S obzirom da je Salomon predstavljen kao idealni kralj, onda je dakako i njegova molitva predstavljena u Starome zavjetu kao idealna molitva. Ne molitva koja traži puno, ne molitva koja traži nekakve sporedne stvari, ako ih tako možemo nazvati, nego traži ono što je za starozavjetnoga vjernika jako bitno, a to je mudrost, odnosno pronicavo srce. Da bismo razumjeli taj pojam, moramo najprije razumijevati pojam srca u semitskom mentalitetu. Dakle, osim onoga anatomskog značenja koji ima i kod nas, srce ima vrlo bogato metaforičko značenje. Na zapadu je njegovo metaforičko značenje svedeno na ljudsku afektivnost, ali u semitskom mentalitetu srce u metaforičkom smislu označava kompletnu unutrašnjost čovjeka. Prema tome, kada u ovoj molitvi kralj Salomon moli za pronicavo srce, on zapravo moli za posjedovanje mudrosti u cjelini svoga bića. I to upravo u onom značenju mudrosti koje postoji u Starome zavjetu, dakle ta hokma, kao jedna praktična životna mudrost. On je kralj izraelskog naroda, on je u poimanju kraljevstva i kraljevanja onaj koji treba biti Božji predstavnik u Božjemu izabranome narodu i on zapravo moli za dobro vladanje, za vladanje koje će biti izgrađujuće za narod kojemu je povjeren.
1: Mirko, ovdje u ovom tekstu nas ne treba čuditi to što se gospodin Salomonu objavio u snu.
2: Ne treba čuditi, dakle san je jedan omiljeni topos stare književnosti i svakako je važno poimanje sna kod starih naroda. Sjetimo se recimo kod Grka da su u grčkoj mitologiji thanatos, odnosno smrt, i hipnos, odnosno san kao mitološka bića zapravo braća. Zašto? Zato što su san i smrt nekako usko povezani. Radi se o prostoru koji čovjek ne može kontrolirati. Kao što ne može kontrolirati smrt, tako za poimanje starih naroda ne može kontrolirati ni sebe u snu. I upravo u toj situaciji zapravo dolazi do objave božanskoga. Dakle, tamo gdje čovjek izlazi iz sebe samoga, tu dolazi do božanskoga pohoda u snu. I to je vrlo čest motiv u biblijskoj književnosti. Prisjetimo se u drugome izvješću o stvaranju iz jahvističke predaje, Bog kada stvara ženu najprije uspavljuje muškarca. Dakle, žena je u tom poimanju nešto što nije proizašlo izravno iz muškarčeve volje, nego ona Božji dar muškarcu koji je, dakle, se nalazi potpuno u stvarnosti sna. Prisjetimo se također Jakovljevoga sna iz knjige Postanka gdje mu se Bog tajstveno objavljuje i ono što je nama posebno blisko u Novome zavjetu, a to je anđelova objava Josipu u snu. Tako da je san u biblijskoj književnosti povlašteno mjesto Božjeg susreta s čovjekom.
1: I onda je razumljiv psalamski redak miljenicima svojim u snu, on daj. No, vratimo se sadašnjoj situaciji, fra Mirko, može li ovakav pristup vladanju molitva za pronicavo srce možda biti i sugestija današnjim vladarima, kako svjetovnim, još više crkvenim, ne u smislu vladara, nego službenika?
2: Svakako da može, dakle, Salomon doista jest bio kralj, dakle, on je bio političar u par excellence smislu te riječi, a ukoliko promišljamo politici kao takvoj, makar kako je mi poimamo u našem europskom poimenu, baštenjenom ponajprije iz grčke kulture, politika je zapravo služenje javnome dobru, a za takvo služenje je potrebna upravo mudrost u smislu ove praktične životne mudrosti, a onda je pronicao srce kao cjelovitost čovjeka posvećena takvoj mudrosti je nešto što bi doista bio ideal za svakoga ko se time bavi i u svjetovnom smislu i u crkvenom smislu.
1: Dakle, ne moliti za nikakve zemaljske obračune i neku fizičku snagu, kao što kaže ovaj tekst, nego moliti za ostvarenje onoga Božjega.
2: Moliti za ono što je bitno i ključno, a onda će druge stvari uz to doći.
1: Hvala vam lijepa. Drugo čitanje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 8. poglavlje, od 28. do 30. retka. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje, te i predodredi, da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva, koje pozva, te i opravda, koje opravda, te i proslavi. Evo, fra Mirko, ovdje odmah u prvoj rečenici imamo odgovor: ako molimo pronicavo srce, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji tako mole. Evo, molim vas, pojasnite nam kako Bog zapravo surađuje s ljudima.
2: Nalazimo se pred jednim jako važnim tekstom, jako bogatim tekstom iz poslanice Rimljanima, iz njezina doktrinarnog prvoga dijela, i zapravo da bismo shvatili svu težinu ovoga teksta koji nam je upravo navješten, moramo imati na umu jedan sadržajni plan poslanice Rimljanima, kojega možemo opisati kao nekakve četiri teze koje nam prikazuju s jedne strane bijedu, a s druge strane spasenje. Prva takva teza jest bijeda pogana i židova koja je uzrokovana božanskom osudom, i nasuprot tome je spasenje po Kristovoj milosti koje je dano svima koji vjeruju, bez obzira je li riječ o etnoj ili o judeokršćanima, onima koji dolaze iz poganstva, odnosno iz židovstva. Druga jest bijeda čovječanstva koje je poteklo od paloga Adama, i nasuprot tome je spasenje čovječanstva po novome Adamu Isusu Kristu. Treća, u kojoj je sadržano upravo ovo poglavlje iz kojega smo sada čuli ovaj ulomak, jest bijeda čovječanstva koje robuje po zakonu, i nasuprot tome je spasenje čovječanstva po Božjemu duhu. I četvrto, bijeda Izraela koji je bio odbacio Krista, nasuprot spasenju novoga Izraela koji je sada sastavljen i od židova i od pokana. Dakle, ovaj dio koji nam je pročitan nalazi se zapravo u govoru o spasenju čovječanstva po Duhu Svetome, i u tom smislu je ovaj govor o Božjoj suradnji. U grčkome nam originalu tu stoji glagol sin ergeo, koji zapravo osim surađivati možda više znači biti na pomoći. I ja bih radije tumačio upravo u tom smislu. Dakle, ne da bismo ipak mogli poimati kao da bi Bog i čovjek mogli biti dva ravnopravna partnera, čini mi se da to poimanje ne možemo tražiti općenito u biblijskom tekstu, nego možda više u ovome smislu biti od pomoći. Dakle, Bog je onaj koji je čovjeku na pomoći u svemu što čovjek potrebuje.
1: A možemo li mi biti Božji suradnici, odnosno oni koji su Bogu na pomoći, ili uopće možemo to zaslužiti i imali išta u nama da bismo uzvratili?
2: Da, sada upravo otvaramo jednu veliku temu milosti i dijela koja je Pavlo također omiljena, ali sada se u tu teološku temu možda previše ne ukapamo. Hajdemo pokušati ovako zaključiti. Dakle, da, kako da možemo. Možemo biti Božji suradnici, da pače, na to smo pozvani. Prve stranice Svetoga pisma nam o tome govore, kada Bog izriče da stvara čovjeka na svoju sliku i na svoju priliku. Ta slika i prilika, među mnogim ostalim značenjima koje ima, također označava i suradnički odnos, da je čovjek jedino stvorenje koje je Bog stvorio, a koje ga je pozvao da izgrađuje i da sudjeluje u njegovu dijelu stvaranja.
1: Iako je posljednja rečenica ovog drugog čitanja sa kratkim izrazima, koje pak predodredite i pozva, koje pozvate i opravda, koje opravdate i proslavi, dakle kratko i jasno, ipak bismo možda trebali, fra Mirko, prevesti posljedice Božjega poziva.
2: Da, tako je. Da, ovo je poznati govor o predestinaciji, o predodređenju, koja se znala često krivo poimati i u nekim teološkim razmišljanjima, kao da bi čovjek bio unaprijed predodređen ili za spasenje ili za propast. da kako taka slika ima u pozadini sliku Boga diktatora, a ne Boga trojstvene ljubavi u kojega mi kao kršćani vjerujemo. Tako da bismo razumjeli o čemu je riječ, moramo se ponovo vratiti u Stari Zavjet, u knjigu Postanka koja govori o izabranju iz ljubavi. Dakle, nije riječ o predodređenu, da je sada svaki čovjek predodređen ili za spasenje ili za propast, nego je zapravo riječ o izabranju iz ljubavi na način na koji je bio izabran i starozavjetni Boži narod. Općenito u ovome tekstu je bitna usporedba sa Isusom Kristom kao slici. Dakle, jer Krist je Božja slika u prvome stvaranju. A sada u novome stvaranju on dolazi čovjeku vratiti izgubljeni sjaj i zapravo u njega utiskuje još ljepšu, recimo tako, sliku, a to je sliku Sina Božjega. I to je ona slika u kojoj kršćanin napreduje cijeloga života sve do one konačnice kada će biti zaogrnut nebeskim čovjekom. Drugim riječima, čovjek postaje i razvija se od čovjeka zemljanina, Adama, sve više Kristo, postajući kristolikim čovjekom, čovjekom zaogrnutim slikom Sina Božjega, odnosno osinovljenom Božjim djetetom.

0: U 17. nedjelji kroz godinu, poštovani slušatelji, pratimo Matejevo evanđelje, 13. poglavlje od 44. do 52. retka. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Podsjećam, riječ Božju 17. nedjelje kroz godinu tumači nam Franjevac trećoredac glagoljaš fra Mirko Mišković. Isus u ovom evanđelju govori o kraljevstvu, i to kraljevstvu u slikama. Zašto?
1: Možda još malo preciznije rečeno, govori o Božjem kraljevstvu u prispodobama. A prispodoba ili prispodobljenje jesu hrvatski termini kojim, na primjer, Mažuranić i Šenoa prevode termin parabole iz grčkog jezika, ali također jedan drugi naziv koji ste upravo spomenuli u pitanju. Naime, klasični grčki autori prispodobu također nazivaju i eikon, što upravo znači slika. Dakle, o čemu je zapravo riječ? Najprije primijetimo da je riječ o jednoj jezičnoj univerzali. Ne postoji jezik, niti bi mogao funkcionirati, a da u sebi ne sadrži mogućnost poredbe. Dakle, od najjednostavnijih stvari: moja kuća je ljepša od tvoje kuće, Osijek je ljepši od Zagreba ili Vinkovci su manji od Zagreba itd. To je dakle način funkcioniranja jezika kao takvoga. Ali kada govorimo o evanđelskom tekstu i kada govorimo o Isusovome govoru, onda govorimo doista o jednoj stilskoj figuri, figuri riječi, takozvanome tropu, koji se upravo zasniva na stvarnosti poredbe. Dakle, što je poredba? U poredbi imamo pojmove iz različitih referencijalnih sustava koji su povezani određenom zajedničkom stvarnošću. Drugim riječima, imamo poredbene korelate, imamo stvarnost koja ih spaja. Tako i u Isusovim prispodobama imamo poredbene korelate, od kojih je prvi Božje kraljevstvo, a drugi je nekakva ovozemna stvarnost, i onda imamo ono po čemu su oni spojeni, takozvani tercium comparationis. Zašto Isus to rabi? Zato što je Božje kraljevstvo u njegovu navještaju otajstvena stvarnost. Ono nije nešto što se može jednostavno opipati, nije nešto što se može tek tako jasno očima vidjeti, i da bi on posredovao stvarnost Božjega kraljevstva, potrebni su mi upravo ti poredbeni korelati koje mi možemo pronaći u svijetu u kojemu živimo. Primijetimo da je tu riječ o univerzalnim korelatima, dakle o stvarnostima koje su opće poznate. Na takav način Isusova poruka postaje prijemljiva svakome čovjeku, bez obzira na stupanj njegova obrazovanja, bez obzira na područje iz kojega on dolazi, i ono što je možda najbitnije, bez obzira kojem razdoblju povijesti pripadao. Jer prispodoba, taj eikon, ta slika u kojoj govori o Božjem kraljevstvu, je nešto što je uvijek aktualno, bez obzira u kom razdoblju povijesti i u kom povijesnom kontekstu se nalazili. Na takav način Božje kraljevstvo se predočava doista svakome čovjeku.
0: Zanimljivo je da Isus, odnosno evanđelje na početku kaže, reče Isus mnoštvu, dakle ne znamo sastav ljudi, i onda kasnije ispriča te tri slike, odnosno prispodobe, i pita jeste li ovo razumjeli, oni kažu jesmo. Možemo li malo i sumnjati u to njihovo razumijevanje, jer smo zapravo u vremenu kada se očekivalo kraljevstvo u onom zemaljskom smislu moćni vođa koji ima vojsku, koji će uspostaviti pravdu, uvesti red i tako dalje, a ovdje Isus govori o blagu skrivenom na njivi, o lijepom biserju, o mreži bačenoj u more sa svakovrsnim ribama.
1: Dakle, poimanje Božjega kraljevstva ili možda bliže biblijskom jeziku rečeno Božjega kraljevanja ili Božje vladavine nije bila potpuno homogena stvarnost u prvome stoljeću naše ere, dakle u vremenu kada Isus govori, jer su postala različita poimanja te Božje vladavine. Jedno poimanje doista je bilo ovo koje ste upravo sada istaknuli, dakle jedno političko poimanje gdje su doista neke skupine u Izraelu očekivale da će u nekome trenutku nasuprot rimskoj vlasti koja je počinila Židove u to povijesnom trenutku Bog ponovno uspostaviti ono slavno Davidovsko kraljevstvo iz prvoga stoljeća prije Krista, dakle iz prvoga tisućljeća prije Krista. Dakle, doista je to bio jedan način poimanja, ali također je u tom vremenu su postojale i skupine koje su Božje kraljevstvo ipak poimale kao nekakvu duhovnu stvarnost, iako možda nije bilo do kraja jasno na koji način to je duhovna stvarnost i što zapravo ono obuhvaća. Ovakvim načinom govora, Isusovim načinom govora o kraljevstvu, a moramo se prisjetiti da je navještaj Božjega kraljevstva središnja poruka povijesnog Isusa. Ako bismo trebali dakle izreći što je središnja poruka Isusa iz Nazareta, to je poruka blizine Božjega kraljevstva. Govorom u prispodobama Isus zapravo izriče otajstvenu narav Božjega kraljevstva. S jedne strane, da ono nije politička struktura, da ne možemo očekivati upravo to nekoga fizičkoga kralja s vojskom koji će doći i ponovno uspostaviti Davidovsko kraljevstvo, ali da to kraljevstvo nije nešto duhovno daleko, nešto, hajdemo tako reći, nestvarno, nego je ono u svojoj biti otajstveno. S jedne strane, nepotpuno vidljivo, ali s druge strane realno i stvarno, poput ovih korelata iz zemaljskog života koje Isus rabi u prispodobama.
0: Rekli ste, fra Mirko, kraljevstvo Božje je otajstvena stvarnost, dakle ne nešto što se može opipati. Međutim, pozvani smo ulagati sve što imamo u to što se ne da opipati. Kako to nekako ljudski prihvatiti?
1: Važno je razumijevati da pojam otajstvenoga ne znači da je to nešto što je nestvarno. Dakle, otajstveno je zapravo itekako stvarno. Ako ćemo promatrati iz evanđeoske perspektive, ono što je otajstveno, što pripada Bogu, je u stvari puno stvarnije od najstvarnije vidljive stvarnosti. E sada, taj skok od vidljive stvarnosti prema otajstvenoj stvarnosti jest skok vjere. I to onda možemo prihvatiti jedino ukoliko baštinimo vjeru kao takvu. Dakle, ako doista vjerujemo, a to znači činimo skok od vidljive stvarnosti prema otajstvenoj stvarnosti, nju prihvaćamo kao stvarniju od ove vidljive stvarnosti, onda nam postaje jasno da je upravo to što je on kraj vidljivoga ono u što trebamo uložiti sve što imamo. I što je u konačnici smisao posebice ovih prvih dvaju prispodoba koje govore o blagu i o biserju, gdje onaj koji ih pronađe zapravo treba učiniti sve da ih stekne. Upravo napraviti taj skok vjere iz ovoga stvarnoga prema onome utemeljujuće stvarnijemu.
0: I onda dolazi treća slika, evo spomenuli ste blago i spomenuli ste biserje, ali onda dolazi ova treća sa mrežom bačenom u more i svakovrsne ribe su u njoj i dolazi svršetak svijeta. Mnogi kažu da u Svetom pismu nemamo opis kako to izgleda u paklu, jer opće pakao postoji ako je Bog milosrdan, ali ovdje Isus izrečito kaže kako će to biti i spominje peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Trebamo li ovo čitati doslovno ili preneseno, fra Mirko?
1: Da, kako da ne trebamo čitati doslovno, riječ je upravo o prispodobama, dakle o stilskim figurama, zapravo konkretno ovaj govor o peći, o plaću, o škrgutu zubi je u biti tumačenje prispodobe, dakle prispodoba je samo govor o mreži koja je bačena da bi u more, da bi zahvatila svakovrsne ribe i u biti, ako ćemo primijetiti, u ovom istom poglavlju se nalazi jedna druga prispodoba koja je ovo slična, a to je prispodoba o kukoljužitu. U biti, mi se u ovom dijelu teksta nalazimo u trećemu Isusovom govoru, govoru u prispodobama. Mateo evanđelje se sastoji od velikih pet Isusovih govora, Ovo je treće, koje je središnje, ono koje govori o Božjemu kraljevstvu ili o kraljevstvu nebeskome, kako Matej rabije radi taj izraz u svome evanđelju, i sastoji se od nekoliko prispodoba. Dakle, uz prispodobu o mreži bačenoj u more, nalazi se također i prispodoba o kukolju u žitu, koja ima iste značenje. A smisao jedne i druge prispodobe je u tome da u ovome svijetu i ovoj stvarnosti supostoje zajedno i oni dobri i oni zli. Supostoji i dobro i zlo. I nije na nama da te stvari dijelimo, nego će to biti Božja odluka u konačnici povijesti. Tako da za razliku od ove prve dvije prispodobe o blagu i o biserju, koje su više prezentne, ova nas treća pomalo upućuje na onu eshatološku stvarnost, na ono što slijedi kao konačnica povijesti.
0: I za kraj, što je zapravo poruka o pismo znancu koji je upućen u Kraljevstvo nebesko, sličan čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro?
1: To je vrlo zanimljiv biblijski redak. Morali bismo također pogledati u grčki original ovoga teksta, dakle gdje se taj pismo znanac naziva Grammateus Matheteutheis. Ovo Matheteutheis, particip pasivni aorista, dolazi od glagola manhano, što znači učiti. Od istoga glagola izvedena je imenica Mathetes, koja znači učenik. Prema tome, ovoga pismoznanca možemo razumjeti kao onoga jednoga od učenika, kao onoga koji je pridružen krugu učenika. Tako da mnogi zapravo u njemu vide pisa samoga evanđelja, odnosno Mateja,

0: na stari savjet, ali ovakvim pristupom gdje se najprije ističe novo, a potom se ističe ono što je staro, zapravo se želi reći da taj koji je pridružen krugu njegovih učenika, a to je svatko od nas u konačnici, upravo na temelju ove objave o naravi Božjega kraljevstva, zapravo sada cjelokupnu staru povijest spasenja iščitava kroz ovaj navještaj.
1: Hvala vam što ste nam protumačili što znači novo, što staro i što smo zapravo ušli i u pronicavo srce i u ove slike, odnosno prispodobe kojima se Isus služi kada govori o kraljevstvu nebeskom. I sada kada bi gospodin Isus pitao nas jeste li razumjeli, ja vjerujem da bi naš odgovor mogao biti jesmo.
0: Makar smo pokušali.
1: Pokušali smo. Hvala vam za vrijeme koje ste posvetili našim slušateljima.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 17. nedjelju kroz godinu. Riječ Božju protumačio nam je fra Mirko Mišković, Franjevac, trećoredac, Glagoljaš. Na kraju emisije čestitam i svjetski dan djedova, baka i starijih osoba i ne zaboravimo ono što smo danas rekli, koja je veza između starosti i mudrosti, odnosno te vrijednosne uspravnosti koju nam ljudi prokušenog života itekako mogu ostaviti. A jednog dana i mi ćemo biti ti ljudi koji ćemo ostavljati tragove mudrosti, ne samo prolaznosti godina, nego zaista budimo molitelji za pronicavo srce i ostavimo trag Božje mudrosti ovdje na zemlji. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen dan Gospodnji.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Negdje je netko sada gladan, negdje je netko žedan, nekome su noćas raketa ili potres ili požar uništili dom i netko je potrebit naše pomoći, pa hvala Hrvatskom Caritasu koji uvijek pokreće ovakve akcije. A najviše hvala vama, dragi naši, koji pomažete. Dobri Bog neka uzvrati i uzvratit će na svaku vašu i našu dobrotu. I napomena još, ako danas recimo objed ne bude obilan i ne bude svečan, ako bude skromno, budimo zahvalni i za njega. Zahvalnosti, kažu, prekrasna ljudska osobina. Pomozimo potrebitima i budimo zahvalni za sve što nam dobri Bog daje, a možda to bilo i skromno. Ja zahvalan što vi slušate dalje HKR i ekipi koja je ovdje. Čekamo još jedne vijesti točno u 9 sati.

0: Radio koji želiš slušati. 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućega grmljavinskog nevremena praćenoga olujnim udarima vjetra i lokalno tučom. Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140 milijuna eura bespovratnih sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine.
3: Novac je namijenjen reformama potrebnima za približavanje članstvu u Europskoj uniji, uključujući gospodarski razvoj, reformu javne uprave, upravljanje migracijama i održivu poljoprivredu. Iz izaslanstva Europske unije poručili su da Europska unija ostaje najdosljedniji partner Bosne i Hercegovine.
2: Politički analitičar Danilo Kalezić za Hinu je rekao da nema stvarnog napretka u rješavanju pitanja Hrvatske i Crne Gore glede njihova članstva u Europskoj uniji. Upozorio je da dio vlasti u Podgorici produbljuje napetosti sa Zagrebom.
3: Kalezić kaže da bez političke volje Crne Gore teško može očekivati hrvatsku potporu u završnici pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Hrvatska je u otvorenom pismu pozvala Crnu Goru na konkretne pomake u pitanjima poput nestalih osoba iz Domovinskog rata, procesuiranja ratnih zločina, obeštećenja logoraša, povrata školskog broda Jadran i razgraničenja na moru. Podgorica poručuje da će otvorena pitanja riješiti dijalogom, no Kalezić tvrdi da dosadašnji potezi vlasti ne potvrđuju takvu spremnost. Zaključuje da bi neriješeni sporovi mogli postati prepreka ulasku Crne Gore u Europsku uniju, a zato joj je potrebna jednoglasna potpora svih država članica, uključujući i Hrvatsku.
2: Drugu noć zaredom nije bilo američkih zračnih napada na Iran. Američki mediji navode da su vojne operacije privremeno zaustavljene zbog moguće nestašice streljiva i zabrinutosti zbog daljnje eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se razgovori s Teheranom nastavljaju unatoč njegovim prijetnjama Iranu. Umirovljeni vojni ordinar Jura Jezerinac slavi 60 godina svećeništva i 35 godina biskupstva. Tim povodom predvodi misu s početkom u 10 sati u župi Svetog Mihaela, Arkanđela i Svete Ane u Gornjem Prekrižju.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršna. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tuča. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio Joško Martinec, čitao Domagoj Pejić, do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi održava se u župi Svete obitelji na Kupresu u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i euharistijskim slavljem u 11 sati tijekom kojeg će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. Umirovljeni vojni ordinari Juraj Jezerinac slavi misu povodom 60 godina svećeništva i 35 godina biskupstva u 10 sati u župi Svetog Mihaela, Arkanđela i Svete Ane u Gornjem Prekrižju. Propovjedat će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Svetkovina Svete Ane proslavlja se u svetištu Svete Ane na Dravi u Bistrincima u župi Belišće. Misno slavlje 18 sati predvodit će požeški biskup emeritus Antun Škvočević. Svetkovinu nebeske zaštitnice proslavlja i župa Svete Ane u Varaždinu. Središnje slavlje u 19 sati na prostoru u ulici grada Koblenca u Varaždinu, gdje je planirana izgradnja župne crkve Svete Ane, predvodiće varaždinski biskup Bože Radoš. Na svetkovinu Svetog Joakima i Jane umirovljeni nunci i nadbiskup Nikola Eterović predvodit će misno slavlje u 19 sati u svetištu Majke Božje u Donjem Humcu na otoku Braču. Poslije mise održat će se procesija s kipom Majke Božje. U zagrebačkoj župi Svete Ane Rudeš misno slavlje u 18.30 predvodit će voditelj kuće susreta Tabor u Samoboru fra Ivan Matić, a nakon mise slijedi procesija ulicama Rudeša. Svetkovina Svete Ane slavi se u istoimenoj kapeli u Samoboru. Misu u 11 sati predvodi fra Tomislav Glavnik, a u 17 sati mladomisnik velečasni Matu Zirdum. U povodu 85. obljetnice pokolja i protjerivanja žitelja Boričevca i okolnih mjesta, misu u 13 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije predslavit će župnik Igor Lulić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Evo da svima koji slave rođendan, neka je sretno i blagosloveno, pogotovo vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, slušajući ovu pjesmu Velebite suzo sjajnog Džanija Maršana. Ima ih koji idu kroz tunel Sveti Roka, ima ih koji ponekad idu jel preko brda. Auto. Gdje god bili, neka vam je blagosloveno. Zašto je pjesma krenula? Biće sad malo i ličkih pjesama tamo u 10 sati kako se bude približavalo misno slavlje. Pratit ćemo misu iz Brinja. Biće malo kasnije ličkih pjesama. Ako ćete prema dolje, prema Dalmaciji, kroz Liku, preporučam, kroz tunel. A nikako preko. Šalim se, birajte, neka vam je blagosloveno. No dobro. No dobro, ajmo mi sad, prijatelji HKR-a, danas 26. srpnja ove nedelje slavi rođendan 47. prijateljice i prijatelja našeg radija. Hvala vam od srca, svima hvala. Puno znači zaista vaša pomoć. Često volim reći kako se sjećam tih prvih dana rada radija, pa prvih prijatelja koji su došli, pa kako smo ih iščekivali, očekivali, kako smo se radovali svakome. Puno vas je sada i Bogu hvala da je, hvala vam u srcu na svemu, daj Bože do godine, do 26. srpnja, da vas bude još više, a danas 47. Hvala vam najljepša i neka vam, dragi Bog, uzvrati dobrotom koju vi pokazujete prema nama, ne sumnjam da hoće. Broj 01460 9988, nazovite, malo ćemo popričati, dobit ćete dar, iznenađenje i saznaćemo, dakle, zajedno ćemo naći jednog prijatelja ili prijateljicu koji će dobiti također dar iznenađenja. 01460 9988.

0: Dobro, mislim da je poziv ovdje. Ajmo vidjeti jesam li ga dobro prihvatio. Jesam, hvaljen Isuse Marija, dobar vam dan. Halo?
1: Hvaljen Isuse Marija.
0: Odakle zovete, malo vas loše čujem. Ajmo probati još jednom. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Čujem vas
1: Halo.
0: Sada. Dobrodošli.
1: Hvaljen Isuse Marija.
0: Uvijek neka budu hvaljen Isuse Marija. Vaše ime i odakle zovete? Samo ime vas molim.
1: Matija,
0: odakle zovete?
1: Iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, koja župa?
1: Augustina Kožetića.
0: Bravo, bravo, bravo, to je, da, to su Salezijanci, je li tako? Dominikanci.
1: Ne, to su Dominikanci. A ja radim u osnovnoj školi Salezijanaca.
0: Dobro sam ih povezao. Nadam se da mi neće oci Dominikanci zamjeriti. Kako ste ovoga jutra?
1: Dobro.
0: A vi? Ako ni, molim.
1: Dobro, a vi?
0: Pa evo, plus 3, minus 4. Znate, ja sam ona generacija kad je plus 3 bila sjajna ocjena, minus 4 milina. Tako da.
1: Dobro.
0: Bogu hvala, neka ostane tako. Matija, rekli ste, u osnovnoj školi radite.
1: Da. U osnovnoj katoličkoj školi.
0: Bravo.
1: Dominik Savio,
0: tako. Dobro. I nedeljom se odmarate ili...
1: Nedjeljom se odmaramo i na večer idemo na misu.
0: Dobro, neka zaduženja nedjeljom na misi nemate.
1: A nemamo, dok sam bila mlađa, da, sad su mladi preuzeli.
0: Znate, kad dođem negdje pa mi kažu ili bi htjeli čitati, samo vi čitajte, rekao, sretan sam da se maknem od mikrofona.
1: Ja sam uvijek govorila, to su mi traume iz djetinjstva, jer kod djete sam uvijek čitala, pa sam se izvlačila na to.
0: Matija, draga, nisam ovaj, znate šta, volio sam čitati, dakle, prvo čitanje, ali nikako Pavla. Pavao mi dugačak bio s onim rečenicama. Župnik je to znao, moj pokojni Franju, pa me mimo iša. No dobro, ovaj, rekao sam, zašto Pavao nije te rečenice svoje prepolovio? Dobro, mali sam bio. Evo ovako, broj od 1 do 47, recite mi da vidimo ko će danas dobiti dar iznenađenja.
1: 47,
0: jedna Marija danas je dobila broj 47, slavljenica, neka je blagoslovljeno i sretno, a ova, evo poželite, što biste vi rekli onima koji slušaju HKR, danas slave rođendan, ima tu i Ana koja slavi imendan.
1: Slavi rođendan i svim Anama čestitam imendan.
0: Kratko i jasno, je li tako?
1: Kratko i jasno.
0: Dobro, nemojte se misliti, ostanite na telefonskoj liniji i čujemo se za koji trenutak. Može, pa ću uzeti podatke
1: hvala
0: vaše.
1: Hvala
0: vama. Svima u župi, Augustina Kažotića u Zagrebu, veliki, veliki poseban pozdrav. Dobro, vama koji slavite rođendan, hvala od srca svima, neka je blagosloveno, posebno vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Neka vas prati moj blagoslav, koji od srca podjelujem vama, vašim dragima i svim sinovima dragog hrvatskog naroda. Bog blagoslavio Hrvatsku.
1: Slušajući ovu pjesmu i ove pjesme, sjetih se koliko je puta taj čovjek Ivan Pavao II. Rekao: zemlju Hrvatska, Bog te blagoslavio, narode Hrvatske i tako dalje, čuvajmo, volimo tu zemlju, ne dajmo je, budimo pošteni, stvarajmo, nemojmo samo gledati što ćemo dobiti, nego što toj zemlji prekrasno od Boga darovane možemo dati. Jedno prelijepo mjesto je Brinje, smješteno između obronaka Velebita i Male Kapele u Brinskom polju, pripada Ličko-senjskoj županiji, Gospićko-senjskoj biskupiji. Crkva Svete Marije, današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, prvi se puta spominje 1388. kao i samostana Augustinaca. I Pavlini su tu boravili neko vrijeme prije dolaska Turaka, koji su 1530. spalili crkvu i samostan. U Drugom svjetskom ratu 1943. crkva je u talijanskom bombardiranju pretvorena u ruševinu, obnovljena je 60. godina prošlog stoljeća, a danas u 10 sati misu će o njoj služiti fra Draženko Tomić, župnik u Brinju. Hvala ekipi HRT-a koja nam je omogućila ovaj prijenos i ovaj prekrasan tekst napisala. Hvala im od srca. A vama koji ste, koji danas iz bilo kojeg opravdanog razloga ne možete biti na misnom slavlju, evo preporučam da se skoncentrirate i poslušate. Krećemo točno u 10 sati, kad već spominjemo Brinje, nekoliko prigodnih pjesama.

Srdačan pozdrav u Kristu Isusu, dragi slušatelji i gledatelji iz Brinja, općinskog mjesta smještena u Brinjskom polju u Lici, koje pripada Ličko-senjskoj županiji i Gospićko-senjskoj biskupiji. Mjesto je smješteno između obronaka Velebita i Male Kapele. 17. je nedjelja u godini, zadnja u srpnju, kada se na razini Svjetske crkve slavi dan djedova, baka i starijih osoba. Ustanovio ga je Papa Franjo 2021. On je želio da to bude povezano s blagdanom svetih Joakima i Ane, Isusovih djeda i bake, koji ove godine pada, dakle, baš u nedjelju. Svrha ovog dana je istaknuti važnu ulogu koju starije osobe imaju u obitelji i društvu, kao i potaknuti mlade generacije na zahvalnost, brigu i njegovanje obiteljskih veza. Iskrene čestitke svima kojima je darovano biti djed i baka, svima koji ste u trećoj dobi ili jeseni života, svima koji danas slavite imendan. Vi ste čuvari naše povijesti, svjedoci naše vjere i učitelji života. Vratimo se na Brinje, povijesno u njemu je u 15. stoljeću postojala srednjovjekovna utvrda Sokolac, stari grad Brinje, u sklopu koje se nalazi kapela Presvetog Trojstva. Tvrđava je bila sjedište moćne obitelji Frankopan, a mi smo u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, u kojoj će misu služiti fra Draženko Tomić, župnik u Brinju. Na misi će pjevati župni zbor Uznesenja Blažene Djevice Marije Brinje, zborovođa je Nikola Blažanin, zorgljama je Josipa Škrtić. Ulazna je pjesma Slavim te Gospode Johana Sebastijana Baha.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji, izražavamo vam svima prijateljsku dobrodošlicu na naš redoviti nedjeljni misni susret, te vas pod sredstvom Hrvatske radiotelevizije rado činimo sudionicima našeg molitvenog susreta u našoj župnoj crkvi u Brinju. U našim današnjim mislima i našim molitvama su također sve one koje nose ime Ana, zaštitnice roditelja i rodilja i sretnoga majčinstva, te bake i djedovi uz njihov današnji svjetski dan. Poseban pozdrav onima koji, raseljeni po svemu svijetu, potječu iz ovoga prekrasnoga okrajka Like, gdje velebiti kapela bdiju nad našom živopisnom kotlinom, u koju god s koje strane došli, prvo ugledate drevnu frankopansku gradinu koja je stoljećima bila fizičko utočište ljudima ovoga kraja. Njihovo pak duhovno utočište je bila oduvijek vjera i ponaosob nedjeljno misno slavlje. Početak svake svete mise povlašten je trenutak izmirenja s Bogom, s čovjekom i sa samim sobom. Puni sinovskog pouzdanja u Božiju dobrotu te u strahopočitanju pred njegovim beskrajno pravednim sucem, iskreno se pokajmo za svoje grijehe te zajednički molimo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, sve anđele i svete i vas, braćo, da se smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

0: Mihaela Kostelac Blažanin, vjeroučiteljica, pročitat će nam prvo čitanje.
1: Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče, tražiš što da ti dadem? Salomon odgovori, gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnoga koji se ne da izbrojati ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik. Bijaše milo gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu gospodin reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavosti u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Riječ gospodnja.
0: Nikola Blažanin i Josipa Škrtić pjevaće solo u 119. psalmu. Nikola sad svira orgulje, a Josipa je inače orguljačica redovita.

0: Melita Mesić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva. Koje pozva, te i opravda. Koje opravda, te i proslavi. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu, kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocijeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, čuli smo u prvom čitanju kako je starozavjetnom kralju bilo rečeno: Dezas traži što hoćeš da ti dadnem. On je iskao mudrost. Mudrost mu je kao vlastodržcu bila silno važna. Kad bi čovjek na trenutak zatvorio svoje oči i pomislio, onako prostodušno, bez velikoga promišljanja, samom sebi odgovorio na pitanje što to on zapravo želi, odgovori bi vjerojatno bili vrlo različiti. Mnogi bi zaželjeli novac u svim njegovim pojavnostima, zaposlenje, karijera, uspjeh, nekretnine, jer ipak novcem se gotovo sve može kupiti. Narod je toga svjestan jer vrlo zgodno kaže: para vrti gdje ni burgija neće. Nadalje, moglo bi se zatražiti smiraj duše, zdravlje, sreću vlastite obitelji. Oni koji su u životu izigrani vjerojatno bi tražili pravednu kaznu za svoje neprijatelje. Uglavnom, stotine različitih želja koje bi trebalo ispuniti zdravome čovjeku, dok onom bolesnom, za početak, vjerojatno tek samo jednu jedinu – zdravlje. Naredno pitanje donosi nam današnje evanđelje i ono glasi: a što je čovjek spreman uložiti da bi dobio ono što želi? Onaj nadničar kojem se posrećilo naći zlato ili onaj trgovac kojem se posrećilo naći dragocijeni biser, uložio je sve što ima da bi dobio ono što je htio. Pitamo se što je to sve što bi čovjek bio spreman žrtvovati. Iz drugih evanđeoskih priča znamo da su to sve, ne samo kućica i njivica, dakle izravni materijalni proizvodi, nego također i ženica i dječica, dakle obitelj, te ponajviše ono najvrijednije što pojedinac ima, a to je njegov vlastiti život, možda i njegova duša, ako je tko zaište. I na našim turbulentnim prostorima mnogi su mnogo puta mnogo toga ostavili da bi se uputili u tuđu zemlju, idući trbuhom za kruhom, i da bi potražili svoje rudnike zlata i zakopano blago. Neki su ostavili svoju djedovinu, neki opet svoja prijateljstva i rodbinu, neki vlastita uvjerenja, poneki možda i svoju vlastitu vjeru. A sve to s uvjerenjem da je s novcem sve to moguće u svoje vrijeme povratiti, sve kupiti, ono što se rasprodalo, pohabalo ili barem zanemarilo. No napjevi tradicijskih naših pjesama o stvarnostima pjevaju koje nit se trže, nit se kupuju, i konačno, ako bi se sve moglo kupiti i vratiti, ima li smisla salijetati tržene ruševine vlastite prošlosti? A što je pak sa životom kojeg nazivamo i vrijeme, jer eto danas kažemo da je vrijeme novac? Mnogi nemaju vremena za zasnovati svoju obitelj. Obuzeti su učenjem,
poslom, karijerom, poneko i brigom oko svojih najmilijih. Mnogi nenamjerno prekidaju obiteljske i prijateljske veze, jer jednostavno nemaju vremena ni za što osim za vlastiti posao. Žive kako bi radili, a onda, ako požive, jedno vrijeme uživaju u zarađenom. Očekivan je to narativ našeg vremena u kojem je produktivnost imperativ. No ne mudruje li naš stari Job govoreći: gol iziđoh iz krila materina, gol ću se u svoju zemlju vratiti. Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, današnja evanđeoska priča nije nam htjela reći ništa od dosad rečenog. Blago o kojem priča ova priča, točnije prispodoba, govori o kraljevstvu Božijem. Kraljevstvo je Božije vrednota, ljepota, čisti dobitak, rekli bismo dobitna kombinacija. Ono je nalik skrivenom blagu. Ono se poput starozavjetne mudrosti otkriva samo onome tko ga iskreno traži. Zajedno sa starozavjetnim kraljem i mi danas ovdje okupljeni molimo: Bože, daj nam mudrost da upoznamo tvoju volju. Daj nam snage da je u svom životu izvršavamo. Daj nam odlučnosti i radosti da tvoju volju i tvoje kraljevstvo stavimo ponad svega. Tako ćemo zadobiti duboki mir u ovome životu i vječnu radost u budućem životu. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Snagom i poticajem Duha Svetoga upravimo svoje molitve nebeskom Ocu, koji nam je poslao svoju mudrost Isusa Krista da prebiva među nama i u nama, te zajednički pjevajmo.

za crkvu kojoj si povjerio zadaću navještanja tvoga kraljevstva, da svjedočanstvom života bude znak novoga neba i nove zemlje, molimo te.

za pastire u tvojoj zajednici, da trajno ostanu vjerni zadićena vještanja i darivanja spasenja, molimo te.

za sve kršćane svijeta da u poniznosti i ljubavi traže putove obnovljenoga jedinstva, molimo te.

za odgovorne u politici, znanosti i gospodarstvu, da s osjećajem solidarnosti i odgovornosti mudro upravljaju primljenim dobrima, molimo te.

za sve koji traže pravu istinu i radost, da im svojom snagom očistiš srce, te prepoznaju Isusa Krista kao svoga jedinoga spasitelja, molimo te.

za nas ovdje sabrane, ispuni nas mudrošću Duha Svetoga, da se znamo tako služiti zemaljskim dobrima, da jednom prispijemo k nebesima. Molimo te.

za naše pokojne, da ih oslobodiš svake sjene zla, izliječiš od ljudske nesavršenosti i obdariš vječnim blaženstvom, molimo te.

0: Gospodine, poslušaj naše smjerne molitve, blagoslovi nas u našem životu i radu, pohitaj nam u pomoć i budi naš spasitelj, ti koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova.
1: Amen. Molitvu vjernika molile su Josipa Pavlović, Marija Vičić i Nika Rajković u župnoj crkvi Uznesenja blažene Djevice Marije u Brinju.

Molimo zajednički, braćo i sestre, da ova sveta misna žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti, da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i da nas dovedu u vječnu radost u nebesu.

izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

tajna vjere, tvoju smrt slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Markom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji priminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda.

reda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. Mir Gospodnji pružite jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ostavit ću dušu.
2: U Lici smo, u Brinju, u Šupnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. U prezbiteriju na lijevoj strani zida nalazi se brinska glagoljska ploča. U natpisu se nalazi ime kneza Anža. Knez Anž ili Ivan VIII. Frankopan Brinjski spominje se u razdoblju od 1458. do 1518. Tijekom svojeg života uglavnom je stolovao i boravio u utvrdi Sokolcu, stari grad Brinje, odakle je kao gospodar izdao brojne glagoljske darovnice i povelje. On je 1476. dao Augustincima neke posjede u brinskoj okolici, a poslije je neke posjede dao i Pavlinima. A zbog turske opasnosti ni Augustinci niti Pavlini nisu dugo boravili u brinskom samostanu, jer se u njemu početkom 16. stoljeća spominju Franjevci, a početkom 17. i Dominikanci. Treba reći da Turci nikad nisu osvojili brinsku tvrđavu, premda su 1530. spalili crkvu i samostan. Redovnici su trajno napustili Brinje, a župnik se povukao u kapelu Svetog Trojstva na Sokolcu.

Tema koju je Papa Lav XIV. Odabrao za šesti svjetski dan djedova, baka i starih osoba je Tebe ja zaboraviti neću, Izaja 49.15. Podsjeća nas da je Božja nepokolebljiva ljubav konačni odgovor na osamljenost i zanemarenost koje starije osobe tako često doživljavaju. Ona donosi utjehu i nadu, te nas uvjerava da Gospodin svakoga od nas osobno poznaje, nikoga ne zaboravlja i ljubi nas bezuvjetno, pa i usred krhkosti starosti.

Papa potiče mlade da ožive lijepu naviku posjećivanja starijih osoba, osobito onih koji su same. U fragmentiranom dobu digitalne kulture ljudsko srce zadržava nezamjenjivu potrebu za blizinom, kaže Papa.

Općina Brinje danas ima oko 2500 stanovnika, a župa oko 1700 župljana. Primivši novoj misiji dar duhovne žrtve, vjernicima župa uznesenja blažene djevice Marije u Brinju, kao i svima nama, preostaje moliti i činiti da nas Bog učini vječnim darom za sebe. Poštovani slušatelji i gledatelji, štovali smo zajedno božansko veličanstvo ovom misom koji je fra Dražinko Tomić služio, župnik dakle u Brinju. Proslavili smo šesti svjetski dan djedova i baka i starijih osoba. S tim u vezi belgijski kardinal Josip Kardin rekao je svoje vrijeme nove riječi. Kažu da sam star, da imam 80 godina, to znači ovo, mlad sam 4 puta 20 godina. Evo, dragi slušatelji i gledatelji, želimo i vama slično razmišljanje. Pridodemo tome i misao svetoga Augustina. Kršćanin ne može nikada ostariti jer u sebi ima Krista koji je vječno mlad. Evo, neka nas te misli nose u sljedećem periodu. A sljedeće nedelje vodimo vas u Oborovo. Ono pripada Sisačkoj biskupiji. Neka i vama, kao Salomonu, Bog podari pronicavo srce. Uz pjesmu Svetoj Ani, o ljubljena majko, rastajmo se od vas, želimo vam miran, ugodan dan gospodnji, ovaj blagdan, svetog Joakima Jane, svim slavljenicima još jednom iskrene čestitke. Srećan pozdrav iz Brinja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski javni prostor odnedavno je bogatiji za medijsku platformu zviždač.org za izravno prijavljivanje korupcije, kriminala ili nepotizma u društvu. U studiju 4 HRT-a gostovao je vlasnik neovisne platforme za zviždače Saša Savić.
3: Mi smo upravo prateći rad Wikileaksa htjeli napraviti nešto tako u Hrvatskoj i mi smo koristeći kod kakav upravo oni koriste primijenili kod sebe. On omogućava zviždačima da 100% anonimno prijavljuju. Znači, mi niti tražimo od njih kao uvjet da navedu svoje osobne podatke, iako to mogu, a ono što je još važnije, mi ne pratimo njihov digitalni identitet.
2: Više od 11.000 građana u godinu dana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću putem registra isključenih igrača. Ministarstvo zdravstva donijelo je pravilnik koji od idućega tjedna uređuje vođenje registra i postupak isključenja osoba ovisnih o kockanju.
4: Novost je da se igrači više ne moraju zasebno isključivati kod svakog priređivača. Upisom u registar zabrana automatski vrijedi kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući i internetske platforme. Priređivači su obvezni provjeriti nalazi li se igrač u registru prije nego mu omoguće sudjelovanje, a za kršenje te obveze propisane su visoke novčane kazne. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe kako registar nije zamjena za liječenje, nego alat za prevenciju i zaštitu osoba koje žele ograničeno vlastito sudjelovanje u igrama na sreću.
2: Šumski požari u Španjolskoj i Francuskoj prisiljavaju stanovništvo na masovne evakuacije. Više od 300.000 ljudi napustilo je svoje domove. U Španjolskoj je jedna osoba poginula, a u Francuskoj je u pomoć vatrogascima upućeno i 1500 vojnika. Požare dodatno potiču dugotrajna suša i toplinski valovi koji su posljednjih mjeseci pogodili veliki dio Europe. Brazil je odbio izdati vize dvojici dužnosnika američke administracije. Službenici američkog predsjednika Donalda Trumpa planirali su posjetiti zemlju uoči predsjedničkih izbora. Brazilske vlasti smatraju da bi njihov dolazak mogao predstavljati pokušaj utjecaja na izborni proces i potkopavanja povjerenja u izborni sustav.
4: Američko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je te optužbe, navodeći da je riječ o rutinskom posjetu tijekom kojeg su planirani razgovori o integritetu izbora, ljudskim pravima i slobodi govora. Predsjednički izbori u Brazilu održavaju se u listopadu. Brazil je i ranije bio suočen s pokušajima dovođenja u pitanje vjerodostojnosti svojeg izbornog sustava.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršna. Danas u Hrvatskoj je promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tuča. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio Joško Martinec, čitao Domagoj Pejić. Do slušanja.

Bože moj, koliko Ana ima, svi ih poznate, svaku neku Anu ima u obitelji, poznaje, imamo i mi naše dvije Ane, Anu Vesić i Anu Šoštarić. A jedna slušateljica se Lidija i poželjela njima, dakle Ani Vesić i naše Ani Šoštarić. Sretan i blagoslovljen i medan, draga Lidija, hvala, bit će to kako žele Lidija, lipe oči, Tomislav Bralić i Intrade. E sad, sretan imendan našoj unučici Ani koja ima 7 godina, kaže želi baka i deda. Ana ima veliku obitelj, 3 brata, 3 braća i 2 sestre, draga Ana, sretan ti rođendan. A to ćemo sve spojiti sa sljedećom pjesmom Jacques Houdek, Kad Anine noge gaze. A tu su pjesmu poželjeli, kaže, hvaljen Isus i Marija, za unuku Anu, pjesma Kad Anine noge gaze želi Katarina. Jacques Houdek, pa ćemo sve Ane staviti u ovu Kad Anine noge gaze. Dobro, Anica se javila, Zbogom Anđele, Đuđica Barlović, može, meni tako lijepo je, draga pjesma, i Jasna iz Našica želi čuti Klapu more i Nije vrijedilo, sine moj, prvih nekoliko vaših glazbenih želja.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Dobro, još četiri vaše glazbene želje i to je to. Jednu samo prenosim pozdrav, pošto smo, mislim da je to gospođa Vinka iz Šibenika poželjala Tomislava Bralića, čuti Kroaciju u duši te nosim, piše vjerojatno Kroaciju u duši, iz duše te ljubim. Ali moju dragoj nečakinji u dalekom Torontu, sretan imendan želi njena teta. Dakle, pozdrav smo dobili Šibenika, Vinka, Vinka. Vinka, pošto je bila, evo, klapa intrade, počeli smo s njom, pa nećemo dva puta u glazbomatu, ali vašoj nečakinji, dakle, Ani u dalekom Torontu, poseban pozdrav. No dobro, hajmo dalje, puno toga je. Idemo prema Međimurju, pjesma koju neizmjerno volim, zavolio sam je u posljednje vrijeme, Tu dobri su ljudi, glazbeni sastav Vremeplov. Sretan i blagoslovin rođendan dragoj čeri Zrinki, želi mama Marija Zeljko. Idemo sada prema Lici. Može li, kaže, sinac, zavičajno društvo Sinac, kad zapiva za Igora, može? Ovom lijepom pjesmom pozdravljamo i sve koji nose Liku u srcu. Nakon toga želim, kaže, pjesmu Will You Be There, Michael Jackson, za sve one koji trenutačno prolaze kroz teške trenutke, neka im ova pjesma bude utjeha i podsjetnik da nikada nisu sami. Naravno da nikada nismo sami, samo hrabri moramo biti, nekad lupiti šakom u stol i ne prepuštati se, jel? Tek tako. I za Borisa Kridensi, Long as I can see the light, to je to što se tiče, da, mislim da više neće stati. Još odjava, pa servisne informacije. Dobro, to je bilo to. Hvala svima koji ste sudjelovali u glazbomatu HKR-a.

11.49, još malo pa će kolega Mirko Miloloža doći, on će vas preuzeti i duhovno vas obogatiti i informirati od 12 do 18 sati. Zajedno s dežurnom ekipom, neko vrijeme s njim će ostati Domagoj Matijević, tehnička potpora. To je kolegica Svjetlana Đuran koja priprema vijesti za 16 sati, vijesti iz života crkve. Joško Martinec još dvoje vijesti će napraviti, mislim 13 i 14. Tu je i kolegica Marija Pažin na portalu Hrvatske katoličke mreže. Preporučam, Domagoj Matijević, jesam. Filip Šimović je pripremio glazbu uz moju malu pomoć i vašu pomoć sad u posljednjem satu i bilo je to, ja mislim, jedno lijepo jutro. Poruka današnjeg evanđelja, ona zadnja rečenica Isusova: na svršetku svijeta izići će anđeli odjeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škargot zubi. Poruka: nemojmo biti zli, nemojmo biti zločesti, nemojmo biti zavidni, nemojmo stalno kritizirati drugoga. Nemojmo biti oni koji drugoga stalno osuđuju, dosuđuju, prosuđuju. Ali nemojmo se, jel, ni dati maltretirati, ni to baš, mislim, Isus ne želi. Rekoh, jutro sa stojim nekako iza toga, na nama je da odlučimo hoćemo li biti dobro ili ćemo biti loše. Dobri Bog će pomoći u našoj odluci da budemo dobro. Ja sam Domagoj Pejić, vas lijepo pozdravljam. Jedna pjesma posebno draga, a nakon toga one servisne informacije, malo instrumentala i podnevni pozdrav našoj nebeskoj majci. Neka nas sve sluša, do neke druge prilike, stojite dobro, ne bojte ga. Pardon, neka nas Gospod, jesneći sve, prati zagovorom, hoće. Do neke druge prilike, do slušanja.

0: Stanje na cestama u Republici Hrvatskoj, A1 Zagreb, Ploče, Karamatići, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera, te Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u koloni u pokretu s povremenim zastojima, a zbog prometne nesreće između čvorova Posedarje i Rovanjska na 246. km u smjeru Zagreba vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine. A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Istarski ipsilon prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije kolona koja se dijelom proteže na Istarski ipsilon je oko 3 km. A na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 3 km. Pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Čujemo sada i kakvo nam vrijeme predviđaju.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko-Vršnjak. Promjenjivo oblačno i nestabilno u nastavku dana. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češći izraženi i na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetra na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Na srednjem dijelu prolazno i bura, a navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobar vam dan, dragi moji, to vam je poželio Bruno Krajcara, želim vam i ja. Dobro mi došli u poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Danas je poseban dan, slavimo Joakima i Anu, a obilježavamo i svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Danas ćemo o tome itekako pričati u našem programu, a Domago je malo prije rekao kako ćemo se i duhovno obnoviti, stoga moramo to opravdati. Idemo se mi za početak pomoliti. Joakime i Ano, danas vas molimo za naše obitelji. Čuvajte naše djedove, bake i sve starije osobe. Ne dopustite da itko od njih osjeti da je zaboravljen, nevažan ili teret. Podsjetite nas da čovjekova vrijednost ne ovisi o godinama, snazi ni brzini kojom živi, nego o ljubavi koju nosi. Dajte nam hrabrosti da ne tražimo izgovore, nego da budemo blizu. Da ne kažemo jednom ću, nego da danas nazovemo, posjetimo i zahvalimo. Izmolite nam srce koje zna poštovati one koji su prije nas gradili put koji mi danas hodamo. Vjerujem kako će nas i ovo poslijepodne itekako pratiti njihov blagoslov. Hvala vam što ste i danas uz nas, a sada idemo malo sa džinksima tamo gdje je sve po njihovom. Jedna pjesma stara 25 godina. Ko bi rekao? Dobro mi došli!

tko može reći da ne voli našu Meri i njezin glas, taj vjerujem ne postoji. A evo, 12 nam je sati i 26 minuta, naši vjerni slušatelji znaju kako uskoro počinje vremeplov, a danas ćemo u njemu saznati u kojem je našem mostu ugrađena krunica. Naš Joško priprema itekako vrijedno prve poslijepodnevne vijesti za vas, nakon toga u 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute, u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa 099-460-9988, počeli ste već s nakanama, to mi je drago vidjeti, u 16 sati slijede vijesti života crkve, priprema ih naša Svjetlana, nakon toga slijedi glazbena slušaonica, koga slušamo neću otkriti, a u 17.30 čestitamo rođendan svim našim dragim prijateljima. I što drugo reći nego ostanite s nama.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Krenimo na put kroz vrijeme. U noći između 25. i 26. srpnja 1947. spomenik Banu Josipu Jelačiću komunistička vlast je potajice rastavila i uklonila sa središnjeg Zagrebačkog trga. 2022. svečano je otvoren Pelješki most u koji je ugrađena i jedna krunica.
0: Vremeplov.
8: Još za života Bana Josipa Jelačića, Zagrebačko je gradsko poglavarstvo, najveći donjogradski trg, Harmicu, nazivalo njegovim današnjim imenom. Ubrzo nakon toga pokrenuta je i akcija za podizanje spomenika u Jelačićevu čast. Taj je prijedlog ostvaren 7 godina poslije Banove smrti, 1866. Prvi zagrebački spomenik u bronci rad je glasovitog bečkog kipara Antona Dominika Fernkorna, no ni Beč ni Pešta nisu blagonaklono gledali na podizanje spomenika Banu Jelačiću. Bilo je i financijskih poteškoća, pa je hrvatski puk prikupio potrebna sredstva. Tako je spomenik dovršen i postavljen na istoimenom Zagrebačkom trgu. Mnogi režimi nisu se usudili dirati taj veličanstveni simbol hrvatstva. Međutim, komunistička je vlast u noći između 25. i 26. srpnja 1947. spomenik Banu, simbol hrvatskog naroda i njegove slobode, potajice rastavila i uklonila. Od potpune propasti spomenik je spasio dr. Antun Bauer. On je njegove dijelove čuvao u podrumu Zagrebačke gliptoteke, čiji je bio ravnatelj. Jedan od prvih poteza nove demokratske vlasti 90. godina prošlog stoljeća bilo je vraćanje spomenika i Jelačićeva imena glavnom Zagrebačkom trgu.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 2022. u promet je pušten Pelješki most, jedan od najvećih projekata u Europskoj uniji i najveći u Hrvatskoj koji je financiran sredstvima Unije. Redovan promet preko mosta koji povezuje jug Hrvatske s ostatkom države krenuo je iza ponoći, a na samom otvorenju mostom su prvi prošli hrvatski branitelji. Uz stotine tisuća tona betona, željeza i asfalta u Pelješki most je ugrađena i jedna krunica. Za to su zaslužna dvojica inženjera, Ivica Granić i Franko Berović. Poruka ovog našeg poteza bila je da jednog dana kad se ovoga sjetimo, možemo reći svojoj djeci da smo tako nešto učinili i da im možemo reći da su te male sitnice važne kao i ljudi oko nas, ali posebno Božja prisutnost u svemu što mi jesmo i što radimo, rekao je tada inženjer Granić. Novoizgrađeni Pelješki most blagoslovio je dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović, koji je tada u izjavi za HKR naglasio.
9: Kad jedan sanja, to je samo san, kad svi mnogi sanjaju, onda je to i stvarnost. I najvažnije je da Gospodin blagoslovi svako naše djelo. Nekad nam se čini da smo nemoćni, ali nekad treba puno vremena. Ali se ostvarilo, evo, i krunica koja je ugrađena, ali i Stepinčevi anđeli koji čuvaju taj most, oni se i zovu po Svetom Duji i Svetom Vlahu. Prekrasno da se teritorij ujedinio i neka se blagoslov protegne na cijeli naš život, da tako volimo domovinu i po našim djelima i po našoj molitvi.
8: Zvona svih crkava Dubrovačke biskupije tog su dana zvonjavom u 20 sati pozdravila izgradnju ovog važnog infrastrukturnog projekta za jug Hrvatske.
0: Vremeplov.
8: I za kraj emisije spomenimo još da je 1963. na današnji dan rano ujutro jak potres pogodio Skoplje. Poginulo je više od 1000 ljudi. 2001. na relaciji Zagreb-Split pušten je u promet prvi nagibni vlak. I toliko za danas. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ne znam za vas, ali mene ova pjesma toliko dirne svaki puta kao da ju prvi put slušam. Uvijek zamišljam te parove u prošlosti kojima su roditelji branili ljubav samo zato što je netko siromašni ili bez diplome. Ali idemo mi na ljepše stvari. Danas, kao što smo već rekli, slavimo svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Ovaj dan inače ustanovio blagopokojni Papa Franjo prije 5 godina kako bi nas upravo podsjetio na nešto što vrlo lako zaboravimo, a to da je stari ljudi nisu teret. Upravo suprotno, vi ste blagoslov. A ja nekako i želim da u današnjem poslijepodnevnom programu to si posvjestimo. I recimo iskreno, koliko puta u žurbi zaboravimo nazvati baku, djeda, koliko puta mislimo da ćemo imati vremena kasnije, a upravo ti trenuci, jedna riječ, jedan poziv, jedan posjet, često znače puno više nego što možemo zamisliti. I ono što prvenstveno ne želim je da na starije ljude gledamo samo kao one kojim trebamo pomoći. Ja želim da gledamo na starije ljude kao na one od kojih možemo nešto i naučiti. I zato sljedeću pjesmu posvećujemo upravo vama, dragi naši djedovi i bake. Mnogo značite za naše živote.

0: To je naš Kemo, svi moji prijatelji znaju koliko ga volim. Uvijek kažem kako je njegov glas poput jecaja violine. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom. A sada želim nekako vas potaknuti, to sve naše mudre, iskusne slušatelje u svojim zlatnim godinama, da nam se jave na 099-460-9988 i napišu što im znači Hrvatski katolički radio upravo u ovom vašem životnom razdoblju. Čekam vas!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Čisto srce vidi Boga i ja vjerujem da siromasi sigurno žive u Božjoj prisutnosti. Zato se ne boje, zato se s radošću idu u susret smrti. Ja vjerujem da se oni koji se nalaze po našim kućama za umiruće, naši gubavci i drugi, ne raduju se smrti zato što ih osloboda od boli, već zbog mira koji osjećaju. Mira što blista na njihovim licima. Makar na tisuće osoba umire po našim kućama svake godine, nisam još nikoga vidjela umirati u teškobi, u očaju, u nemaru. Idu jednostavno u Božji dom.
1: 13 je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U morskom prostoru Šolte traje potraga za skiperom koji je pao u more s katamarana. Nakon pada u prijepodnevnim satima gubi mu se svaki trag. Doznaje se u splitskoj policiji i lučkoj kapetaniji. U policiji kažu kako su sve žurne službe odmah upoznate događaju i upućene na mjesto događaja. Još uvijek nema službenih informacija o kojem je katamaranu i skiperu riječ, kao ni koja mu je bila ruta plovidbe. Papa Lav XIV. Objavio je poruku povodom svjetskog dana baka i djedova te starijih osoba. Sveti Otac izdvojio je da je proslava toga dana prilika otkriti da je crkva pozvana biti majka svih, te da je moguće prepoznati se kao sinovi i kćeri Božije u svakoj životnoj dobi. Poželio je da ovaj dan bude nadahnuće i poticaj svima, posebno mladima, da obnove običaj posjećivanja svojih baka i djedova, starijih članova obitelji, pa i onih koji nemaju nikoga tko bi ih posjetio. 9. obiteljski dan u Bosni i Hercegovini održava se na Kupresu pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Dvodnevni susret organizira Vijeće za laike obitelji život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Današnje misno slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Propovjed je imao vojni ordinari u BiH Miro Relota. Izdvojio je važnost odgoja u vjeri.
3: Prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga. Prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti. Kada dijete vidi roditelja kako moli, ono uči vjerovati. Kada vidi roditelja kako prašta, ono uči milosrđe. Kada vidi roditelja kako ostaje vjeran, ono uči što znači ljubav. Zato je svaka kršćanska obitelj pozvana biti mali Nazaret, mjesto gdje Bog prebiva.
2: Iran je objavio da je Ukrajina napala njihov trgovački brod u Kaspijskom jezeru. Ukrajinski predsjednik Zelenski s druge strane rekao da je u Kaspijskom jezeru napadnuta meta koja je prevozila vojni teret. Dodajmo da se Kijev od početka rata bori protiv iranskih dronova koje Teheran izvozi Rusiji. Šumski požari u Španjolskoj i Francuskoj prisiljavaju stanovništvo na masovne evakuacije. Više od 300.000 ljudi napustilo je svoje domove. U Španjolskoj je jedna osoba poginula, a u Francuskoj je u pomoć vatrogascima upućeno i 1500 vojnika. Požare dodatno potiču dugotrajna suša i toplinski valovi koji su posljednjih mjeseci pogodili velik dio Europe.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko-Vršnjak. Promjenljivo oblačno i nestabilno u nastavku dana. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi i na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Na srednjem dijelu prolazno i bura, a navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredio Joško Martinec, čitao Mirko Miloloža. Do slušanja.

0: A danas je posebno svečano bilo u župi Svetog Mihaela Arkanđela i Svete Ane u Gornjem Prekrižju. Zašto? Umirovljeni vojni ordinar Juraj Zerinac slavio je svoju dijamantnu misu povodom 60 godina svećeništva i 35 godina biskupstva. Koji je to Boži blagoslov, koja privilegija? 91. imenovan je prvim vojnim ordinarijem u Hrvatskoj. Znamo koliko je u godinama Domovinskog rata bio uz hrvatske branitelje, vojnike, policajce i njihove obitelji. A u 60 godina svećeništva, zamislite pa koliko je to misa, susreta, ispovjedi, razgovora i molitava. Monsignore, čestitamo i hvala vam na svemu.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.

Radio. Baš razmišljamo o Joakimu i Ani, evo koliko u biti vrlo malo znamo o njima i nekako mi se nameće u cijeloj priči misao o tome koliko je važan odgoj. A zašto baš odgoj? Razmišljam kako Marija nije preko noći postala žena koju poznajemo iz Evanđelja. Netko je s njom razgovarao, netko je pokazao što znači vjerovati, netko je učio o tom povjerenju u Boga. Iza tog velikog da Bogu, iza tog fiat, stajali su njeni roditelji. Ta njihova ljubav, molitva, žrtva, post, primjer, sve. I ja se sada pitam, što moja djeca vide u meni, u našoj obitelji, što će jednog dana ponijeti iz našeg doma? Jer često zaboravljamo da djecu ne oblikuju samo naše riječi. To zna nekad biti varka, jer uvijek se ovaj prvi ja orijentiram na to. Ali djeca pamte onako kako smo živjeli, pamte atmosferu u dobu, pamte kako su se osjećala. Jesmo li imali vremena za njih, jesmo li znali oprostiti i žena i ja međusobno, a i djeci? Jesmo li se znali osloniti na Boga kada nije bilo lako? I želim da danas nekako upravo i razmišljamo i u tom smjeru dok slavimo blagdan Ane i Joakima, sretan imendan svima koji nose to ime. I uvijek kažem, Bože, što ja započnem, ti dovrši.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dragi slušatelji, znate što je zanimljivo? Mnogi se ne sjećaju prve igračke koju su dobili, ali sjećaju se bakine molitve. Sjećaju se krunica u njezinim starim, drhtavim rukama, znaka križa prije spavanja. I možda toga tada nismo bili svjesni, evo, ni ja nisam prvi, ali upravo su te molitve u biti oblikovale naša srca. Sjećam se i da je moja baka svaki dan molila krunicu za svakog unuka pojedinačno, a vjerujte mi, ima nas, i vjerujem da i dan danas srpim blagoslove zbog nje iz te neke, rekli bi, glinene posude. I eto, zapitajmo se koliko puta sam toga primio zbog svojih baka, zbog svojih djedova, a da im u biti nikada nisam ni rekao hvala. Ovaj dan je prilika. Ako su živi, nazovite ih. Javite im se, posjetite ih, popričajte s njima, kupite možda neku sitnicu. A ako su otišli Gospodinu, što možemo činiti? Moliti se za njih, raditi žrtvice, prikazati misu. Neka i ova pjesma bude utjeha svima nama.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Iako smo već govorili, jednostavno moram ponoviti i ovoga vikenda, ako ste u mogućnosti, dođite u Prozorje. A zašto? Zato što imate prilike moliti se pred relikvijama krvi Kristove. Još smo nekoliko dana u mjesecu posvećenom krvi Kristovoj. Vjerujte mi, ondje je predivno, naravno možete se ispovjediti, te uz običajne uvjete zadobiti potpuni oprost. Raspored misa možete pronaći na stranicama IKE. Ja vam mogu reći kako je danas misa u 16 sati, misa koja je posebno posvećena obiteljima, pa evo dođite svi vi s djecom, vjerujte mi, evo, tamo nema mogućnosti da će vam biti neugodno, hoće li djeca biti glasna, i te kako je svima jako drago kada dođu u obitelji sa što više djece, naravno da budemo što bliže Kristu. Jedna napomena, ono što je meni posebno važno, tamo imate mogućnost pričestiti se pod obje prilike. I ne zaboravite, Isus uvijek čeka otvoreno srce, stoga dođite.

0: Najjače čovjekovo oružje jest praštanje. Tomislav Ivančić.
1: 14 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku je opsežna potraga za voditeljem jedrilice, austrijskim državljaninom koji je jutros tijekom jakog nevremena pao u more kod otoka Šolte. Unatoč angažmanu brojnih spasilačkih službi, za sada nije pronađen. Preostala šesteročlana posada jedrilice nije ozlijeđena. Svi članovi posade austrijski su državljani. Papa Lav XIV. Objavio je poruku povodom svjetskog dana baka i djedova te starijih osoba. Sveti otac izdvojio je da je proslava toga dana prilika otvoriti da je crkva pozvana biti majka svih. Nastavlja da je moguće prepoznati se kao sinovi i kćeri Božje u svakoj životnoj dobi. Poželio je da ovaj dan bude nadahnuće i poticaj svima, posebno mladima, da obnove običaj posjećivanja svojih baka i djedova, starijih članova obitelji, pa i oni koji nemaju nikoga tko bi ih posjetio. Deveti obiteljski dan u Bosni i Hercegovini održava se na Kupresu pod geslom Obitelji, postani ono što jesi. Dvodnevni susret organizira Vijeće za laike obitelji Život biskupske konferencije BiH. Današnje misno slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Propovjed je imao vojni ordinari u BiH Miro Relota. Izdvojio je važnost odgoja u vjeri.
4: Prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti. Kada dijete vidi roditelja kako moli, ono uči vjerovati. Kada vidi roditelja kako prašta, ono uči milosrđe. Kada vidi roditelja kako ostaje vjeran, ono uči što znači ljubav. Zato je svaka kršćanska obitelj pozvana biti mali Nazaret, mjesto gdje Bog prebiva.
2: Kultura.
3: I ovoga ljeta stara crkva Svetog Jeronima u Kaštel Gomilici postaje mjesto susreta vrhunskih umjetnika i publike. Festival glazbene večeri kod Svetog Jeronima večeras otvara izvedba monodrame o Ani Katarini Zrinskoj. Javlja Vesna Bihar.
5: Radnja predstave odvija se kobne noći u kojoj Ana Katarina mozaično slaže sjećanja i vodi nas kroz povijest plemičkih obitelji Zrinskih i Frankopana, koja nestaje smaknućem dvojice urotnika, Aninog brata Krste Frankopana i supruga Petra Zrinskog u Bečkom Novom mjestu 1671. godine. Naslovnu junakinju, hrabru, samozatajnu i snažnu ženu tumači glumica Ana Vilenica.
6: Nekako najteži trenutak mi je to što o njoj nema puno informacije, pogotovo ne o njenom ranom životu, pa ti to nekako moraš izmisliti nešto, možda čak malo i romantizirati i tako dalje. Sve drugo što postoji su zapravo povijesne činjenice. Zapravo najveći izazov bio kako to hladno, mrtvo povijesno slovo na papiru pokazati ljudima da se radi o osobi od krvi i mesa.
5: Vilenica izdvaja nekoliko važnih razloga zašto u današnjem vremenu treba spominjati i oživjeti Anu Katarinu.
6: Ja mislim da bi trebali pamtiti zato što je ona žena. Jer je zaista bila, mislim, ne je to nevjerojatno, za to nekako 17. stoljeće, ona je bila i diplomat i poduzetnica.
5: Izvedba monodrame Ana Katarina uz glazbenu pratnju Metoda Sironića na renesansnoj i baroknoj flauti počinje u 20:30 u staroj crkvi Svetog Jeronima u Kaštel Gomilici. A na istom tom mjestu festival glazbene večeri kod Svetog Jeronima nastavlja se i uz 4 koncerta do 7. kolovoza. Nastupit će duo Hojsak i Novosel, hrvatski gitaristički duo, zatim duo Komforta i Mišković, te kvartet saksofona Endem. Na sve programe ulaz je slobodan.
2: Sport.
7: Utrka velike nagrade Mađarske održava se na svjetskom prvenstvu Formule 1. S prve startne pozicije kreće branitelj naslova Lando Norris koji vozi McLaren. Drugi starta Ferrarijev Charles Leclerc. S trećeg mjesta kreće još jedan McLaren, onaj Oscara Piastrija, dok s četvrte pozicije prijeti Max Verstappen iz Red Bulla. U ukupnom poretku osjetnu prednost ima mladi Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa koji ovu utrku kreće sa 7. pozicije. Start utrke je u 15 sati, a prijenos je na RTL-u.
2: Thank you. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko-Vršnak. Promjenljivo oblačno i nestabilno u nastavku dana. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češći izraženi na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetra na kopnu slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Na srednjem dijelu prolazno i bura, a navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koje je uredio Joško Martineca, čitao Mirko Miloloža. Do slušanja.

Pa da vidimo zajedno kakvo je stanje na našim cestama. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a pred naplatama Lučko u oba smjera nema duži čekanja. Eto, to je dobra vijest za sve vas. U kolonama u pokretu uz moguće zastoje vozi se na idućim dionicama između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba, te između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, a što se tiče Istarskog ipsilona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 4. Na Krčkome mostu vozi se usporeno od Malinske prema kopnu, a zbog prometne nesreće između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj vozi se jednim trakom na izmjence. Usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. Ostale informacije naravno potražite na stranicama HAK-a. Ostanite i dalje uz Dobar radio za vas, dobre ljude i samo laganini.

0: KKR, tvoj radio.
1: Prije koji sat vremena pozvao sam sve naše mudre, iskusne slušatelje u svojim zlatnim godinama da nam se jave na 099-460-9988 i napišu što im znači u ovom životnom razdoblju HKR. Evo što ste nam pisali. Jedna slušateljica ili slušatelj rekao je sunce koje grije dušu i tijelo. Zatim jedna pravaka iz Slavonskog Broda napisala je nemam druge riječi osim neopisivo. A treća, Đurđica iz Vukovara, uz mene ste od jutra do večeri, u dobru i zlu. Od gubitka sina prije 11 godina, teškoća povratničkih dana u Vukovar, do radosti kada su mi se rađala unučad i sama sam baka osmero unučadi, zatim njihovi krštenja, pričesti, krizmi, zaruka, vjenčanja, još uvijek nosim u srcu riječi svojih mudrih baka. Hvala vam od srca Đurđice. I što reći za kraj nego, a kome bi šumilo naše more da nije vas?

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Pozdrav,
2: može, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi!
4: Ajmo.
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, napad na hrvatsko Pounje ostao je zabilježen u povijesnim knjigama zbog junaka Domovinskog rata, kojega se ponekad i zaboravlja spomenuti. Riječ je o Mili Blaževiću Čađi, koji je svojom akcijom i žrtvom spasio brojne civile i pomogao svojim suborcima u obrani Struge Banske, malenog sela u Pounju kraj dvora na Uni, ali i o mladom policajcu Željku Filipoviću iz Dugog Sela.
9: Pobunjeni su Srbi već neko vrijeme 1991. godine željeli osvojiti hrvatsko Pounje. Početkom godine mnoga hrvatska mjesta na Banovini bila su u teškom položaju, jer su Srbi preuzeli kontrolu nad mnogim mjestima, što je uključivalo i dvor na Uni. Hrvatska u ljeto 1991. godine uspostavlja policijsku postaju u hrvatskom selu Kozibrod, kako bi uspostavila hrvatsku vlast i zaštitila civilno stanovništvo Pounja. U mnoga hrvatska sela postavljene su policijske postrojbe koje bi moglo obraniti stanovništvo od napada Srba.
8: U srpnju 1991. godine Srbi pokreću ofenzivu u Banovini kodnog imena Žauka ili ti na hrvatskom Žalac, a jedan od organizatora je Dragan Vasiljković, poznat kao Kapetan Dragan. Pokrenuta je topnička i pješačka ofenziva s ciljem osvajanja hrvatske Kostajnice, Gline, Sunje, Topuskog i hrvatskih sela u okolici. Brojčanu nadmoć Srbima daje JNA, naoružavajući domicilno srpsko stanovništvo. Selo kojim je stajalo na putu do cilja bilo je Struga Banska, gdje su se već nalazili redarstvenici i članovi Zbora narodne garde.
9: 26. srpnja 1991. godine ovo selo našlo se pod napadom, no hrvatski redarstvenici i članovi Zbora narodne garde nisu mogli učiniti ništa. Naime, pobunjeni Srbi zarobili su civilno stanovništvo te su ih tjerali da hodaju ispred njih kako bi oformili živi zid, znajući da Hrvati tako neće pucati na njih. Uz to sa sobom su imali oklopni kamion s dva protuavionska topa. Ukupno 38 civilnih Hrvata činilo je živi štit, a većina tih osoba bilo je stare i nemoćne životne dobi. Srbi su preko glava civila pucali na hrvatske položaje u selu. Iza živog štita i oklopnog vozila išao je odred SUP Dvor.
8: Srbi su zbog živog štita uspjeli bez borbe zauzeti prvi dio Struge, te su nastavili pljačkati i paliti kuće. Zarobili su civile i ranjene policajce, te su ih počeli mučiti i ubijati. Ostale Hrvate iskoristili su da ojačaju živi štit, pa su tako imali 46 civila koji su bili natjerani hodati pred obrambenim vozilom. Mile Blažević Čađo, lokalni pričuvni policajac iz Struge, te mladi prometni policajac iz Zagreba Željko Filipović shvatili su kako će zbog živog štita izgubiti sve obrambene položaje u Strugi, te da moraju nekako djelovati. S potpornog zida iznad ceste bacili su improvizirane eksplozivne naprave na oklopno vozilo, te su ga uspjeli uništiti zajedno s posadom. Čađo je nakon toga opasan eksplozivom skočio na oklopno vozilo. Tim činom je uništio vozilo, ali je i sam poginuo raznesen u nekoliko tisuća komadića. Od jačine eksplozije preminuo je i Željko Filipović.
9: Ukupno je poginulo 5 i ranjeno 20 napadača. Taoci iz živog zida i dva zarobljena policajca su spašeni, a branitelji su uspješno istjerali napadače iz Struge. JNA se kasnije upliče u sukob, čime sva hrvatska mjesta u Pounju padaju u srpske ruke. Pounje je vraćeno Hrvatskoj tek u vojnoj akciji Oluja 1995. godine. Čađo je imao tek 36 godina. Imao je 14-godišnju kći i 11-godišnjeg sina. Za sobom je ostavio ženu Milku, koja je kroz godine hrvatskoj javnosti otkrila kako je Čađo bio vrijedan i požrtvovan. Radio je kao bravar u željezariji i ništa mu nije bilo teško napraviti. Pamtimo ga.
1: Oba su para! može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
9: Tonski ostvario Martin Justin.
8: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Skoro ulazimo u sat Božjega milosrđa, u sat u kojem ne moraš ništa posebno pripremiti, samo dođi sa srcem, sa svim svojim brigama, tjeskobama, sa sumnjama i dopusti da ovaj sat nekako

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko-Vršnjak. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.

0: Dragi moji, uskoro ulazimo u sat Božjega milosrđa u kojem ćemo moliti za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molit ćemo naravno za sve koji slave imendan, zatim za ozdravljenje sina od teške bolesti, za sretan porod Šogorice, za teško bolesnu majku, za sina koji boluje od autizma, za ozdravljenje supruge koja je u induciranoj komi, za sretno održavanje trudnoće, za Marka koji se naglo razbolio, za obraćanje sina i krštenje unuka, za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka, za baku odbačenu u 81. godini, za supruga koji boluje od Alzheimera, za mir u obitelji. Molit ćemo i za dar jakosti i mudrosti što nam stvarno svima treba, za izlječenje ovisnosti, za pronalazak kršćanske duše, za Matejicu, za unuku Anu da prohoda. Molit ćemo i za rješavanje financijskih problema, za pozitivno rješenje žalbe, za prihvaćanje Gospodina u srcu, za izlazak iz dugova i svih životnih blokada, te za pronalazak smisla. Nećemo zaboraviti niti pogođene potresom u Venezueli, za blagoslovljenu gradnju kuće, za zatvorenike, za svećenike i njihove prelaske u druge župe, za sve bake, djedove i starije osobe povodom njihova dana. Molit ćemo za umiruće, za pokojnu Reu i cijelu obitelj, za preminulu Antoniju, neka milosrdni Isus vodi daljnji put Gorana i njihovih sinova. Kao i uvijek molit ćemo za duše u čistilištu, ali i zahvalit ćemo milosrdnome Isusu za primljene milosti, za njegovu prisutnost i dobre nalaze.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka, Split.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Hljubi naš svakdan i daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Marijo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

A sada bi postavio jedno pitanje, kako vama, tako i sebi. Kada bi netko promatrao naš život, evo, barem posljednjih mjesec dana, bi li mogao zaključiti da nam je Bog na prvome mjestu? A što da vam kažem, razmišljam i ne bih mogao. Ali, eto, ne samo po onome što govorim, jer lako je govoriti, praviti se možda duhovan, pametan, što god, ali ako neko gleda moj život, ne bi mogao reći. A zašto? Jer gdje je moje blago? Čovjek iz današnjeg evanđelja pronašao je to blago i nije rekao razmislit ću. On je krenuo odmah. A ja, koliko toga držim u svojim rukama onako stisnuto, a u biti sam zarobljen, a da toga nisam ni svjestan. A trebam se nekako pitati, što to ja trebam pustiti da bih napokon bio slobodan? Želim da se pitamo to zajedno, pa neka vam iduća pjesma pomogne u tome. Bog moj, moj sve. Sa tom mišlju trebamo krenuti dalje, jer druge nam nema.

Dalmatino se pita Dića, ja vam dajem jedan prijedlog, dođite na Krapina Fest. Program započinje u 19 sati svečanom svetom misom, i to u crkvi Svete Katarine, a ovogodišnji Krapina Fest posvećen je 800. obljetnici preminuća Franje Asiškoga i naravno ne zaboravite na potpuni oprost. A od 20 sati uz Franjevački samostan koncert će održati kantautor Antonio Tkalec sa svojim bendom. I možda vam baš treba jedna ovakva večer da se malo maknete od svakodnevice i vratite kući punim srcem.

Čuli ste kako je održan 9. obiteljski dan na Kupresu, a kako je bilo reći će vam naša Svjetlana točno u 16 sati. I što drugo reći nego ostanite s nama.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Održan 9. obiteljski dan na Kupresu. Proslavljen blagdan Svetog Jakova, naslovnika Šibenske prvostolnice i zaštitnika Šibenske biskupije. Biskup Glasnović susreo se s američkim veleposlanicama. Započeo Franjevački hod mladih. Deveti obiteljski dan u Bosni i Hercegovini održan je na Kupresu pod geslom Obitelji postani ono što jesi, a dvodnevni susret organiziralo je Vijeće za laike obitelji život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Molitveno-katehetski program počeo je jučer i bio je posvećen temi braka i obitelji. Održane su radionice, sudionici su sudjelovali u misnom slavlju koje je u Župnoj crkvi Svete obitelji predvodio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, a zatim je bilo upriličeno druženje te duhovno-glazbeni program. Nedjeljni dio susreta obilježila je molitva krunice te misno slavlje koje je predvodio nadbiskup Vukšić, a propovjed je izrekao vojni ordinariji u BiH Miro Relota. U osvrtu na geslo susreta koje je poziv Svetog Ivana Pavla II. Obiteljima istaknuo je:
3: ovaj poziv danas ozvanja posebno snažno, jer obitelj nije samo jedna ljudska zajednica. Obitelj je Božja zamisao.
2: Podsjećajući da čovjek u obitelji, koja je ujedno i prva crkva, uči da život nije samo uzimanje, nego davanje, istaknuo je:
3: prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti. Kada dijete vidi roditelja kako moli, ono uči vjerovati. Kada vidi roditelja kako prašta, ono uči milosrđe. Kada vidi roditelja kako ostaje vjeran, ono uči što znači ljubav. Zato je svaka kršćanska obitelj pozvana biti mali Nazaret, mjesto gdje Bog prebiva.
2: Osvrćući se na bosansko-hercegovačke obitelji koje su kroz povijest prolazile brojne nedaće, od siromaštva do patnje zbog razdvojenosti, rekao je da narod koji čuva svoju obitelj, vjeru i korijene ima budućnost. Potaknuo je okupljene da ne gledaju ono što nedostaje, nego ono što se ima.
3: Danas, na ovome Kupresu, lijepome mjestu, u ovoj crkvi Svete obitelji molimo za obitelji da ostanu zahvalne, za naše obitelji koje trpe da pronađu snagu, za supružnike da ostanu vjerni unatoč svim teškoćama i manama i napastima koji su kraj njih, za roditelje da budu svjedoci vjere svojoj djeci, za mlade i djecu da pronađu pravi put, a za naše starije da budu okruženi ljubavlju i poštovanjem, a za one koji su daleko od svojih domova da ih Bog prati i čuva.
2: Kako se na današnji blagdan svetih Joakima i Ane obilježava 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba, biskup se osvrnuo i na papinu poruku za ovaj dan naslovljenu "Tebe ja zaboraviti neću".
3: Posebno danas želimo reći našim starijima: niste zaboravljeni. Vaš život ima vrijednost. Vaša starost nije teret. Vaša mudrost je blago. Vaše molitve drže naše obitelji.
2: Vojni ordinari se u propovjedi obratio i supružnicima koji slave bračne jubileje, a koji su tijekom mise blagoslovljeni.
3: Dragi supružnici, vaše godine vjernosti nisu samo vaša osobna radost. To je dar cijeloj crkvi. Vi ste živi znak da ljubav može trajati, da se obećano dano pred Bogom može čuvati i da se kroz sve životne oluje može ostati zajedno. Danas zahvaljujemo Bogu za vaše živote, za vaše obitelji, za vašu djecu i unuke, za sve žrtve koje ste podnijeli i za svaku molitvu koju ste izrekli za svoje najmilije.
2: Dodajmo ovome da je tijekom misije kršteno i jedno dijete, te su vjernici pozvani na molitvu za obitelji kako bi bile otvorene novom životu. Blagdan svetih Joakima i Jane i svjetski dan baka i djedova i starijih osoba proslavljen je u dvije slavonsko-brodske kapele posvećene ovoj svetici, u kapeli Svete Ane u Tvrđavi i u kapeli Svete Ane u naselju Šestinac. Slavlje je okupilo brojne vjernike u kapeli Svete Ane u Tvrđavi, koja se nalazi u sklopu nekadašnje vojarne, a pripada župi posvećenoj kćerki Svete Ane, župi Gospe Brze pomoći. Predvoditelj župnik Anđelko Cindori podsjetio je da je Papa Benedikt XVI napisao molitvu za bake i djedove u želji da nam pokaže da se u najtežim okolnostima možemo za pomoć obratiti jedino nebeskoj majci, svecima, našem spasitelju i nebeskom ocu, čiji ulomak donosimo.
0: Gospodine Isuse, pomozi obiteljima i društvu da vrednuju prisutnost i ulogu djedova i baka. Neka nikad ne budu zanemareni ili isključeni, nego da uvijek budu uvažavani s poštovanjem i ljubavlju. Pomozi im da žive spokojno i da se osjećaju dobrodošlima u svim godinama svojega života koje im daješ. Mario, majko svih živih, skrbi bez prestanka za naše djedove i bake, prati ih na njihovu zemaljskom hodočašću, po svojim molitvama udijeli da sve naše obitelji jednoga dana budu ujedinjene u našoj nebeskoj domovini.
2: Velečasni Cindori potaknuo je vjernike da tu molitvu češće mole. Proslavljen je blagdan svetog Jakova Apostola. Izvajamo izvješće iz Šibenika, Mošćenice i Zagreba. Sveti Jakov Apostol naslovnik je Šibenske prvostolnice i zaštitnik Šibenske biskupije. Ovogodišnja proslava bila je u znaku obilježavanja 10. obljetnice biskupske službe monsignora Tomislava Rogića. Opširnije Domagoj Pejić.
4: Biskup Rogić je u središte propovjedi stavio pojam Božje slave, suprotstavljajući zemaljska poimanja uspjeha kršćanskom pozivu na poniznost i međusobno služenje. Naglasio je kako se Bog proslavio u svojim apostolima, a oni su postali proslavljeni te ih crkva i danas slavi, pri čemu je istaknuo lik svetog Jakova. Biskup je poručio kako postoji samo jedna dobra i prava slava, a to je Božja slava, te da sve ono što vodi k njoj ostaje zauvijek neprolazno. Vjernički život stoga je definirao kao neprestano traženje Božje slave i činjenje onoga što je Bogu milo, kako bi nas to jednoga dana dovelo u vječnost. Opisujući svetoga Jakova kao hodočasnika, navjestitelja i mučenika, biskup je istaknuo kako se u njemu oslikavaju riječi knjige Izreka, jer je u sebi pohranio Božju riječ i zapovjedi, osluškivao Božju mudrost te razborito tragao za Božjim znanjem i voljom. Hodio je u bezazlenosti stazama dobra na slavu Božju, navješćujući Isusovo uskrsnuće i život vječni. Sam svetac postao je slika hodočasnika prema vječnosti u Bogu, što je prikazano i na glavnom oltaru Šibenske katedrale. Na kraju propovedi monsignor Rogić pozvao je na molitvu svetom Jakovu za današnje kršćane u Šibeniku, biskupi i cijelome svijetu, kako bi pred novim kušnjama, neizvjesnostima i zamamnim ponudama ovoga svijeta znali sačuvati vjeru u Boga. Na kraju misnoga slavlja svećenici su biskupu poklonili biskupski štap, a biskup je ponavljajući svoje geslo Sve i u svemu Krist i poruku od prije 10 godina pozvao vjernike šibenskoga kraja da nastave zajedno rasti u vjeri, pouzdanju u Božju svemoć, milosrđe, vodstvo i pomoć, oslanjajući se na spasitelja Isusa Krista pod zagovorom Gospe od Vrpolja i svetoga Nikole Tavelića.
2: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misu u Mošćenici kod Petrinje te blagoslovio obnovljenu kapelu svetoga Jakova, teško oštećenu petrinjskom potresu. Mirko Miloloža.
5: Biskup Košić je u propovjedi istaknuo kako je proslava zaštitnika Mošćenice ujedno prigoda za zahvalnost Bogu i svima koji su sudjelovali u obnovi kapele. Prisjećajući se vremena Domovinskog rata, podsjetio je kako je prije 34 godine kao župnik bio odgovoran za prognane župe Petrinju i Hrastovicu. Kapela svetoga Jakova i tada je bila teško razorena, bez krova sa srušenim zvonikom i uništenom sakristijom, ali je unatoč ratnim okolnostima obnovljena. Obnovljenu kapelu 28. studenoga 1992. blagoslovio je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Biskup je podsjetio kako je pokraj kapele tada sagrađena kuća u kojoj je 3 godine živio na prvoj crti bojišnice, dijeleći s vjernicima njihove blagdane i obiteljska slavlja, ali i tugu zbog poginulih i umrlih. Podsjetio je na oslobođenje Petrinje, stradanje hrvatskih branitelja te godine progonstva i pomaganja prognanicima preko Caritasa. Govoreći o današnjem vremenu mira, poručio je kako je mir dar, ali i trajna zadaća svakoga čovjeka. Na kraju propovjedi istaknuo je kako kapelu Svetoga Jakova nisu uspjeli uništiti, ni rat, ni potres, te da njezina obnova treba biti poticaj i za trajnu duhovnu obnovu crkve i svakoga vjernika. Pozvao je okupljene na molitvu za nova duhovna zvanja, veću spremnost na žrtvu te na život usmjeren jasnom i dobrom cilju.
2: Na Svetog Jakova kao uzora vjernosti Kristu svratio je pozornost i fra Jurica Galić, župnik Zagrebačke župe Svetog Franje Ksaverskog, predvodeći misu u kapelici Svetog Jakova na Sljemenu. U osvrtu na pročitano evanđelje istaknuo je da Božje kraljevstvo nije izgrađeno na moći nego na ljubavi, ne na položajima nego na služenju, što je blisko i današnjem svijetu.
6: Zanimljivo je da je Jakov nije odmah postao čovjek služenja. Trebalo je za to vremena, trebalo je hodati s Isusom, gledati ga kako pere noge učenicima, kako oprašta neprijateljima i kako nosi svoj križ. Na kraju, upravo je Jakov postao prvi od apostola koji je dao život za Krista. Oni koji se nekoć tražio počasno mjesto, završio je tako da je položio vlastiti život iz ljubavi. To je pravo obraćenje. Ovo je snažna poruka i svakome od nas.
2: Dubrovački biskup Roko Glasnović primio je u biskupskoj palači u Dubrovniku veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGray u pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država u Dominikanskoj Republici Lia Francis Campos. Na susretu se razgovaralo o aktualnim temama u crkvi i svijetu, kao i o dugoj povijesti Dubrovačke biskupije. Američke veleposlanice su imale prigodu obići stalni umjetnički postav Dubrovačke biskupske palače, smješten na njezinom prvom i drugom katu, u kojem se isprepliću renesansni i barokni sloj palače s pomno odabranim umjetničkim djelima iz bogate zbirke dubrovačkih biskupa. Franjevačka mladež sudjeluje u tradicionalnom hodu koji se održava u susret proslavi Franjevačke svetkovine Gospe od Anđela Porciunkule. 32. hod održava se pod geslom Velike smo stvari obećali, a još su nam veće obećane, a framaši Osječkog bratstva jutro su krenuli s prve postaje ispred župne crkve Svetog Josipa u Borovo naselju prema Vinkovačkom Novom selu. Njima se jučer sa svojim duhovnikom fra Ivanom Crnkovićem pridružilo 9 framaša iz Slavonskog Broda s kojima je prije polaska razgovarala naša novinarka Brankica Lukačević.
7: Duhovnik Brodske frame fra Ivan Crnković, ravnatelj klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića, 5. je godinu na ovom hodu sa svojim framašima. O važnosti ovogodišnjeg gesla i o dosadašnjim iskustvima hoda kroz Hrvatsku i boravku u Asizu za naše radio rekao.
8: Tema ovogodišnjeg hoda je mnogo smo obećali, mnogo nam je obećano. Ono što je Sveti Franjo uvijek naglasio, što i framaši kroz evo svoje obećanja, neki način vjernosti Gospodinu, vjernosti Evanđelju daju, a evo kroz ove dane na poseban način se želi evo i za svoje poslanje i za svoj poziv framaški u svijeti koji žive osnažiti. Pa evo, Asis je sigurno posebno mjesto milosti, obilježeno životom i smrću Svetoga Franje. Zato je to uvijek evo nama nadahnuće dok hodamo mjestima, dok slušamo izvješća o životu Svetoga Franje, čitajući njegove životopise, posjećujući mjesta koje on obilježio svojim životom, djelom, želimo zapravo tu crpiti snagu po njegovu zagovoru od Božje milosti, evo sve što nam Gospodin želi darovati, ali želimo se evo na tim izvorima upravo osnažiti. Zato je za mene to je sigurno bogato duhovno iskustvo koje nas neki način potiče još većoj vjernosti onome što smo i po redovničkim zavjetem, framaši po svojim obećanjima Bogu obećali.
7: Kako je većina brodskih framaša već sudjelovala u ovom obogaćujućem, ali zahtjevnom projektu, o svojim su dojmovima za naš radio posvjedočili. Andrija Lokac drugi je puta na ovom hodu.
9: Ljudi, atmosfera koja tamo prevladava, ono, baš osjeti da se puno duha svijeta i osjeti se taj nekakav poseban zajednički osjećaj, ta nekakva zajednička želja da se slavi Boga, i to se učini da tih par dana hodanja prođe za tren.
7: Ana Svirčević također je drugi puta na ovom hodu.
10: Svaki korak zapravo ima tu neku svoju težinu i nekako u lijepom svjetlu mi je ostalo dok hodamo kroz Hrvatsku, ali nekako mi je posebno bilo u Asizu kad smo išli na potpuni oprost i obilazak Porciunkule. To je jedno jako lijepo iskustvo koje želim da svi ono dožive, jer je ono stvarno doživjeti potpuni oprost u crkvi u kojoj je zapravo i nastalo to.
7: Čujmo i koliko je Ivu Grubišić obogatio ovaj hod na kojem sudjeluje treću godinu za redom.
11: Pa meni na hodu bude baš lijepo, upoznam jako puno novih ljudi, dosta se naučim onako prilagođavati novim uvjetima, zahvaljivati na nekim stvarima koje svakodnevno možda ignoriramo.
2: Zagrebačko područno bratstvo Frame na hod kreće sutra. Iako su domovinske rute različite, Porciunkula je mjesto gdje će svi framaši biti zajedno.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Katolička karizmatska zajednica Božja pobjeda službeno je započela sa svojim djelovanjem još 2007. godine. Tadašnji župnik župe Duha Svetoga na Jarunu don Stjepan Matijević daje na korištenje prostor kripte svetišta Sveta Mati Slobode, pa se zajednica počinje nalaziti na susetima koji su se sastojali od kratke kateheze, slavljenja gospodina i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Don Stjepan Matijević odmah po osnutku zajednice pristaje duhovno pratiti njezino djelovanje i time postaje prvi duhovnik zajednice. Po njegovu nadahnuću zajednica dobiva ime Božja pobjeda.

Srce djelovanja ove zajednice od njezinih početaka do danas evangelizacijski su molitveni susreti na kojima se okuplja nekoliko stotina ljudi. Božja pobjeda broji oko 70 aktivnih članova, te organizira molitvene susrete, seminare, molitvene inicijative i najpopularnije večeri slavljenja Gospodina. Oni animiraju duhovne obnove, a svaku zadnju subotu u mjesecu za mlade organizira se klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom.

Vizija ove zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živom osobom Isusa Krista koji, kako kažu, preobražava živote i koji je jedini put, istina i život. Zajednica viziju ostvaruje uz podršku Katoličke karizmatske obnove u duhu Svetom Hrvatske, kojoj i sama pripada.

Hrvatska duhovna glazbena scena proteklih je godina nezamisliva bez Božje pobjede. Njihov glazbeni doprinos s autorskim pjesmama uz prepjeve koje već prepoznaju generacije mladih i starijih osoba ostavio je dubinski trag karizmatskog pokreta koji oblikuje, usmjerava i podržava. Da ostanete na pravom putu koji se zove Isus Krist, žele vam tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

0: Pa kad već u programu HKR-a slušamo zborove, vrijeme je da vam kažem kako vas večeras očekuje jedna posebna glazbena, kako kažu, poslastica. Točno u 22.30 slušamo izvorovih 30 godina live Lisinski, 3 desetljeća pjesme, molitve i slavljenja Boga. Ako ste bili na koncertu, večeras ćete ga ponovno proživjeti, a ako niste, ovo je lijepa prilika da ga doživite. Već vas vidim kako sjedite ove ljetnje večeri uz neko hladno piće u svome domu i uživate uz...
1: HKR. Dobar radio.
0: Izvor jako voli Olivera, a Oliver je volio i njih, pa poslušajmo ih u ovom duetu.

neke stvari triba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj svičica.

0: 17 je sati.
1: Dobar vam dan još jednom. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru unutrašnjosti. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila je oko 1 km, a što se tiče državne ceste 1 Zagreb-Karlovac-Split, usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a usporeno se vozi od Omišlja prema Kopnu. Ostale informacije potražite na stranicama HAK-a, a sada slijedi vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Dunja Plačko Vršnjak. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.
1: A može li pjesma prigodnijeg naslova? Na cesti uz more Ivo Jurić. Uživajte u ljetu na HKR-u.

0: HKR.
1: Ne znam što danas nosite na srcu, možda neku brigu o kojoj ne govorite, razočaranje, možda pitanje na koje dugo tražite odgovor, a danas Pavao kaže: Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. I to je taj zakon ljubavi. Ljubi Gospodina, a njemu prepusti ostalo.

0: Koliko ste puta rekli djeci ostavi mobitel, a što kada bi upravo mobitel mogao postati mjesto na kojem će upoznavati Božju riječ? Iz te ideje nastoje Angelum Quiz, prva besplatna mobilna aplikacija koja kroz igru približava katoličku vjeru djeci, mladima, a naravno i odraslima. Za početak donosi pitanja iz Svetoga pisma raspoređena u tri razine težine, tako da svatko može pronaći izazov za sebe. Uskoro stižu i novi sadržaji, među njima i poseban kviz za krizmanike. I znate što, možda tehnologija nije problem. Možda je pitanje kako ju koristimo, a ako može pomoći da djeca upoznaju evanđelje, onda je to doista dobar klik.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio, Hrvatski katolički radio, HKR.
0: Živote moji, pjevamo u nastavku Davora Dolfija, mi slavimo život za 6 minuta jer slavimo rođendane naših prijatelja. Jedva čekam.

Prošlo je 17.30, ali tko bi imao srca prekinuti našu Doris? Sretan vam rođendan, dragi naši, vjerujem da se ni vaše srce ne predaje i ne smije se predavati nikada. Danas vas je 47. Hvala vam, eto, koliko god otrcano zvuči, znate da nema vas, ne bi bilo ni nas. A danas se posebno obraćam našim starijim, iskusnim slušateljima, punim mudrosti, koji su u svojem zlatnom razdoblju života, evo, na danas vaš svjetski dan, neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan. Mudri Toma Akvinski kaže, prijateljstvo umanjuje bol i tugu. Pa ako slučajno ima boli i tuge, vjerujem da će Hrvatski katolički radio učiniti svoje i to umanjiti. Zato i posvećujemo pjesmu samo vama, Song Killersi i Tako volim što te znam. Hvala što ste i dalje uz nas.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: A ja mislim danas posebno na sve naše djedove, bake i sve starije slušatelje i prijatelje, naravno. I želim vam reći, vi ste nam potrebni. Možda vam se ponekad čini da se svijet prebrzo mijenja, to je istina, da vas se sve manje pita, da možda više nekako niste u središtu događanja, ali nikad nemojte ni pomisliti da niste važni. Vaš život, vaše iskustvo, vaše riječi, vaša molitva, to je nemjerljivo. I evo posebno danas i mislimo i molimo za one koji su sami, na one koji možda čekaju da zazvoni telefon, one kojima nedostaje razgovor, blizina, nečija ruka na ramenu. Vi niste zaboravljeni. I možda je danas pravo pitanje za sve nas. Jesmo li dovoljno blizu onima koji su cijeli život bili blizu nama?

I polako se opraštamo uz ovaj sjajan trio, a vas pozdravlja kvartet. To su Svjetlana, Joško, Nikola i Mirko. U 18 sati poslušajte U svjetlu Božje riječi. Vijesti Radio Vatakana su kao i svakoga dana u 18.50. Djeca znaju naravno kako je priča za laku noć u 19.30. A zatim u 22 zajedno molimo krunicu, a u 22.30 već smo najavili izvor ovih 30 godina u Lisinskom. A ako ste propustili vijesti iz života crkve, ponavljamo ih u 23.45. Neka vas prati zagovor našeg svetog bračnog para. Želim da molite za jedno pronicljivo srce, jer sve je drugo manje bitno. Sretan put ako putujete i slušate nas iz vaših automobila. Sretan put želi vam i Mija Dimšić. Ja sam Mirko Miloloža, čujemo se već idućeg vikenda. Hvaljen Isus i Marija.

0: svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu, jesmo, a on će im. Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
3: Nedeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni bise, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeskom. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi bise. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju, kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odrican. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla, koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljske radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago? Netko ga traži uspjehu, netko u novcu, netko u moći, netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. Ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, a onašao ga je. A trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugoga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazrijevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Bože milosrđa otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje, kada nam molitva više nije obveza, nego sused, kada nedeljna Euharistija postane središte tjedna, a ne još samo jedna od obveza, tada otkrivamo da smo pronašli blago. Nedeljno prvo čitanje govori o kralju Salomonu. Mogao je od Boga tražiti bogatstvo, dugu vladavinu ili pobjedu nad neprijateljima. On traži mudro srce. Zanimljivo je kako se ta molitva lijepo povezuje s evanđeljem, jer samo mudro srce zna prepoznati pravo blago. A mudrost o kojoj govori Svetopismo nije samo znanje. Mudrost je sposobnost da razlikujemo ono što prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo, gdje je moje blago? Jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlikovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago. Tvoju ljubav koja nikada ne prolazi. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Industrija potrošnje ponekad truje naše srce, ali Bog proširuje naš život. Istaknuo je Papa Lav 14. u podnevnom nagovoru održenom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je uputio apel za svetu zemlju, potičući na povratak pregovorima za pravedno političko rješenje. Koristite društvene mreže i umjetnu inteligenciju umjereno i odgovorno. Potaknuo je pak Sveti Otac mlade sudionike festivala Haleluja, koji je danas završio u Fortalezi u Brazilu. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o knjizi Karla Ranera Koncil – Jedan novi početak. Papa Lav XIV. Je danas održao podnevni nagovor prije molitve anđeoskoga pozdravljenja na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, gdje se nalazi na ljetnom odmoru. Osvrnuo se na prispodobu u kojoj Isus uspoređuje kraljevstvo Božje s biserom i blagom, ukazujući na iznenađenje onoga koji pronalazi ono čemu se nije mogao ni nadati, do te mjere da odricanje od vlastitog imetka počinje doživljavati kao dobitak. Gospodinov je poziv neodoljiv, slobodan, ali također hitan i spreman potaknuti nas na neposredan odgovor koji je pokrenut željom, istaknuo je Sveti Otac te dodao. To je prvi važan aspekt u načinu na koji nam je Bog blizu i na koji nam dopušta da ga pronađemo. Susret s njegovim kraljevstvom jest prekretnica koja ne sužava, nego proširuje život. Ako se nešto sada mora promijeniti, to je zato da bi nam dalo više mogućnosti, a ne manje. Isus također pridaje važnost jednom drugom aspektu. Blago skriveno na njivi pronalazi najvjerojatnije neki seljak, dok dragocjeni biser prepoznaje neki trgovac ili putnik, rekao je rimski biskup te nastavio. U drugim su prispodobama glavni protagonisti

0: Ti ribari i pismoznanci, kao i žene, kraljevi, upravitelji, pastiri ili poljoprivrednici. Ukratko, riječ je o neprocjenjivoj ljepoti na različitim putovima, koja poziva sve ljude, jer je svima razumljiva, na duboku obnovu. Petrov je nasljednik pritom dodao.
1: Anche oggi la chiesa è comunione di persone diverse per origine.
0: Crkva je danas također zajedništvo ljudi različitih po podrijetlu, kulturi, sposobnostima i razini odgovornosti, ali svi su pozvani prepoznati se kao jedno u Isusu Kristu. On je skriveno blago, dragocjeni biser i mreža koja okuplja raspršene. Isus je od samoga početka pozivao i okupljao oko sebe ljude koji se inače nikada ne bi susretali. Upravo je tako pokazao da Bog ne pravi razliku među ljudima i da je njegov izbor samo ljubav, osobito prema malenima i odbačenima.
1: E che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato.
0: Dar koji trebamo moliti od Gospodina upravo je onaj za koji je molio mladi kralj Salomon, odnosno znati razlikovati biser velike vrijednosti ili prepoznati blago za koje se isplati sve prodati, rekao je Papa Lav XIV. Te zaključio.
1: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
0: dok nam industrija potrošnje mijenja okus, stvarajući uvijek nove potrebe, kako bi nam potom prodala odgovore koji nas ne mogu zasititi i koji ponekad truju srce, moramo naučiti prepoznati ono što je doista važno, odnosno blago odnosa s Bogom koje nas otvara radosti i pomaže nam da na najbolji način živimo odnose jedni s drugima. Papa Lav XIV. Je u apelima nakon današnjeg podnevnog nagovora i molitve anđeoskog pozdravljenja održanih u Castel Gandolfu podsjetio na sve veće nasilje u Svetoj zemlji, gdje su posljednjih dana žrtve bili brojni civili, osobito na zapadnoj obali i u Gazi. Rimski je biskup stoga uputio snažan apel političkim vođama.
1: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica.
0: Upućujem snažan apel da se ponovno vratimo pregovorima za pravedno političko rješenje, utemeljeno na jednakom dostojanstvu i jednakim pravima svake ljudske osobe, te da se odbace nove vojne akcije i jednostrane odluke, osobito one koje ugrožavaju poštovanje i status quo svetih mjesta svih vjerskih zajednica. Sveti se otac osvrnuo i na stanje na cijelom Bliskom istoku, gdje eskalacija nasilja i razaranja zbog vojnih operacija teško pogađa život brojnih civila, uzrokujući nedostatak pitke vode i električne energije. Pritom je dodao, iz dubine srca pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovno otvore prostore za dijalog i diplomaciju, kako bi se što prije postigao mir za kojim cijela regija toliko čezne. Rimski se biskup nije zaboravio spomenuti Libanona, gdje je jučer blaženim proglašen Elias Oek, maronitski patrijarh Antiohije i utemeljitelj kongregacije maronitskih sestara od svete obitelji. On je od 1899. do 1931. godine vodio maronitsku crkvu s velikom predanošću i pastoralnom osjetljivošću, te se danas smatra osem velikog Libanona. Papa ga je istaknuo kao čovjeka dijaloga i nade, te kao svjetli uzor u crkvenoj, društvenoj i političkoj dimenziji. Također, njegovom je zagovoru preporučio molitvu za mir za cijeli libanonski narod. Papa Lav XIV. Je na kraju podsjetio na današnje obilježavanje 6. izdanja Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba, čija je ovogodišnja tema "Tebe ja zaboraviti neću". Ističući da su oni veliki dar za crkvu i društvo, potaknuo nas je da poštujemo i cijenimo njihovu dragocjenu ulogu, te da im uvijek jamčimo potrebnu pomoć i skrb. Papa Lav XIV. Je danas uputio poruku sudionicima festivala Haleluja, koji je tijekom 4 dana okupio stotine tisuća mladih u Fortalezi u Brazilu, spajajući glazbu, ples, molitvu i druge kulturne sadržaje u jedinstveno iskustvo vjere, umjetnosti i zajedništva. Sveti je otac potaknuo mlade da ne izgube iz vida najvažniji cilj, odnosno izgradnju mira u međuljudskim odnosima, te da ne dopuste da ih išta udalji od Boga. Rimski je biskup istaknuo da svaki mladi čovjek posjeduje vrlo važnu misionarsku snagu koju može preobraziti naš svijet. stoga je potaknuo mlade da je pretvore u konkretna djela, te da nikada ne izgube misionarski žar koji je veoma potreban današnjem svijetu. Dragi mladi, dopustite Duhu Svetom da u vama ponovno zapali još veću ljubav, sposobnu preobraziti vašu mladost u evangelizacijsku snagu, čineći tako svakoga od vas živim kamenom u izgradnji grada mira, za kojim toliko čeznemo, ili kako je govorio sveti Augustin, grada Božjega prisutnog usred grada ljudi. Papa Lav je potom, citirajući papu Benedikta XVI, koji je pozivao mlade da se ne boje Krista, potaknuo da hrabro navještamo da je život bez Krista život bez milosti. Pozvao je mlade da se ugledaju na svece, a osobito na svetog Karla Akutisa, kako ne bi nikada izgubili osjećaj za čovječnost i stvarnost. Stoga je rekao, dopustimo da nas nadahne primjer svetoga Karla Akutisa. On nam pokazuje kako možemo Krista uvijek stavljati u središte, čak i kada upotrebljavamo tehnologiju. Uzimajući ga za uzor, savjetujem vam da društvene mreže i umjetnu inteligenciju koristite umjereno i odgovorno, jer nas mogu odvesti u nestvaran svijet u kojem prolaznost, puka prividnost i obmana počinju zauzimati mjesto istinskih vrijednosti i onoga što je doista važno. U trenucima umora, kao i kada oslabi unutarnji žar, važno je uvijek crpiti snagu od Boga Oca, potaknuo je na kraju papa Lav XIV. Te zaključio. Kako bismo održali živim plamen vjere i svjedočili uskrsnuće svojim prijateljima i svima koje susrećemo, potrebno je ostati u Božoj prisutnosti kroz molitvu. Istinski odnos s Gospodinom zahtjeva postojanost, ustrajnost i čvrsto uvjerenje da nas naš nebeski Otac nikada ne napušta.
2: O knjizi Karla Ranera Koncil jedan novi početak govori Marito Mihovil Letica.
3: Prošle godine, 2025. bila je 60. obljetnica završetka Drugoga Vatikanskog sabora ili koncila. To se ne bi smjelo razumijevati i doživljavati kao okrugla obljetnica događaja iz povijesti Katoličke crkve, nego bi dotična obljetnica trebala biti prisjećanje na činjenicu da crkva danas živi i usmjeruje se prema budućnosti, vođena odlukama Drugoga Vatikanskog sabora. Kada je papa Ivan 23. koji je danas svetac, sazvao sabor, rabio je talijansku riječ aggiornamento, koja doslovno znači podanašnjenje, a mi je običavamo prevoditi kao osuvremenjenje, što znači dovođenje crkve u korak s vremenom. Ali ne i s duhom vremena, jer crkva ne smije mijenjati sadržaj i poklad vjere, depositum fidei, kako bi se prilagodila pomodnim i prolaznim društvenim ili ideološkim trendovima, nego nepromjenjive istine kršćanske vjere koje je Isus Krist dao apostolima, a crkva ih čuva i prenosi, trebaju biti izražene jezikom i pastoralnim oblicima koji su bliski i razumljivi suvremenom u čovjeku. U tome je pogledu važno istaknuti da Drugi Vatikanski sabor treba razmatrati u kontinuitetu s cjelokupnom tradicijom crkve, a ne kao početak neke takozvane nove crkve. Zajedno sa svetim papom Ivanom 23. možemo reći da je aggiornamento obnova stare vjere ili novo predstavljanje iste vjere, Kristove i apostolske. Godine 2025. objavila je kršćanska sadašnjost opsegom omanju, ali sadržajnu i veoma važnu knjigu Koncil jedan novi početak. Autor je Isusovac Karl Raner, jedan od najvećih katoličkih teologa druge polovice 20. stoljeća i aktivni sudionik Drugoga Vatikanskog sabora. Na stražnjim koricama knjige čitamo: u prigodi 60. obljetnice završetka Drugoga Vatikanskog koncila prisjećamo se Ranerova glasovita govora Koncil jedan novi početak, izgovorena na svečanosti zatvaranja u Minhenu 12. prosinca 1965. godine. Ovaj govor nije samo svjedočanstvo povijesnog događaja koji je završio, nego i podsjetnik da koncilska obnova još uvijek traje. Zato su Ranerove riječi, o čemu svjedoče kardinal Karl Lehmann u predgovoru, te urednici u pogovoru ovoga izdanja, itekako aktualne i danas. Ispod tog citata na koricama su još većim slovima istaknute ove Ranerove riječi. Koncil može samo davati upute i poučavati istinu na doktrinaran način i zbog toga je on samo početak. U drugom se odlomku knjige Karl Raner ovako osvrće na narav i značenje drugoga Vatikanskog koncila. Bio je to koncil, zajednica s određenim ustrojstvom, koja je pokazala vlastitu, raznovrsnu, spontanu i slobodnu inicijativu, koja se primjenjivala i koju je primas crkve poštovao, koji je kao glava prema katoličkom shvaćanju vjere sudjelovao, ali uistinu zajedništvo svoje biskupske braće nije degradirao na razinu skupa koji uz pljesak sve prihvaća. Kraj citata. Raner nastavlja objašnjavati da suradnja između pape i koncila upravo prema katoličkom shvaćanju vjere neizbježno ima u sebi časove i događaje boli i tame. Tako se, kaže Raner, u samom događaju pa i u rezultatu vidi da crkva ne vodi samu sebe, nego je neupravljivo vođena duhom, tako da ostaje jedna po čudu duha, a ne samo slova u neproračunljivoj pluralnosti svojih personalnih i kolegijalnih struktura. Kako je već spomenuto, Ranerova knjiga Koncil, jedan novi početak, sadržava predgovor kardinala Karla Lehmanna te pogovor dvojice urednika, Isusovca Andreasa Batloga i Alberta Rafelta. Tekstove u knjizi na uzorni je hrvatski jezik preveo Tomislav Smiljanić.
2: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus. U svako doba dana.

0: radost i obilje blagoslova svim milim ljubiteljima riječi Božije. Danas je 17. nedjelja kroz godinu u godini A, ali danas je i 26. srpnja, kad obično kad nije nedjelja, je li posebno slavimo svetu Anu i svetoga Joakima, pa neka je svima koji se zovu Ana, Anica, Anuška, Anka, Anita, radostan i sretan imendan, a isto tako i svima koji se zovu Joakim. Neka je sretan i radostan imendan. I sad se podsjetimo da je danas 17. nedjelja kroz godinu godini A, a ona nam poručuje ovako. Ako kraljevstvo Božije tražiš najprije, sve drugo što trebaš Bog ti nadodaje. I danas Isus govori o kraljevstvu nebeskom koje je kao blago skriveno na njivi. Tko ga nađe i svača što je zapravo pronašao, prodaje sve što ima da kupi tu njivu. A kraljevstvo je nalik i skupocijenom biseru. Tko ga otkrije i zna što je otkrio, prodaje sve što ima da kupi taj biser. Kraljevstvo je nebesko nalik i ribarskoj mreži. Kad u nju uđe riba, ribar je izvuku, pa dobru ribu spreme u posude, a lošu bace. Tako će i anđeli, kaže Isus, odijeliti pravedne i zle, a zli će završiti u ognju. Ali pazimo, ovdje se ne radi o vatri kakvu ložimo u pećima. Oganj je samo slika mjesta na kojemu se doživljava trpljenje. I razmislimo li dalje, shvatit ćemo da je kraljevstvo Božije i u tebi i oko tebe, u svakome od nas i oko svakoga od nas, ali samo ako smo prije svega svjesni da je nebeski Otac kralj kraljevstva nebeskog, da sve biva po volji nebeskoga Oca, pa ako doista želimo samo volju Oca nebeskog i njegovo kraljevstvo, sve ostalo će nam se nadodati, baš onako kao što je rekao Isus: tražite najprije Božje kraljevstvo, a sve će vam se ostalo nadodati. Jer Otac nebeski naše molitve uslišava ljepše i neočekivanije, zato što On zna što je za nas najbolje. I sada razmisli malo o tome uz priču. Na samom vrhu velike planine, obrasle mnoštvom pašnjaka i mirisne makije, niknula su jednoga dana tri mala stabla. U početku bijahu tako zelena i nježna da se nisu razlikovala od obične trave i cvijeća koje ih je okruživalo. No sa svakim novim proljećem njihova su debla jačala. Jeseni, zimske bure, borbe s vjetrovima očvrsnule su ih i ohrabrile. Sa svoje nedostižne visine stabla su promatrala svijet i sanjarila. Kao svi koji rastu, i ona su sanjala o tome što bi mogla postati jednoga dana. Prvo stablo promatralo je zvijezde koje su poput dragulja sjale na tamno plavom noćnom nebu. Prije svega bih želio biti lijep, htio bih čuvati neko blago. Kad bi me barem okovali zlatom da čuvam kakve dragulje, bio bih najljepša škrinja u koju bi ljudi pohranili sva blaga svijeta. Drugo stablo zagledalo se u potok koji se zavojito spuštao niz planinu i hitao prema moru. Njegova je voda tekla i tekla žuboreći, igrajući se kamenjem, ponirući i zranjajući na drugom kraju. Ništa ga nije moglo zaustaviti. Želim biti jak, bit ću veliki jedrenjak, reklo je stablo. Želim ploviti morima i oceanima, nositi kapetane i moćne kraljeve. Ja ću biti najveći brod na svijetu. Treće je stablo pomno promatralo dolinu podno planine i u daljini naziralo grad koji se doimao kao mravinjak pun ljudi. Ja ne želim napustiti ovu planinu. Želim ovdje rasti tako visoko da će ljudi, kad se zaustave da me vide, morati podići pogled prema nebu i misliti na Boga. Ja ću biti najslavnije drvo na svijetu. Godine su prolazile, padale su kiše, sjalo je sunce, a tri su nekoć sićušna drvca izrasla u velika ponosna stabla. Jednoga dana došla su na vrh planine trojica šumskih radnika sa sjekirama. Jedan je odmjerio prvo stablo i rekao:
1: "Ho, lijepo je, savršeno."
0: Odmah zatim začuli su se brzi i pravilni udarci sjekira. Prvo se drvo začas stropoštalo na zemlju. "Sada će me pretvoriti u veliku škrinju," pomislilo je stablo. "Onda će mi na čuvanje povjeriti najveće dragocijenosti." Šumski su radnici zatim pomno pregledali drugo stablo, a jedan je rekao:
1: "Oho, ovo je tvrdo drvo, otporno, baš ono što ja tražim."
0: Opet su sjekire zasjale na suncu i stablo se srušilo. "Od sad ću ploviti morskim prostranstvima i beskrajem svjetskih oceana, bit ću važan kraljevski brod," pomislilo je drugo stablo. A trećemu je stablu zastao dah kad ga je ugledao šumski radnik.
1: "Oh, meni je dobro bilo kakvo drvo,"
0: rekao je on. Proradile su sjekire i treće je stablo uskoro ležalo na zemlji. Njegove krasne grane, koje su do maločas poigravale na vjetru, štitile ptice i vjeverice, odcijecali su jednu za drugom. Sva su tri stabla ljudi odvukli niz planinu i odvezli u ravnicu. Prvo je drvo klicalo od radosti kad su ga dovezli u stolarsku radionicu. No, stolaru škrinja nije bila ni na kraj pameti, imao je u glavi nešto sasvim drugo. Njegove žuljevite ruke počele su praviti jasle iz kojih će se hraniti blago. Nekoć predivno stablo nije bilo okovano zlatom niti ispunjeno dragocjenostima. Izdubili su ga, ispunili sjenom kojim su se hranile gladne životinje. Drugo se stablo nasmiješilo kad su ga šumski radnici dovezli u brodogradilište, no ondje nitko nije ni pomišljao na jedrenjake. Zaredali su udarci čekića, proradile pile i na kraju od svega nastade obična ribarska barka. Bila je odveć malena i slaba da bi plovila morima i oceanima. Bila je premalena i za veliku rijeku. Odvezli su je na malo jezero. Svakoga dana vozila je barka mnoštvo ulovljenih riba koje su je ispunjavale neugodnim mirisom. A treće se stablo najviše rastužilo kad je shvatilo da će biti izrezano u obične grede i složeno u dvorište šumskog radnika.
2: "Zašto mi se to događa?"
0: pitalo se stablo, prisjećajući se vremena kad se borilo s vjetrovima na vrhu planine.
2: "Tako sam volio rasti ondje gore i ljudima pokazivati put prema nebu, a njihove misli uzdisati k Bogu."
0: Prolazili su dani. Sva tri stabla gotovo su zaboravila svoje snove. Jedne su noći zlatne zrake krasne nebeske zvijezde obasjale prvo stablo upravo u trenutku kad je mlada žena s neizmjernom nježnošću polagala u jasle svoje novorođenče.
3: "Bio bih mu radije načinio kolijevku,"
0: tiho reče neki muškarac, no mlada se žena nasmiješila i rekla:
3: "Ma jasle su izvrsne, zar ne?"
0: Prvo je stablo tada shvatilo da je u njemu pohranjeno najveće blago na svijetu. Od tada je prošlo mnogo godina. Jedne se noći neki umoran putnik ukrcao sa svojim prijateljima u staru ribarsku barku koja je nekoć bila drugo stablo. Dok je to stablo koje je postalo ribarska barka mirno sjeklo vodu jezera, umorni je putnik zaspao. Iznenada se naoblačilo, zapuhao je jak vjetar, sjevale su munje, a na jezeru kojim su plovili podigli su se veliki valovi. Mala se barka jedva držala na površini. Znalo je stablo da po tolikoj oluji, vjetru i valovima umorne ljude ne može žive dovesti do obale. Bokovi su počeli škripati od silnih udaraca. Putnici su se također uplašili, zabrinuli su se, probudili su svog prijatelja. On je ustao, ispružio ruke, zaprijetio vjetru i naredio valovima: "Umuknite, smirite se." Nevrijeme se učasu smirilo i nastala je velika tišina. Tada je drugo stablo shvatilo da vozi kralja neba, zemlje i beskrajnih oceana. Godinu dvije nakon toga, jednoga petka u rano jutro, treće stablo bilo je jako iznenađeno kad su njegove grubo tesane grede počeli micati s hrpe u koje su bile složene, gotovo zaboravljene. Grede su prevezene na mjesto gdje je bilo okupljeno mnoštvo razjarenih i bučnih ljudi. Jednu gredu natovarili su na rame čovjeku koji ju je nosio na brdo, a onda su ga na nju prikovali. Jadno drvo užasno se loše osjećalo, plakalo je, držeći ono jadno i izmučeno tijelo. U rano nedjeljno jutro, puno čudesne ljepote, kad je izišlo sunce i cijelu zemlju obasjalo svojim toplim zrakama, treće je stablo shvatilo da je Božja ljubav sve preobrazila. Prvo je stablo preobrazila u krasnu škrinju u kojoj se čuvalo najdragocjenije blago svijeta, mali Isus. Od drugoga je stabla načinila barku koja je vozila Isusa, stvoritelja neba i zemlje. A svaki put kad bi netko pomislio na treće stablo, mislio je na Boga. Sve je to bilo mnogo više od onoga da se bude samo najljepši, najjači i najveći na svijetu. Da, tako i jest. Sve biva po Božjoj volji, a to je uvijek daleko bolje od onoga što mi zaželimo i zamolimo. I zato zahvalimo zajedno: Isuse, hvala ti što sve moje molitve uslišavaš po svojoj volji, a tvoja je volja ljepša i bolja od svega što ja mogu zamisliti. Večeras ste čuli pripovijetku Tri stabla. Dao Isus da svi učimo i naučimo prepoznavati Božji plan i volju. Od srca sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu zvanu Ljudi iz sjene. A moj večerašnji gost je jedan dragi čovjek, mislim, šta da vam kažem, prodao je barem 3 miliona nosača zvuka, skladao 4 opere, potpisao glazbu za, ne znam, 130 kazališnih predstava, 45 filmova, mjuzikala, šta sve ne, a u stvari je roker u duši, iako on to sad koji puta baš i ne želi najbolje priznati, ali u svakom slučaju bio je član meni vrlo, vrlo dragog benda Metak. Moj večerašnji gost je Mirko Krstičević. Mirko, lijep ti pozdrav i evo, dobro došao u program HKR-a.
2: Dobar večer želim svim slušateljima Katoličkog radija i drago mi je što si me pozvao u ovu emisiju da malo popričamo.
1: Ja sam imao u emisiji raznih gostiju koji su stvarno glazbeno, po tim ne mislim ništa loše, svaštarili, odnosno bili vrlo uspješni u razno raznim glazbenim pravcima. Kad pogledam tvoje, ovo što si ti sve radio, pa ne znam, jesi li samo se u narodnjacima, mislim da se nisi iskazao, a ovo ostalo, dakle, od skladbi, rokerskih skladbi, i to vrlo, vrlo dragi, samo da posjetim slušateljice, drage i slušatelji, moj gost Mirko Krstičević je još u doba Metka napisao skladbe Robinzoni, Da mi je biti morski pas, Ludnica i puno, puno krasnih pjesama, što bismo rekli, roker u duši. S druge strane, pozdrav čovjek koji je napisao 4 opere, glazbu za 130 kazališnih predstava, pa mislim, većina ljudi nije ni pogledala toliko predstava. Razumijem da ljudi u jednom glazbenom pravcu naprave puno toga, ali pazi, ovo je, čovječe, ovo su maltene nespojivi. Nisam napomenuo skladbe za solo instrumente, dakle, klasična ovoga glazba.
2: Ja kad sam došao u Split tamo negdje 59. onda me roditelji su me odveli odmah u glazbenu školu, ali ja sam odmah dobio gitaru. Tako da je moj glazbeni put od samog početka, zapravo da to odmah skratim, je li bila klasična glazba, a s jedne strane, s druge strane je bio je rock'n'roll. I to su oni sami početci u onoj državi, je li. A to su, recimo, neko će se sjetiti tih ansambola Sputnik, Shadows i Hurricane i tako. Pa ja sam čak sa svojim prijateljom, tad smo imali 10-12 godina, probali napraviti električnu gitaru, pa smo staru onu klasičnu gitaru razbili, uzeli vrat, pa smo pilali, pa pravili ovo tijelo, pa sam dakle uzeo ocu radio da ću praviti pojačalo i onda je tu sve završilo. Htio sam samo reći da zapravo da sam od samih početaka bio nekako na dva kolice, kao i klasična glazba i rock'n'roll, i da je zapravo iz tog milija nastao moj glazbeni jezik, koji je zapravo poseban u svemu ovome i se mi donosi probleme u smislu da danas i od prije već kao klasičari kaže, a to je onaj što je napisao Da mi je biti morski pas, a ovi moji rockeri kaže, nisti rockeri, više ti si otišao u klasičari. Tako da sam ja negdje posrednije ostao negdje u između, ono što bi se rekli, u njenu prostoru i vremenu. No, kako sam to sve skupa stizao? Pa istovremeno sam radio, dok sam ja recimo već imao i grupu Metak, istovremeno sam radio kazališne i filmske predstave, jer mi smo tu u Splitu imali HNK koji je druga kuća nacionalna u Hrvatskoj, imali smo i jaku 80-ih godina filmsku kuću Marijan film i tu sam zapravo napravio sve te filmove. Ja zapravo nikad nisam u Zagrebu niti jedan film napravio, i što je najinteresantnije, nikad od tih 130 glazbi za kazalište nikad nisam ništa radio u Zagrebu. Neka ono baš sad kad malo razmišljam, čudno mi, ali tako je ispalo. Tako da sam to zapravo istovremeno radio, a krajem 80-ih sam se malo više posvetio ovoj takozvanoj avangardnoj glazbi, počeo pisati operu, tako da je to teklo spontano i uvijek nekako istovremeno, što bi se ono reklo.
1: Evo, Mirko, ajde da ovo stavimo, shvatimo kao uvodnu priču, pa idemo i napraviti glazbenu stanku. Činjenica je, dakle, tio ti priznati ili ne, ali tvoj glazbeni put je obilježila tvoja velika želja da budeš morski pas. pjesma je postala iznimno, iznimno popularni hit. Ako se ne varam, bio je najprodavaniji singl u bivšoj državi te 80. godine kad je izišao. Pa evo, dakle, Mirko Krstičević želi biti morski pas, a pomaže mu ostala ekipa iz Metka. Čujmo.

0: Mirko, ja moram priznati, ne mogu se oteti dojmom, mi smo malo starija generacija, to je generacija koja ima malo više godina, pa pamtimo čak i ono, da li su te ikad zezali Mirko, pazi metak, s tim da u ovom tom slučaju, u stvari to metak bi trebalo biti velikim slovom.
1: Pa i dan danas ima ovih malo starijih koji to znaju, a to je meni, kad pogledaš ovaj, nisam puno se ja ono kao ni klinac nešto čitao stripove, ali to je meni jedna od, kako bih rekao, od najvećih ono baza, ono što mi kažemo u tim stripovima. Malo je ono, toliko je ono, kako bih, da ne kažem glupa, da ali je ostala je nevjerovatno ovaj dugo i je, dešava se i danas da neko do ovih starijih to u meni.
0: Dolazimo do samog metka, 1978. godina, ekipa frendova iz Splita, dakle ti, onda Matko Jelavić koji je svirao bubanj i dvojica braće Brodarić, krećete zajedno i činjenica je, dakle ja evo javno priznajem da je metak bio meni osobno jedan od stvarno dražih bendova, činjenica je da ste vi kao bend iz Splita u vrlo kratkom vremenu postavili vrlo cijenjen i priznat bend u cijeloj bivšoj državi.
1: Počelo je to na taj način da sam ja uvijek sebi kažem sad ću ja napraviti najbolje ovo, najbolje ono. Tako je bilo kad sam ono nakon vojske, kad sam izašao, ja sam rekao sad ću ja napraviti najbolju grupu na ovoj ex-državi. Mislim, ja to tako krenem, što će ispat na kraju, nikad ne znaš. I onda sam jednostavno odlučio i počeo sam, kako sam upoznao Ranka Bobana, skladatelja, pjevača, i on je zapravo čovjek koji je stvorio Vajtu i napisao gomilu hitova i za Zdravka Ćolića i ostalo. On je izvanredan pjevač. Ja sam njega upoznao u Sarajevu i tako je ostalo to prijateljstvo. I kad sam išao raditi grupu, rekao sam Ranko će biti pjevač, a u to vrijeme sam ja radio i po kazalištima i u kazalištu Lutaka sam upoznao Momčila Popadića koji je tu bio dramaturg. A kako ja nisam bio vješt u pisanju tekstova, imao sam ideje šta i kako. Onda se ja Popu gnjavio, Popu, ajde da pišeš neke tekstove, da radimo neki rock'n'roll i ovo. A Popu ono kao dramaturg, ozbiljno pisao, ma nemoj, kakvi rock'n'roll, šta je tebi? Slušaj, ja sam njega godinu dana lobio da on to krene. A na kraju je pristao i onda smo ti ja, on i Ranko u prigradi si kod njega napravili cijeli plan. Ja sam našao onda bubnjara i travo okolo slušao, Matko mi se svidio, jer Matko je ti bubnjara Charlie Wattsa. Sad kad kaže nešto, možda će se ljudi ono zaprepatiti, jer Matko je danas poznat po pjesmi Majko Stara, ali on je zapravo isto tako bio rocker, kako je rekao, ona ima, a nevjerovatno muzikalan tip. On je zapravo toliko dobar da ga ja uspoređujem sa, ne bih ga uspoređivao recimo sa Charlie Watson, ali to je zapravo taj nivo svijet. I onda sam poslije tražio gitariste i onda čuo sam Japu, svidjelo mi se. I ja sam sve to kupljao oko ove svoje glazbene ideje koje sam ja zamislio i onda sam zamišljao ko će tu sve skupa svirati, najbolje leći na toj glazbenoj ideji, jer svi se zapravo sastavi. Rock and roll sastavio, kupljao oko glazbene ideje i na tome rade. Ljudi brkaju jednu stvar, oni vještina sviranja ovako, razumiš, nije tu sad bitna vještina sviranja, zapravo su bitne te skladbe koje su donosili i koje su radili, koje su probijale put i to su u rock and roll i Rolling Stones i Deep Purple i Led Zeppelin, oni su začinjavci. A da je ta vještina sviranja bitna, onda bi to bilo sasvim drugačije. Jer naime, svaki prosječni muzičar ili glazbenik, kao se kaže, u prosječnom provincijskom simfonijskom orkestru, kad ispred njega staviš u notama zapisano sve to najbolje što se svira u roku, to je njemu malo bolja ili jača tehnička vježba. To su ljudi koji su 16 godina svirali, njima to nije problem svirati. Dakle, nije problem u vještini i tehnici, nego je problem ideje, glavi, muzici koju stvaraš. Tako da ja to sve skupa doživljavam, zato je to sve skupa i govorim na ovaj način, jer ja se ne volim uspoređivati s nikim, niti nikoga uspoređujem. Ali ja ovo zamislim sad situaciju, Charlie Watts da svira recimo u Emerson, Lake i Palmer. A to ne možeš ni zamisliti. Bez obzira što je Charlie Watts svirao u vrhunskoj svjetskoj ekipi, ovi su kupi. To su različiti žanrovi, različite glazbene ekipe, različite glazbene ideje oko su se ljudi okupili i to je tako.
0: Meni je još uvijek u sjećanju 1980. godina, bio sam u vojsci u Zadru, svirao sam u vojnom bendu, bio sam bubnjar, s nama je bio i Miš i ne znam kako je došlo do toga, Miš je doveo vas u vojarnu tamo i moram priznati, dakle, taj Matkov bijeli bubanj, on sam imao prilike i svirat na njemu, budući da smo mi svirali, jeli, prije vas. I ono što me je dojmilo, nismo mi tamo vojnici bili nekakva ekstra publika, ali vi ste sa toliko puno gušta svirali kao da svirate, ne znam, na nekom velikom stadionu pred 20.000 ljudi ili 30. Dakle, taj entuzijazam i naprosto pokazivanje da vi to radite s guštom. I mislim da je upravo ta energija ono što je vas bacilo u orbitu iznad mnogih bendova koji su možda čak i svirački bili jači. Međutim, jedna stvar je ono što si rekao, tehnički je odrađena, druga stvar kad ti dušu daš.
1: Svaki put posvirali mi ispred 5 ljudi ili ispred 80.000 ljudi, uvijek dajemo 200% od sebe. To je taj jedan gušt, ali i odnos i prema ljudima koji ti dolazu i dođu na tvoj koncert. Uvijek smo imali taj poštenje odnos. Nije uopće bilo važno koji u publici, mi smo uvijek davali najbolje od sebe. A kad smo mi krenuli iz Splita, krenuli pa Sarajevo, pa Beograd, pa ovo, ispred nas je krenuo glas, sad dolazi neko čudo iz Splita. Kao svi su znali da nešto, ma pazi, mi smo svi skupa u Metku, mi smo svirali, snimili smo na desetine tih albuma radi pjevača, nigdje nismo ni potpisani, nam to nije bitno, dakle bili smo vješti svi svirači, pa osim toga 1980. eto u nekim anketama stručni smo bili proglašeni za najbolju sviračku ekipu uz Lebi Sol. Ja to doista tako i mislim, da je malo ko se mogao tu samo na tom području nositi. I recimo kad smo došli u Sarajevo, a to je jedan prvi koncert prema vani kad smo išli, to su kompletna rock'n'roll ekipa iz Sarajeva na čelu s Bijelim Dugmetom sa ovim sa ovim Goranom Bregovićem. Poslije Bregović rekao ovo za nas, da je to jedina ekipa, kasnije isto je govorio, koja je zapravo mogla konkurirati Bijelom Dugmetu, ali mi smo malo trajali, pogotovo kad je čuo one moje pjesme Šijavica i Gastarbajterska, koje su ipak na tom nekom tonu koje je on radio, je li nešto malo eto.
0: Ništa, ajmo napraviti glazbenu stanku. Ovaj puta ja biram pjesmu. Naime, meni jedna od najdražih pjesama Metka je Robinson. Dakle, tako fina pjesma, a onda kad krene onaj solo na kraju, kak je to dobro. Hoćeš prokomentirati ili da odmah idemo na pjesmu?
1: Samo bih rekao da je to meni isto jedna od dražih pjesama iz rock'n'rolla što sam radio, a zapravo taj solo koje si spomenuo, mnogi ga smatraju jednim od najljepših sola, zapravo taj solo, zapravo ko da je sam autor napisao, to je tako izašlo iz te pjesme, tako je ono kao jedan najlogičniji nastavak. To nije solo gdje se tu prodaje tehnika i 27 nota u sekundi, nego je to duša, čista emocija. Ja Zlatka Brodarića držim i to stalno govori, a mnogi ljudi su shvatili kad proslušaju to, za jednog od 10 do 15 recimo najveći gitarista u rock and rollu, pa neka sad ko kaže šta god hoće, jer a ne samo to, neka ga poslušaju šta danas radi, šta svira, a da ne govorim šta je zapravo otišao i u jazz, on je izvanredan jazz muzičar, šta je malo ljudi recimo uspjelo.
0: Evo, pozdrav iz Zlatku, naime on je baš sudjelovao u ovoj zadnjoj pjesmi koju sam radio sa Klapom Seti Juraj. Tako je lijepo svirao gitare. Zlatko živi bio, a ovaj solo ti je bezvremenski. Čujmo Metak i Robinsoni.

0: Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Ljudi iz sjene. Mislim, cijelu emisiju bismo mogli posvetiti metku, međutim, s obzirom da je metak samo jedan mali dio glazbenog opusa mog gosta, a moj gost je Mirko Krstičević, idemo dalje jer naime moramo spomenuti još ovoga neke stvari. Evo recimo dolazim do jedne zanimljive teme koju si ti već malo načeo. Dakle, dok si još svirao u grupi Metak, puno si radio ove scenske i filmske glazbe. Kako je došlo ovoga do toga da jedan roker sa klasičnim temeljima zalutaju filmsku glazbu?
1: Ljubav prema sceni i zapravo prema toj scenskoj glazbi, odnosno inače prema kazalištu, filmu je od malih nogu. Ja nikad neću zaboraviti svoju prvu predstavu u kazalištu Lutaka Šuma Striborova, kad su me odveli, imao sam 9 godina, to Ivan Brlić Mažuranić. To je Milan bila takva čarolija koja me držala, pa ja sad da me pitaš, ja bi znao svaku tu scenu ponoviti. Uvijek sam bio vezan, dakle, na taj neki način za riječ i za glazbu. Pa je poslije, nakon toga sam normalno odlazio u kazalište i rekao sam, pa zašto ja ne bih se nešto ovako, jednostavno me vuklo na to. I onda sam počeo raditi tu scensku glazbu sa negdje sa 23-24 godine, kad sam prvu profesionalnu predstavu tamo napravio. I to ti je zapravo bila jedan logičan nazor. Ja sam, moramo shvatiti u svom, da sam ja prvenstveno skladatelj. Ja sam se znao malo zafrkavati, da sam ja svirao u metku je tamo samo zbog toga da budem tu blizu, a je da mi ne pokvare pesme kad ih radi. To malo zezere. Ne, inače, volio sam. Ja sam inače, vjerojatno bio najškolovaniji muzičar na toj rock sceni. Ja sam završio pedagošku akademiju, glazbeni smjer, muzičku akademiju, pogonskim sam inženjer elektrotehnike, studirao sam violončelo, kontrabas, klavir, a to što kažeš da nisam narodnu, pa i tu sam bio zapravo u Filipu Deviću, u ovom okolnom društvu, gdje sam svirao sve od kontrabasa, gitare, Bugarije, Čelovića, čak sam i Ljericu u Liđu svirao. Uvijek me ta scena privlačila i to je bilo onda i logično. Ali mi smo tu imali zapravo jedan fenomenalan samo kazalište, imaš tri kazališta, imali smo tu jaku kuću, tako da sam ja tih 10-15 godina zapravo imao dosta posla, o tome ja sam radio po 7 do 8, čak i 10 predstava bono u neku godinu, tako da mi je to leglo, da kako ti kažem, to sam radio godinama poslije toga.
0: A Mirko, moram te pitati jedno pitanje. Sad gledam, dakle, ovdje u tvojoj biografiji piše da si pisao glazbu za 130 kazališnih predstava. Pazi, 130. Nek je u svakoj predstavi, uzmimo najminimalniju brojku, bilo 10 minuta. Pa čovječe, to je 1300 minuta glazbe. Samo 10 minuta, a vrlo vjerojatno je bilo barem pol sata.
1: Uvijek je bilo između 25 i 35 minuta, znači po rosjeku pola sata. To ti je samo na tu scensku glazbu je ono 45.
0: Otkud ti tolika glazba u glavi?
1: Znaš šta je tu najveća, kako bi se ono reklo, tragedija u cijelom tom poslu. Kad ti napišeš tu glazbu 20-30 minuta, pa to je skoro LP, za svaku predstavu sam radio LP. I šta je najveća tragedija? To kad završi predstava, ta glazba završi negdje na polici u magazinu i više je niko nikad ne čuje. To je tragedija, razumite. Ja imam tih traka, nešto sam prebacio na digitalno, pa evo lani mi je upravo, ima jedna velika ekipa, toliko sjajna dva čovjeka, Larry Ahel, moram ih spomenuti, i Željko Luketić, koji imaju firmu Fox and His Friends, i oni su došli nekako do mene i tražili su te materijale i lani su mi izdali long play ploču, znači još se, long play ploče se još rade i prodaju, tako da je to ništa čudno, i na toj ploči su zapravo stavili razdoblje od 78. do 88. izbor koji su oni napravili iz moje scenske glazbe. I ta je ploča izašla lani u negdje u 5. mjesecu i oni su to poslali, ima tih 10-15 časopisa po svijetu koji zapravo prave filmsku glazbu i scensku, oni su poslali to vani, izašle su neke recenzije u Kanadi, u Španjolskoj, u Italiji, mislim i ovdje u ex državi, da tako kažem, ali pa mene sad sram slušateljima, ovo će reći šta ti ljudi tamo pišu, uspoređuju me s Vangelisom, Shorom, uspoređuje me sa Brian Inoom, uspoređuje me sa onim Howardom Shorom, to je čovjek koji je napisao glazbu za Titanike i za Gospodare prstenova, sa Johnom Carpenterom koji je ono jedan zapravo rijetko režiser, skladatelj koji je sam ono napad na policijsku stanicu sam sebi piše glazbu. Ali pazi, to nisam ja rekao, to su jednostavno ljudi pisali i onda su rekli da je, recimo, da je ovaj čovjek živio negdje u Americi i on bi danas bio evangelist ili neki hrvatski, ne znam šta.
0: Pa Mirko, dobro je da si dobio te natpise, jer obično o ljudima tako lijepo pišu tek kad umru. Ti si za života mogao pročitati tako lijepo o sebi. Tako da super. Da nabrajamo sad, ne mislim da nema smisla, stvarno toga ima jako puno. Ajmo mi napraviti ovoga glazbenu stanku. Sad je snimka koju si mi poslao u stvari pustalo pred vratima. O čemu je riječ? Evo, par crta pa onda idemo poslušati insert.
1: To je zapravo drama od Begovića koji je zapravo u to vrijeme bio jedan od najcjenjenijih pisaca čak u Europi. I to je radila svojevremeno Neni Delmeses, gdje on sam ja počeo raditi ovu scensku glazbu i to je meni jedna od najdražih glazbi koju sam zapravo ostala i do dana danas i najuspješniji što ja kao osobno kao skladatelj smatram i slušat ćemo tu naslovnu temu i baš se zove Pustolo pred vratima. Tu saksofon svira jedan naš prijatelj koji je dosta stariji od mene i od tebe, jednoga još je živ u Americi, je Mate Carić. To je, a ostalo su klavijature koje ja sviram.

0: Ovo stvarno lijepo i moćno zvuči. Slušateljica, drage slušatelji, u emisiji Ljudi iz Sjene, moj gost je Mirko Krstičević, glazbeni multipraktik. Pitao sam te već gdje ti stane tolika glazba, odnosno gdje iskopavaš toliku glazbu, nisi mi odgovorio, si otišao na drugo pitanje. Kaži nešto u svoju obranu.
1: Da ću odgovoriti. Ja ti pošto je katolički radio, mogu si dozvoliti da malo više pričam čisto ovako vjerski, jer ja sam isto zapravo, meni je Isus Krist sve. Poviše svog klavira imam križ. Ja sjednem za klavir, znam nešto kada ti će raditi, ja kažem samo jednu jedinu riječ. Šalji. Obraćam se Kristu gore, ja zapravo, ja sam ko neki protočni bozer, kako mi se kaže, razumijem, koliko si čist i otvoren, toliko dobru glazbu u sebe primaš. Znači, tako da je to jedan način na koji ja pišem, možda je to zapravo ono što je najvažnije ovo sve, odakle, to sve skupa je odakle mi toliko snage, energije, zato što sam uvijek pod njegovom zaštitom, ja to bar tako doživljavam i nije mi tu ništa čudno.
0: Svaka čast, moram priznati Mirko da mi je jako drago čuti ovako nešto. Naime, zbog tog i jesi gost u emisiji Ljudi iz Sjene, velik dio tog tvog opusa je u stvari vrlo, vrlo prekriven jednim velikim velom prašine, odnosno tajne, odnosno on ne zna se za njega. Ja moram priznati, evo, dok mi nisi poslao biografiju, iako se znamo, jeli, već poprilično dugo, naime, ni pojma nisam imao da ti u stvari si komponirao, ovdje si naveo nekoliko mjuzikala i čak 4 opere.
1: To su prave, prakate opere. Tim da u svim tim operama zapravo ja radim neke pomake u smislu same forme opere. Jer recimo ona prva koja je bila je Krvava svadba. To je bio, znači, libreto je na onu čuvenu, jeli, Federico Garcia Lorca i njegovu Krvavu svadbu. To smo zapravo radili, štrihali taj tekst, i dovodili ga dramaturški na jedan libreto koji se može uglazbiti. Ja, moja supruga Jadranka Štrbić-Krstičević i Neni Delmestri. Moram spomenuti, nije ono kao, znaš, Hollywood, pa onda sad se svima zahvaljuješ kad primaš od pasa pa do ljubimca, pa do, ali meni je stvarno moja životna partnerica Jadranka tu zapravo, kako bi ti rekao, jedan od osnova. Znači, masu puta mi je pomogla, jer bi ja ko zna ti bih završio sa tim idejama.
0: Mirko, oprosti samo jednu malu upadicu. Zna Bog koga će poslat na put da bi ovakvi umjetnici ostali barem relativno normalni. Tako da, evo, hvala mu i na tome.
1: Taj prvi je, recimo, ta Krvava svadba, ja sam to stavio da je to operni musical ili opera musical. Dakle, tu su komponente opere i musicala. I sad, da tu ne objašavam puno šta je uzeto iz jednoga, šta je iz drugoga, ali to je jedna kombinacija toga. Je tu napravo, zapravo glavnu ulogu Jeva Zorica Konča. Tu sam Krvavu svadbu, jedan podatak ja napravim na engleskom jeziku, da će vjerovatno hit rekord izdat, jer ja imam ovdje par isječaka koji su otpjevali, recimo, i čisto u nekakvoj rock vezi, tu operu su otpjevali, recimo, Oliver, Meri Cetinić, Giuliano, i ovako na jedan svoj način, pa sam to otišao van i jer je to opera musical, i da ne kaže, na jedan natječaj sam se javio, a inače ne volim te natječaje, ali probao sam da vidim gdje sam ja u tom svijetu. Na taj natječaj je prvi koji je izašao u Engleskoj za nove tendencije u muziklu, tamo mi je dobro došlo opera musical, ja to pošaljem od 491 prispjelog rada, ja uđem među zadnjih 40, a onda su birali tri, u ta tri nisam ušao. Dakle, to je jedan podatak, kad govoriš kako meni ovdje niko nešto ne zna, ali nije meni to puno ni bitno, razumijem. Tako da, a druga opera, ja samo nabrojim kratko, bila je Halugica. To je bila pripovjetka od Vladimira Nazroga, koji je po meni jedan od najvećih kršćanskih pjesnika hrvatskih, i što je sad najinteresantnije za tu Halugicu, do godine je 150. obljetnica od rođenja jednog od najvećih hrvatskih pjesnika. Ne znam, ja sam tu Halugicu, koja je zapravo postoji partitura za kompletan orkestar, zbori, to je kompletna opera. Čim da ja zovem lutkarska, ali izvedena u lutkarskom miljevu, kazalište lutaka. Ja sam, recimo, cijelu partituru, što je to prvi put u svijetu napravljeno, cijelu partituru za orkestar, do 60 ljudi, ja sam sa Remijem Kazinotijem usvirao na semplerima. Sve od violina do basa do udaraljki, sve. To je 98. 9. godina, kad se još nije bilo toliko razvijena ta tehnologija. Do godine je kada 150. obljetnica, pa sam ponudio svim ovim kazalištama, nije mi se niko niti javio, a ne znam hoće li uopće neko slavit nazora, iako je to najveća zapravo nagrada u državi koju čovjek može dobiti.
0: Ajmo sad tu, jer naime idemo posluhnuti jedan dio iz Halogice, imamo kao glazbeni primjer, pa evo da napravimo glazbenu stanku, onda se vraćamo nazad operama. Evo čujmo, kratak je.
1: To možda ljudi neće propoznat, ali to pjeva Zorica Konđak, to što budu sad slušali Halugicu i sami kraj pjeva Vinko Marojević, jedan tenor.

0: moram priznati, evo, Zorica Konča zvuči baš onako uvjerljivo. Dobro, kad, ako uzmemo činjenicu da je i Zorica Konča krenula kao rokerica i bila prvi vokal grupe Stijene, mislim, ovo što čujemo je sasvim očekivano. Dakle, ona prava iskonska Zorica. Nek se ni Joško ni Zorica ne naljute, to je moje skromno mišljenje. Idemo dalje, opere su, dolazimo do Atlantide.
1: Zapravo ja pišem trilogiju. Trilogija koja ima zajednički naslov Atlantida i mislim napisati tri opere. Prva iz te trilogije, znači Atlantida, legenda o Danzoru, ali pazi, ja sam tu i specijalna imena napisao, recimo Danzor, to je zapravo skraćenica od dana i zore, to je glavni junak, znači dan i zora, a njegov glavni protivnik se zove Dadanikane. A to ti je zapravo jedna cijela rečenica svedena na tako, na tavu jednu riječ, da dan nikad ne svane, jer on je onaj crni u predstavi, znaš, da ne spominjem ime onome šta je na suprotnoj strani. Tako da ima puno tih glavna junakinja se zove Venzila, to je Venera i životna sila. Tako, tako da ima vrlo interesantne sam imena tu stvarao. I to je bilo 2018. je bila ovdje prezeda, isto je bilo ono, i to je zapravo, ja sam to nazvao baletni opera. Znači to je, je nešto što, ne znam je li to sad neko radi, nije to ni bitno. Ja sam zapravo, obično ti oper imaš ono, soliste, imaš narod. E, kod mene narod, taj zbor koji pjeva narod je sakriven iza scene, a narod na sceni glumi balet. To ti je sad ono moje filmsko. Ja sam htio dobiti pokret na sceni koji je zapravo brzi, koji je zapravo na nivou filma, jer ne možeš ti od zborista tražiti da pjevaju neke onaj teške ari, da tršu, pataju se po sceni pa i plešu, razumiješ. Ja sam to jednostavno odvojio. Stavio sam zbor iza scene, oni pjevaju i daju glas baletu. To je ta mala novina u toj operi. A sad mi je ovaj drugi dio, to je zove se legenda o sunčanom junaku ili Lublis kao Amos. Vidiš, sad sveću kako si to dao ime, Lublis kao Amos. A to sad mi je vrlo bitno da kažem šta stoji za te skraćenice toga imena, a to je zapravo jedna od najvećih rečenica u kršćanstvu. Lublis kao Amos, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, tako mi se zove glavni junak.
0: Genijalan si, moram priznati. Ok, dakle, Atlantida 2 i onda ovoga Atlantida 3, u stvari još, je li gotova? U svakom slučaju još nije izvedena Atlantida treći dio.
1: E, taj drugi dio je zapravo moja četvrta opera. Treću ću tek napisati, treća će biti baš ovoj venzi. Međutim, ima jedna malo, kako bi se rekla, malo ružna stvar vezano za tu Atlantidu 2 koja se trebala, jer ja sam tu, to sam ja završio za vrijeme one nesretne korone, znači bila je 20 i onda sam počeo raditi orkestraciju, pa sam nekako stao, ali pazi, kad radiš orkestraciju, ja to moram raditi 6-7 sati dnevno, godinu dana, nisam ja verdi završen operu 3 mjeseca, ja sam napisao glazbu i klavirski za 2-3 mjeseca, ali mi treba za orkestraciju, jer pazi, tu je 100, ja recimo u Atlantidi imaš 165 izvođača. To je ono, šta ću ti reći, obično u operi imaš 120, kod me ja sam uvijek bio neki megaloman izgledak. Tako da sam malo stao, ali sam, kad je došao ovaj novi intendant Vicko Bilandžić, koji je danas već bivši, jer su ga danas smijenili, sam razgovarao s njim kad sam došao da mi spoji sa tom svojom ravnateljicom opere koja je tu dolazila, zaradi tog drugog dijela Atlantide, da bi to lako završio u tom mandatu, razumiješ, taj orkestraciju nije problem, ali on meni odgovara, pa slušaj, naš opera skupa, mi ti operu nećemo puno igrat, i onda mi kaže, meni on kaže kao, evo moram to reći, kao da šta hoću, da su me već igrali. Pazi, to kaže intendant nacionalnog kazališta drugog u državi, meni, nisam ja baš nešto, nisam nešto, ali nisam baš ono s ulice, šta se kaže. Tako da je to sve tu skupa stalo, sad ću vidjeti ova nova ekipa kad dođe, hvala ću biti veće sreće pa da će se i to igrati.
0: Dolazimo sad do još jednog ovoga tvog projekta, vrlo, vrlo zanimljivog. O čemu je riječ?
1: Zapravo, meni je to jedan od najdražih projekata koje sam zapravo u životu do sada uradio, možda se drugi ljudi neće s tim složiti, ali projekt sam nazvao The Highway to Wealth Family. to je ona asocijacija na on the highway to hell. Zašto highway to hell kad može highway to hell family? Kad možemo ići prema dobrome. Razumiješ, jer ja kažem da ovaj ja ti vjerujem u ono da je zapravo jedina jedini poziv umjetnika slati svjetlo duboko u ljudsko srce. I to je moje ono osnovno moto s kojim cijelo vrijeme radim i pod kojim cijelo vrijeme pišem. I onda što reče ovaj jedan Paul O'Neill, kažem, ako želiš promijeniti svijet, nemoj biti političar, napiši knjigu, komponiraj sjajnu pjesmu. Ja to isto vjerujem. Tako da taj moj glazbeni projekt u osnovi ima jednu namjeru, širenje radosti vijesti putem, sad dolazimo do ono, ja sam ti, kažem ti, vjernik i kršćanin, meni je to biti sve. Ja sam na jedan način koji nije ono sakralni, kako nisu to pjesmeni glazba za u crkvu ili za ten, ali napravljeno je tako da dođe šta bliže ovim ljudima koji ne može svak slušati Baha ni ovo, nego neki ljudi slušaju neke jednostavnije muzičke i glazbene stvari, pa je otvoreno i prema njima. I dakle, ja zapravo svojim projektom želim svjedočiti svoju hršćansku vjeru i vjeru u Boga. Mislim da Bog je polazište i svi cjelokupne umjetnikove i čovjekove egzistencije. Jer kako reče moj najdraži finski autor Andrej Tarkovski, umjetnik bez vjere je kao slikar koji je rođen slijep. Jer vjera mijenja naš fizički svijet, mijenja materiju. Sretno društvo koje svi teže može se ostvariti samo preko vjere, ljubavi, razvoja duše, tako da to mislim, a ne preko materijalizma. Jer sve civilizacije pre nas su propale, su izgubile svoj religiozni resurs, odnosno stremljenje k Bogu. To je ono što je kod mene osnovno, razumiješ? A današnje materialističko društvo je upravo u toj fazi odricanja od Boga. A budući je glazba u svojoj biti lijepa, da pače religiozna, nije ni čudo što je danas zapravo uvelike tako ružna i crna ili crni napad da upravo glazbu, jer to je po meni jedina hrana duši, ona prava je umjetnost i glazba. A ljudi su prihvatili lažno znanje, time su odrekli Boga u sebi, radi materijalnih prolaznih stvari. Mislim da eto, malo sam sad počeo ko svećenik govoriti. A bez Boga šta smo zapravo? Ja moram citirati ono što je meni jedna od osnova iz Biblije. Svaki je čovjek kao trava, sva njegova slava kao svijet od trave. Trava se osuši i svijet joj propadne. A riječ Gospodna zauvijek ostaje. A zapravo ta riječ koja vam je navještena kao radosna vijest, to je zapravo ova Petrova, je li? 1, 2, 4, 2, 5. I to je jedan od osnova u mom životu. Zato sam napravio ovaj jedan takav projekt gdje su svi ti tekstovi tu prožeti upravo tom kršćanskom osnovom mišljim. I stalo mi je zapravo da se to na neki način, ako je moguće, dođe do, kao informacija, do što više ljudi. Znači da neko to pusti, pa ljudi uvijek odluče hoće li to slušati ili neće. A zapravo sve na kraju dođe do toga da je zapravo ljubav, odnosno Bog je ono, osnova svega, jer što kaže moj najdraži pjesnik Novalis, ljubav je konačni cilj povijesti svijeta, amen svemira. Ja sam duboko uvjeren da će ovaj svijet završiti u ljubavi, jer drugačije ne može ne biti. Tako da se toga držim i ono što je osnova u svemu ovome. Uvijek se svaki čovjek se pita odakle sam, kamo idem, pa ja kažem kamo idem, ka dobru, sa velikim D, ka istini, odnosno a put istina je život, znamo ko je Isus Krist. I zapravo iz ovoga svega je proizašao cijeli naziv u ovom projektu, The Highway to Well Family. Taj well se piše sa velikim V, jer to je zapravo u engleskom jeziku taj well znači, ima puno značenja, između ostalog to je znači dobro, početak, pravi izvor. Dakle, ova porodica, Highway to Well Family, ide prema tom ka praizvoru, ka dobrom, sa velikim D, ka Isusu Kristu. Jer Krist je početak i završetak, on je put istina i život. Ja sam ovo mora reći, dragi Slavko. I to je jedini cilj ovoga cijelog projekta što sam ga ja uradio. Ja bih molio, ako možemo poslušati The Highway to Well Child.
0: Može.
2: Hey you. Who are you?
3: Who?
2: Are you a highway to well child?
3: Are you talking to me?
2: Mm.
3: Yes, I am.
2: So come and join us, 'cause we are the highway.

0: Slušateljice, drage i slušatelji, ovako izgleda kad vaš omiljeni voditelj ostane bez teksta i uživa slušajući gosta koji svjedoči. Ja sam imao još puno tema za razgovor sa Mirkom Krstičevićem, između ostalog naveza se na ono što je on rekao, da su oni kao metak snimili puno studijskih albuma, a jedan album o kome sam ja posebice pričao, to je jedna od prvih snimljenih misa 1971. godine, koju je komponirao Dalibor Ivanišević, a glazbenu pratnju kompletno je svirao ovoga cijeli metak, samo jeli zbog prilika i vremena ovoga nigdje nisu potpisani. Dakle, za još nekoliko tako lijepih projekata na kojima su sudjelovali draga ekipa iz metka, dakle Mirko Krstičević, moj gost na basu, danas poznati pjevač zabavne glazbe, inače roker u duši, Matko Jelavić, i Željko i Zlatko Broderić. Međutim, opus mog gosta nije samo metak, on je bio jedna najsvjetlija točka u mozaiku, ovoga glazbenom mozaiku mog gosta. Međutim, evo, imali ste prilike čuti glazbeni opus Mirka Krstičevića kao skladatelja je u istinu mnogostruko velik i to potvrđuje i mnoštvo nagrada koje je dobio, dakle dobitnik povelje HAZU, nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju lutkarsku predstavu, nagrada za najbolju predstavu Hrvatskog centra, zatim evo prošle godine, i tu smo se nakon dugo vremena vidjeli, nagrada Hrvatskog društva skladatelja, nagrada Vatroslav Lisinski za dugogodišnji rad u promicanju hrvatske suvremene glazbe. Puno toga, i mislim da bi se s mojim gostom dalo napraviti najmanju ruku tri vrlo zanimljive emisije, od kojih bi svakako jedna bila svjedočenje o njegovom i ovom vjerskom opusu, koji je sad zadnjih par minuta imao monolog. Međutim, vrijeme nam ne dopušta dalje, mi ćemo za kraj poslušati pjesmu Family of God. Mirko, hvala ti, do neke druge prilike, možda čak što ja osobno priželjkujem i na nekom koncertu obnovljenog metka, međutim ne ovisim ja o tome, to je želja mnogih nas. Ipak, evo, vi ako se dogovorite, samo javite, vrlo rado ću doći. Bog s tobom.
1: Bog s vama svima.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

Iako je Zbor Izvor u 30-godišnjem glazbenom putu surađivao ne samo sa velikim hrvatskim, nego i poznatim svjetskim imenima, u goste su na svom rođendanskom koncertu pozvali samo sestre Ivanu i Mariju Husar uživo, s kojima su imali jako puno uspješnih suradnji. Upravo na poticaje Marije Husar nastao je onaj legendarni Uskrs Fest medley, a nakon toga slušamo zajedničke suradnje i zajedničke izvede sestara Husar i Zbora Izvor u skladbama Gospodine hvala.

Slušate Hrvatski katolički radio i koncert Zbora Izvor kojim su obilježili 30 godina rada. Na tom koncertu, pored sestara Husar koji su bili gosti uživo, na Izvorovu rođendanskom koncertu kao gost bio je i Oliver Dragojević, ali duhom. I upravo taj ponovni susret s Oliverom, kojeg su pratili na više od 25 koncerata, bio je posebno dojmljiv dio koncerta. Svom velikom prijatelju posvetili su izvedbe skladbi Dobar dan, Nevera i Oliver Mix.

U nastavku ovoj koncertne večeri u kojoj se družimo sa zborom Izvor, koncertom koji je održan 2024. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski i na kome je zbor Izvor proslavio 30 godina. U nastavku slijedi onaj autentični Izvor s pregrštom razigranih gospel dionica. Trenutnoj postavi Izvora na koncertnoj pozornici Vatroslav Lisinski priključili su se i dosadašnji članovi Izvora, pa ih je u jednom trenutku bilo čak 64, uključujući i dvije bebe koje su radosno skakutale u majčinom trbuhu. I prekrasna rijeka krenula je od Izvora, koji je bio na pozornici koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, i razlijevala se sve dalje i dalje, i evo tako valovima Hrvatskog katoličkog radija dolazi i do vas. Za ono što slijedi, mislim da posebna najava ne.

Hvala od srca.

Zacijelo ste u ovom bloku primijetili i dva posebna glasa, to su dvije njihove bivše članice Emma Cargo i Tajana Belina, koje su se ponovno priključile Izvoru. Inače, zbor Izvor svih ovih 30 godina vodi Ivana Jelinčić, a njihova snaga počiva u činjenici da se oni pune na Izvoru, a to je garancija da njihov Izvor nikad neće presušiti.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Održan 9. obiteljski dan na Kupresu. Proslavljen blagdan Svetog Jakova, naslovnika Šibenske prvostolnice i zaštitnika Šibenske biskupije. Biskup Glasnović susreo se s američkim veleposlanicama. Započeo Franjevački hod mladih. Deveti obiteljski dan u Bosni i Hercegovini održan je na Kupresu pod geslom Obitelji, postani ono što jesi, a dvodnevni susret organiziralo je Vijeće za laike, obitelji, život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Molitveno-katehetski program počeo je jučer i bio je posvećen temi braka i obitelji. Održane su radionice, sudionici su sudjelovali u misnom slavlju koje je u župnoj crkvi Svete obitelji predvodio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, a zatim je bilo upriličeno druženje te duhovno-glazbeni program. Nedjeljni dio susreta obilježila je molitva krunice te misno slavlje koje je predvodio nadbiskup Vukšić, a propovjed je izrekao vojni ordinariji u BiH Miro Relota. U osvrtu na geslo susreta koje je poziv Svetog Ivana Pavla II. Obiteljima istaknuo je:
2: ovaj poziv danas ozvanja posebno snažno, jer obitelj nije samo jedna ljudska zajednica. Obitelj je Božja zamisao.
1: Podsjećajući da čovjek u obitelji, koja je ujedno i prva crkva, uči da život nije samo uzimanje, nego davanje, istaknuo je:
2: prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti. Kada dijete vidi roditelja kako moli, ono uči vjerovati. Kada vidi roditelja kako prašta, ono uči milosrđe. Kada vidi roditelja kako ostaje vjeran, ono uči što znači ljubav. Zato je svaka kršćanska obitelj pozvana biti mali Nazaret, mjesto gdje Bog prebiva.
1: Osvrćući se na bosansko-hercegovačke obitelji koje su kroz povijest prolazile brojne nedaće, od siromaštva do patnje zbog razdvojenosti, rekao je da narod koji čuva svoju obitelj, vjeru i korijene ima budućnost. Potaknuo je okupljene da ne gledaju ono što nedostaje, nego ono što se ima.
2: Danas na ovome Kupresu, lijepome mjestu, u ovoj crkvi Svete obitelji molimo za obitelji da ostanu zahvalne, za naše obitelji koje trpe da pronađu snagu, za supružnike da ostanu vjerni unatoč svim teškoćama i manama i napastima koji su kraj njih, za roditelje da budu svjedoci vjere svojoj djeci, za mlade i djecu da pronađu pravi put, a za naše starije da budu okruženi ljubavlju i poštovanjem, a za one koji su daleko od svojih domova da ih Bog prati i čuva.
1: Kako se na današnji blagdan Svetih Joakima i Ane obilježava 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba, biskup se osvrnuo i na papinu poruku za ovaj dan naslovljenu "Tebe ja zaboraviti neću".
2: Posebno danas želimo reći našim starijima: niste zaboravljeni. Vaš život ima vrijednost. Vaša starost nije teret. Vaša mudrost je blago. Vaše molitve drže naše obitelji.
1: Vojni ordinari se u propovjedi obratio i supružnicima koji slave bračne jubileje, a koji su tijekom mise blagoslovljeni.
2: Dragi supružnici, vaše godine vjernosti nisu samo vaša osobna radost. To je dar cijeloj crkvi. Vi ste živi znak da ljubav može trajati, da se obećano dano pred Bogom može čuvati i da se kroz sve životne oluje može ostati zajedno. Danas zahvaljujemo Bogu za vaše živote, za vaše obitelji, za vašu djecu i unuke, za sve žrtve koje ste podnijeli i za svaku molitvu koju ste izrekli za svoje najmilije.
1: Dodajmo ovome da je tijekom misije kršteno jedno dijete, te su vjernici pozvani na molitvu za obitelji kako bi bile otvorene novom životu. Blagdan svetih Joakima i Jane i svjetski dan baka i djedova i starijih osoba proslavljen je u dvije slavonsko-brodske kapele posvećene ovoj svetici, u kapeli Svete Ane u Tvrđavi i u kapeli Svete Ane u naselju Šestinac. Slavlje je okupilo brojne vjernike u kapeli Svete Ane u Tvrđavi, koja se nalazi u sklopu nekadašnje vojarne, a pripada župi posvećenoj kćerki Svete Ane, župi Gospe Brze pomoći. Predvoditelj župnik Anđelko Cindori podsjetio je da je Papa Benedikt XVI napisao molitvu za bake i djedove u želji da nam pokaže da se u najtežim okolnostima možemo za pomoć obratiti jedino nebeskoj majci, svecima, našem spasitelju i nebeskom ocu, čiji ulomak donosimo.
3: Gospodine Isuse, pomozi obiteljima i društvu da vrednuju prisutnost i ulogu djedova i baka. Neka nikad ne budu zanemareni ili isključeni, nego da uvijek budu uvažavani s poštovanjem i ljubavlju. Pomozi im da žive spokojno i da se osjećaju dobrodošlima u svim godinama svojega života koje im daješ. Mario, majko svih živih, skrbi bez prestanka za naše djedove i bake, prati ih na njihovu zemaljskom hodočašću,

0: Biskup Rogić je u središte propovjedi stavio pojam Božje slave, suprotstavljajući zemaljska poimanja uspjeha kršćanskom pozivu na poniznost i međusobno služenje. Naglasio je kako se Bog proslavio u svojim apostolima, a oni su postali proslavljeni te ih crkva i danas slavi, pri čemu je istaknuo lik svetog Jakova. Biskup je poručio kako postoji samo jedna dobra i prava slava, a to je Božja slava, te da sve ono što vodi k njoj ostaje zauvijek neprolazno. Vjernički život stoga je definirao kao neprestano traženje Božje slave i činjenje onoga što je Bogu milo, kako bi nas to jednoga dana dovelo u vječnost. Opisujući svetoga Jakova kao hodočasnika, navjestitelja i mučenika, biskup je istaknuo kako se u njemu oslikavaju riječi knjige Izreka, jer je u sebi pohranio Božju riječ i zapovjedi, osluškivao Božju mudrost te razborito tragao za Božjim znanjem i voljom. Hodio je u bezazlenosti stazama dobra na slavu Božju, navješćujući Isusovo uskrsnuće i život vječni. Sam svetac postao je slika hodočasnika prema vječnosti u Bogu, što je prikazano i na glavnom oltaru Šibenske katedrale. Na kraju propovedi monsignor Rogić pozvao je na molitvu svetom Jakovu za današnje kršćane u Šibeniku, biskupi i cijelome svijetu, kako bi pred novim kušnjama, neizvjesnostima i zamamnim ponudama ovoga svijeta znali sačuvati vjeru u Boga. Na kraju misnog slavlja svećenici su biskupu poklonili biskupski štap, a biskup je ponavljajući svoje geslo Sve i u svemu Krist i poruku od prije 10 godina pozvao vjernike šibenskog kraja da nastave zajedno rasti u vjeri, pouzdanju u Božju svemoć, milosrđe, vodstvo i pomoć, oslanjajući se na spasitelja Isusa Krista pod zagovorom Gospe od Vrpolja i svetoga Nikole Tavelića.
1: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misu u Mošćenici kod Petrinje te blagoslovio obnovljenu kapelu svetoga Jakova, teško oštećenu petrinjskom potresu. Mirko Miloloža.
2: Biskup Košić je u propovjedi istaknuo kako je proslava zaštitnika Mošćenice ujedno prigoda za zahvalnost Bogu i svima koji su sudjelovali u obnovi kapele. Prisjećajući se vremena Domovinskog rata, podsjetio je kako je prije 34 godine kao župnik bio odgovoran za prognane župe Petrinju i Hrastovicu. Kapela svetoga Jakova i tada je bila teško razorena, bez krova, sa srušenim zvonikom i uništenom sakristijom, ali je unatoč ratnim okolnostima obnovljena. Obnovljenu kapelu 28. studenoga 1992. blagoslovio je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Biskup je podsjetio kako je pokraj kapele tada sagrađena kuća u kojoj je 3 godine živio na prvoj crti bojišnice, dijeleći s vjernicima njihove blagdane i obiteljska slavlja, ali i tugu zbog poginulih i umrlih. Podsjetio je na oslobođenje Petrinje, stradanje hrvatskih branitelja te godine progonstva i pomaganja prognanicima preko Caritasa. Govoreći o današnjem vremenu mira, poručuje kako je mir dar, ali i trajna zadaća svakoga čovjeka. Na kraju propovjedi istaknuo je kako kapelu svetoga Jakova nisu uspjeli uništiti, ni rat, ni potres, te da njezina obnova treba biti poticaj i za trajnu duhovnu obnovu crkve i svakoga vjernika. Pozvao je okupljene na molitvu za nova duhovna zvanja, veću spremnost na žrtvu, te na život usmjeren jasnom i dobrom cilju.
1: Na svetog Jakova kao uzora vjernosti Kristu svratio je pozornost i fra Jurica Galić, župnik Zagrebačke župe svetog Franje Ksaverskog, predvodeći misu u kapelici svetog Jakova na Sljemenu. U osvrtu na pročitano evanđelje istaknuo je da Božje kraljestvo nije izgrađeno na moći nego na ljubavi, ne na položajima nego na služenju, što je blisko i današnjem svijetu.
3: Zanimljivo je da je Jakov nije odmah postao čovjek služenja. Trebalo je za to vremena, trebalo je hodati s Isusom, gledati ga kako pere noge učenicima, kako oprašta neprijateljima i kako nosi svoj križ. Na kraju, upravo je Jakov postao prvi od apostola koji je dao život za Krista. Oni koji se nekoć tražio počasno mjesto, završio je tako da je položio vlastiti život iz ljubavi. To je pravo obraćenje. Ovo je snažna poruka i svakome od nas.
1: Dubrovački biskup Roko Glasnović primio je u biskupskoj palači u Dubrovniku veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Nicole McGray, u pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država u Dominikanskoj Republici, Lia Francis Campos,

0: Na susretu se razgovaralo o aktualnim temama u crkvi i svijetu, kao i o dugoj povijesti Dubrovačke biskupije. Američke veleposlanice su imale prigodu obići stalni umjetnički postav Dubrovačke biskupske palače, smješten na njezinom prvom i drugom katu, u kojem se isprepliću renesansni i barokni sloj palače s pomno odabranim umjetničkim djelima iz bogate zbirke dubrovačkih biskupa. Franjevačka mladež sudjeluje u tradicionalnom hodu koji se održava u susret proslavi Franjevačke svetkovine Gospe od Anđela Porciunkule. 32. hod održava se pod geslom Velike smo stvari obećali, a još su nam veće obećane, a framaši Osječkog bratstva jutro su krenuli s prve postaje ispred župne crkve Svetog Josipa u Borovo naselju prema Vinkovačkom Novom selu. Njima se jučer sa svojim duhovnikom Fra Ivanom Crnkovićem pridružilo 9 framaša iz Slavonskog Broda s kojima je prije polaska razgovarala naša novinarka Brankica Lukačević.
1: Duhovnik Brodske frame Fra Ivan Crnković, ravnatelj klasične gimnazije Fra Marijana Lanosovića, petu je godinu na ovom hodu sa svojim framašima. O važnosti ovogodišnjeg gesla i o dosadašnjim iskustvima hoda kroz Hrvatsku i boravku u Asizu za naš radio rekao.
2: Tema ovogodišnjeg hoda je mnogo smo obećali, mnogo nam je obećano. Ono što je Sveti Franja uvijek naglasio, što i framaši kroz evo svoje obećanja, neki način vjernosti Gospodinu, vjernosti Evanđelju daju, a evo kroz ove dane na poseban način se žele evo i za svoje poslanje i za svoj poziv framaški u svijeti koji žive osnažiti. Pa evo, Asis je sigurno posebno mjesto milosti, obilježeno životom i smrću Svetoga Franje. Zato je to uvijek evo nama nadahnuće dok hodamo mjestima, dok slušamo izvješća o životu Svetoga Franje, čitajući njegove životopise, posjećujući mjesta koje on obilježio svojim životom, djelom, želimo zapravo tu crpiti snagu po njegovu zagovoru od Božje milosti, evo sve što nam Gospodin želi darovati, ali želimo se evo na tim izvorima upravo osnažiti. Zato je za mene to je sigurno bogato duhovno iskustvo koje nas neki način potiče još većoj vjernosti onome što smo i po redovničkim zavjetima framaši po svojim obećanjima Bogu obećali.
1: Kako je većina brodskih framaša već sudjelovala u ovom obogaćujućem, ali zahtjevnom projektu, o svojim su dojmovima za naš radio posvjedočili. Andrija Lokac drugi je puta na ovom hodu.
3: Ljudi, atmosfera koja tamo prevladava, ono, baš osjetite se puno duha svijeta i osjeti se taj nekakav poseban zajednički osjećaj, taj nekakav zajednička želja da se slavi Boga i to se učini da tih par dana hodanja prođe za tren.
1: Ana Svirčević također je drugi puta na ovom hodu.
4: Svaki korak zapravo ima tu neku svoju težinu i nekako u lijepom svjetlu mi je ostalo dok hodamo kroz Hrvatsku, ali nekako mi je posebno bilo u Asizu kad smo išli na potpuni oprost i obilazak Porciunkule. To je jedno jako lijepo iskustvo koje želim da svi ono dožive, jer je ono stvarno doživjeti potpuni oprost u crkvi u kojoj je zapravo i nastalo to.
1: Čujmo i koliko je Ivu Grubišić obogoti ovaj hod na kojem sudjeluje treću godinu za redom.
5: Pa meni na hodu bude baš lijepo, upoznam jako puno novih ljudi, dosta se naučim onako prilagođavati novim uvjetima, zahvaljivati na nekim stvarima koje svakodnevno možda ignoriramo.
0: Zagrebačko područno bratstvo Frame na hod kreće sutra, iako su domovinske rute različite, Porciunkula je mjesto gdje će svi framaši biti zajedno.
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Današnji slavljenik je i sveti Klement ili Kliment Ohridski. Rođen je između 830. i 840. a preminuo na današnji dan 27. srpnja 916. godine u Ohridu. Bio je učenik svetoga Metoda i s njime djelovao u Velikoj Moravskoj. Nakon Metodove smrti godine 885. protjeran je s ostalim učenicima. Došao je na bugarski dvor, odakle su ga poslali u Makedoniju, a 893. postavljen je za veličkoga, odnosno ohridskog biskupa. Pisao je pouke, pohvale i propovjedi, a značajni su njegovi prijevodi sa grčkog. Pripisuju mu se djela Pohvala svetom Čirilu filozofu, Žitije svetoga Metodija, jedna od dviju panonskih legendi i prijevod Sineskoga psaltira. Klement je razvio veliku prosvjetnu, književnu, glazbenu i crkvenu djelatnost. Izgradio je na obali Ohridskoga jezera manastir i crkvu svetog Pantelejmona, u kojoj je i pokopan. Utemeljio je Ohridsku književnu školu koja se zasnivala na izvornom pismu, obloj glagoljici, općeslavenskom književnom jeziku i književnim dijelima koja su postala temelj makedonske književnosti i kulture. Klementovo književno i kulturno djelovanje iznimno je važno za razvoj slavenske pismenosti i književnosti. Žitje o njemu sastavio je ohridski arhijepiskop Teofilakt. Zaštitnik je Makedonije i Ohrida.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.